0: Нови обещания за контрол върху цените и война с спекулата, докато българите продължават да плащат все по-скъпо за най-обикновени неща. И точно когато политиците говореха за стабилност, името на Петьо Еврото отново се върна в разговор за задкулисието и превзетите институции. Смени, рокади, ограничени правомощия на особения управител на Лукойл, старт на административна реформа и първи парламентарен контрол на премиера. Радев.
1: Смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно. Критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор. Знаете, че ние имаме независима съдебна система и трябва да пазим нейната независимост. Но тази независимост не трябва да се превръща в никакъв случай в капсулиране. За съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник те самите да работят тук. И това не е работа на изпълнителната власт.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Ганиел Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Държавата и веригите. Има ли натиск върху цените? Какво има в малката и голямата потребителска кошница? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България и бивш министър на земеделието. Високи цени, картели, монополи, ефективни ли са мерките на правителството, обществени поръчки и злоупотреби в земеделието и контрола на храните? Говори Иван Христанов, бивш служебен министър на земеделието.
0: Политическо напрежение, спорове за цените, институции под натиск и все повече въпроси около това. Кой носи отговорност за решенията в държавата? В този контекст днес разговаряме с Иван Христанов, бивш министър на земеделието, един от най-острите критици на начина, по който се управляват ключови икономически процеси у нас. Как изглежда държавата отвътре и защо според него системата продължава да буксува? Предстои да чуем сега. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме първо с капитан Андреева, господин Христанов. Какво се случва там?
3: Честно казвам, според мен нищо не се случва. Да дам малко предистория. 2022 година започнахме работа по капитан Андреево на 4 януари. На 6 януари започнаха да пристигат първите заплахи срещу мен. Между 9 и 11 януари беше направен опит да бъде подкупен професор Христо Даскалов за това, че помните, той тогава беше изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните. Влязохме на капитан Андреево на 20 май. Защо? Защото когато ти имаш едни мафиоти, които се окупали с съдействието, дебело подчертавам, с съдействието на държавните институции, буквално на ниво министър и премиер, всеки ход трябва да бъде изключително прецизиран и премерен. В този мандат ни отне буквално някъде около месец и половина-два, за да видим как можем трайно да освободим българската граница, защото имахме сигнали за доста сериозни проблеми. Първо за това, че вече държавната лаборатория продължава да бъде завладяна от мафиотски интереси и се манипулират лабораторните резултати, чрез които се рекетират превозвачите.
0: Кога ги получихте тези сигнали?
3: Още в самото начало. Другото беше товаро-разтоварната дейност, където така наречения съд на чудесата, Висшия административен съд, с любезното съдействие на бившия вече ръководител на ВАС Чолаков, винаги отсъждаше в разрез с директивите на Европейския съюз и против държавния интерес, някакси удобно винаги в полза на мафиотските структури на капитан Андреево. И не е случайно, че Бърт разкриха този запис, в който се твърди, че едно от лицата е Чолакови. Става въпрос за подкуп от 600 000 лева. Съветвам зрителите ви да отидат на тяхната фейсбук страница и да видят разследването и записа. И съответно този път ние имахме много по-голям подготовка, изличайки опит от миналото, но трябваше да се запознаем с голям по обем документация. И заради това, вече с напредването на нашия мандат, когато стана ясно, че ще има редовен кабинет, започнахме да осъществяваме връзки с членове, предполагаемите от нас, членове на новия кабинет, господин Демерджиев, с който не е тайна, че аз имам отношение от доста време, изпитваме голямо взаимно уважение и съответно, за да не се случва, помните огромния скандал от 22-а година, в който в деня, в който се смени кабинета Петков със служебния кабинет, онези мафиоти буквално физически завладяха капитан Андреево и на Иван Демерджиев му се наложи да изпраща два взвода жандармерия, за да си върне границата обратно. И именно заради това да не се повтари отново този злокобен сценарий, започнахме да разговаряме с господин Демерджиев и аз директно му казах: кажи ми, според теб да започнем ли ние действията и вие да ги продължите или да подготвим цялата документация, да ви я предадем и вие да осъществите. Той каза: вижда, да не се повтаря 22-а година, подгответе всичко, предайте ни го на нас, ние ще свършим работа. Това всичко, основната задача, основната част от него е едно решение на Министерски съвет, което позволява трайно да освободим границата, а не да започнат тези неща. Помните, ние 22-а я освободихме и 24-та година на 15 януари същите тези бандитчета бяха върнати обратно. Така че в дух на сътрудничество с колегите ние предадохме текста на РМС-то заедно с всички документи, свързани с него, така че сега те да могат да свършат тази работа, най-накрая българската граница да си бъде българска държавна граница, не българска частна граница.
0: Манипулират.
3: Това нещо е изкомуникирано и с Абровски. В деня на предаването...
0: Говорихте и с господин Абровски за това?
3: Да, аз му казах. А сега видях при него едно, може би, неразбиране на целия казус. Дори имаше изречение, ама да направи медик какво си. Дебело му подчертах, нали, Пламене, дай си сметка. Това там е изключително тежка материя. Хората, които се занимават, обикновено са изложени на опасност. Напомним, че по време на 21-а година служителка на Министерството, т.е. привлечен адвокат на Министерството, беше отвлечен, именно защото работеше по казуса капитан Андреево. И моят съвет, изключително добронамерен, беше там да се пипа с кадифени ръкавици, в които обаче има железен юмрук. Дали ще чуят тези призиви, не знам, дано да ги чуят.
0: Ама вчера слушах господин Абровски в обществената телевизия, който каза дали е нарушение или престъпление, предстои да се разбере. Не разбирам защо Мавровски, когато беше уволнен, говори за капитан Андреево.
3: Честно казано, аз не знам кога на Ангел Мавровски му е съобщено, че той ще бъде отстранен. Така че въпросът е дали той говори в последния си ден по някаква причина или той говори това, което трябва да говори, което му е задължението и това се оказва после последния му ден, е въпрос, на който те трябва да отговорят. За мен
0: той ръководи тази агенция 3 месеца, цитирам думите на Абровски, защо чак сега започва да говори за капитан Андреево.
3: Ето, вече дадохме отговора. В края на краищата, в този момент, вече министър Абровски, той трябва да каже дали са обсъждали капитан Андреево, дали е прочел РМС-то, което ние разписахме и го оставихме на тях, за да могат да стъпят на него да работят. Честно казано, аз там отговори нямам, но отново Започва да изглежда, защото странно, защото виждам, че господин Мавровски ясно комуникира, или поне това бяха заглавията в медиите, започнах да говоря и бях отстранен. Другото, което научавам отново от медийни, от интервюта, е, че той е отстранен, защото е давал интервюта. Сега искам дебело да подчертая. Когато аз бях министър, основната ми задача беше да дам гръб, основа, опора, гръбнак на Българска агенция по безопасност на храните. Ще напомня, че на една от проверките, тази на инсинераторите, за които имаме 3 сигнала към прокуратурата, отделно сигнал към прокуратурата, знам, че е пуснат и от Държавна агенция национална сигурност. Аз лично отидох на проверка. Това беше в момента, в който Министерството на земеделието беше атакувано от Тошко и цялата тази бандичка от Има такова нямане, уж били ме търсили. Аз с него ден бях на проверка на инсинераторите. Защо? Именно за да видя агенцията, да видят оперативните служители, че техният министър този път не е срещу тях, а е с тях. Оттам натам работата на агенцията и на директора е да имат оперативна самостоятелност и официалния контрол на държавата да не бъде възпрепятстван по никакъв начин от министъра. И затова за тези 3 месеца, 2 месеца и 18 дни, Българска агенция за безопасност на храните, вече когато аз бях министър, буквално направи чудеса. Вие знаете ли, че за тези 2 месеца и 18 дни БАБХ има почти 9000 цитирания в медии. Това е абсолютно безпрецедентно за 36 години преход. Това не е просто медиите решават да цитират. Това е резултат на десетките проверки, на огромния обем свършена работа на това, че обществото най-накрая разбра, че истинската работа на агенцията е да гарантира българската трапеза, че няма да ядем дърто месо, буклуци, изтекал срок на годност, незаконни вносове, контрабанда и така нататък. А Българската агенция за безопасност на храните гарантира, че ние ядем качествена и безопасна храна.
0: Вие виждате нещо различно ли в отстраняването на Мавровски, защото Абровски каза, няма драма, има приемственост, идва нов екип, идва нова власт и си назначава хора, на които вярва.
3: Аз се спомням едно стихотворение. Мисля, че Асен Божибосев ли беше от 1976 година. Произнесе мирна реч и започна страшна сеч. Ако Мавровски е качествен кадър, ако резултатите са свидетелство за неговата работа, защо чупиш това, което си работи? Пожелавам успех на новата директорка на
0: Щяла
3: агенцията.
0: Щяла да го надгради.
3: Да, но да надгради, дебело подчертавам, че лозето иска мотика, а не молитва. И не много хора в България са тези, които са готови да рискуват всичко, за да се развъртят с мотиката и да отешат плевелите.
0: Дайте да го изясним. За каква манипулация на данни става въпрос на капитан Андреево в държавната лаборатория? Тук дебело подчертавам държавната лаборатория.
3: Това, което научавам от медиите, защото тази проверка е направена заедно с ГДБОП буквално преди ден-два, е, че значи там се прави анализ за остатъчни пестициди с едни уреди, много скъпи, наречени хроматографи. Тези хроматографи по принцип трябва да бъдат заключени и резултатите от анализа трябва да е невъзможно да бъдат променяни. Вкарваш чушката, резултата излиза и се отпечатва. Това, което разбирам, е, че всъщност могат да бъдат променяни и това само по себе си се превръща в инструмент за рекет. Как? Ако вие транспортирате 20 тона чушки, пипер, и те покажат положителен резултат, вие като мафиотската организация, която е завладяла капитана и прави каквото си иска, може да кажете на инспектора, българският държавен инспектор, тези резултати ги подправи и вече от камиона, от шофьора да поискате 1000 евро И това да ви бъде таксата спокойствие.
0: И колко пъти по 1000 евро, за колко пари става въпрос?
3: Минават 100 000 камиона годишно. Там са огромни пари. Помните, че през 22-а година беше изчислено както от нас, така и от службите, че материалният интерес на мафията, парите, които те правят, всеки божи ден са между 5 и 8 милиона лева. Всеки ден. Така че става въпрос за наистина много пари. Част от тях от трафик на мигранти, друга част от подправяне на резултати, трета част от други форми на подкуп, които се искат, и то за това беше и толкова люта и жестока битката, защото тези хора губят огромни количества пари. Те бяха заплашвали един държавен служител, няма да казвам, една дама.
0: Кога това?
3: 22-а година, буквално
0: още
3: бяха...
0: Още тогава сте ни го разказвали.
3: Да, бяха я извлекли от кабинета и бяха казали, ами губи между 5 и 8 милиона лева на ден. На него нищо не му коства да е 1-2 милиона лева да те пречукат. И това е просто защото въпросната дама на държавна позиция не помагаше. Без да има водеща роля. Просто помагаш.
0: Така, сега че, заплахи има ли, господин Христанов? Чувате ли за заплахи?
3: Този път мен лично не са ме заплашвали. Предполагам си, научиха уроците от предния път и им беше ясно, че няма да сгъна по никакъв начин. От тук нататък вече следим какво става.
0: Същите да хора ли са, които...
3: Същите са. Там няма промяна. Господари е един и същ.
0: Защо държавата го позволява всичко това? Да има чужди господари.
3: Вие ми задавате въпроса, защо сме бедни, защо цените са високи, защо гражданите на държавата нямат закрилата на закона. Винаги причината е една и съща. Държавата ограбва собствения си народ и това, което ограби, го подарява през златните кокошки, през обществени поръчки. Знаете, аз внесох 18 сигнала към прокуратурата и МВР за кражби, през обществени поръчки, го подарява на едни хора, които най-накрая делят с министър, председател на парламентарна група, с премиер. Тоест там е една много голяма плячка.
0: Ама сега нали има нова власт, господин
3: Христанов? И тази плячка обръща държавата ни срещу нас. И затова ние нямаме усещането, че нашата собствена държава ни защитава. Затова кабинета Гюров беше толкова харесван, защото за пръв път от 36 години насам хората видяха кабинет и държава, които работят за собствения си народ. Като защитници, а не като грабители. Сега за сегашния кабинет, за съжаление, имам прекалено много възражения, вече ги изразявам гласно. Едно от нещата, които искам да споделя, тези прословути 100 дни, който иска да ги дава, аз и водените от мен политически формации няма да ги дадат, по една много обяснима причина. Ако кабинетът Гюров вработи буквално от първия ден, работи от първия до последния миг всеки миг, това означава, че цялата тази мантра «Дайте ни 100 дни» е абсолютно измислена. Ако едни служебни министри могат от ден първи да работят тотално, компетентно, родолюбиво и отдадено, това би трябвало да бъде присъщо на всеки кабинет. И тук не визирам нито кабинета Радев, нито който ще е след него или преди него. Ами аман от това Министерски съвет да се превръща в детска градина за хора, които не знаят какво правят. Ако някой няма качество да работи от ден първи, да освобождава поста, да идва следващия и да работи както трябва.
0: Господин Христанов, с тези промени в КЗК и КЗП, какъв проблем ще се реши?
3: Никакъв.
0: Цени ще намалеят ли, защото Джиков тази седмица в студиото каза, че може да се намалят цените на хранителни продукти с около 10%.
3: О, Боже, искам да видя тази калкулация, дано да ни я покажат. Ще се обадя на колегите да ми изпратят и с Джиков, и с Явор Гечев поддържаме колегиални отношения, но вижте, ще дам първо философски отговор. Философски отговор е, че когато се опитваме да удържавим свободата на пазара е част от свободите, гарантирани от Конституцията. свободата на предприемачеството, обикновено поляризираме обществото, половината от него намразва държавата, която се опитва да отдържавява, а другата половина намразва свободата, която изведнъж бива демонизирана. Когато искаме да увеличим правомощията на едни, за съжаление, компрометирани институции като КЗК, които, знаете, доста дълго време тяхното функциониране или липсата на функциониране се свързваше с Делян Пеевски, тогава ние превръщаме институциите в това, в което беше специализирания съд и специализираната прокуратура. Прекрасни намерения превърнали се в бухалка.
0: Смятате, че и сега КЗК и КЗП ще се превърнат в бухалки, така ли?
3: Те и до сега бяха бухалки. Имаме най-малко обществени поръчки, в които, когато те са отнесени до КЗК, КЗК има решения, които са против държавния интерес или против повелите на свободния пазар. Така че това, което трябва да направим първо, е много внимателно да видим как държавните институции губят своята независимост и се превръщат в бухалки. И да ликвидираме това бухалкаджийство на държавно ниво. Когато им даваме още повече инструменти и още повече глоби, по-големи глоби в ръцете, ние ги превръщаме в бухалки. И да, може би с бухалките можеш да намалиш цените, но крайният резултат ще е това, което ние виждаме от едни 3-4 години назад. Вижте индекса на промишленото производство, Ганиела. Бизнеса напуска България. Бизнесът напуска България всеки ден. Ние нямаме промишлено производство. Това, което сваля цените, е процъфтяващото промишлено производство, процъфтяващата търговия, процъфтяващата конкуренция. Когато ние имаме срив на промишленото производство...
0: И кооперативи сега ще се правят.
3: И кооперативите също са инструмент. Ето гледам един много, много интересни пак такива изказвания. Идват прекупвачите и ни дават много ниски цени. Тук, слава Богу, с Гечев специално, ние имахме разбиране, че трябва да се правят тези събирателни пазари, където земеделците да отиват, да им се изкупува продукцията, да се калибрира, опакова, палетизира и веригата, без значение дали е западна верига, която купува стотици хиляди тони, или българска верига, която купува, или български клон на верига, която купува десетки хиляди тона, директно отива, товари 5 камиона и си заминава. Събирателните пазари са това, което решава проблема и на пазара, и на производителя. Когато нямаме събирателни пазари, се разчита на прекупвачи и в изречението дойде прекупвача и ми даде ниска цена. Ние имаме три проблема. Първият е, даде ниска цена. Това е проблем. Обаче пропускаме важната част. Дойде. Защото ако прекупвача не беше дошъл, тази продукция изобщо нямаше да бъде продадена. Тя щеше да изгния на полето. И третия проблем е, защо идва прекупвача изобщо и дава ниска цена? Много просто, защото ние нямаме събирателните пазари, които ние ги сложихме още 21 година в коалиционното споразумение, но ИТАНА взривиха кабинета и не можахме да ги реализираме. Остават реализирани до ден днес.
0: Започна производство срещу две големи търговски вериги. Видяхте ли аргументите, фактите?
3: Не съм се запознал.
0: Карали са производители да продават под себестойност. Нещо, което ние в ефир сме го показвали.
3: Аз там съм длъжен да подкрепя Краси Кумчев. Не знам дали сте го канили. Той е така едно доста разпознаваемо лице в сектора, който казва, всеки да прави каквато си акция иска, но да си я плаща той. Аз поделям същото мнение. Когато един търговец иска да предложи по-ниска цена на конкретен артикул, да си носи загубата или да си носи намаления марш от това нещо. Аз не разбирам защо кръставичаря или производителя на домати трябва да носи щетата на тази акция. Който и да е, да си прави. Ако вече пък, да речем, производителя на краставици има много голям обем, който трябва да се изчисти бързо и иска да яде по-ниска цена, еми нека да си яде по-ниска цена,
0: но да не влияе. Ама ако са притискани, господин Христанов, да продават под себестойност това, което излезе като данни от доклада.
3: Да. И между другото, именно когато става въпрос за коопериране и отстояване на интереси, това са двата инструмента. Единият е съвместното отстояване на интереси, другото е събирателните пазари, защото дайте си сметка, когато веригата отиде на този, представете си, ни огромни помещения, от едната страна влизат много земеделци с краставици, а от друга страна има подредени палети с краставици, като войници, стотици палети, тогава веригата няма с кой да преговаря. Там има 10 палети, взимай ги и си тръгвай. Цената за цялата продукция е една. Така че това е решението, но напълно подкрепям вопъла на нашите земеделци, на които им се извиват ръцете нон-стоп. Това не може да продължа. То е безчовечно. Защото ако за едните става въпрос за печалба, за максимизиране на печалбата, за другите става въпрос за препитание. Да се изпратят двете дечица на уроци по математика или по български. Ето гледам сега една производителка на череши, да не цитирам името, но тя се опитва да си продаде черешите, разкошни ранни череши, и тя казва, аз единственият начин да оцелея да ги продавам пряко на клиенти на 2, 3, 4 евро, за да могат да живее, защото на 1 евро.
0: Ама кара ли ги да ги продават на евро и половина?
3: В Фейсбук ги продава тя конкретно, но иначе да. Така че няма, знаете ли, когато искаме устойчива икономика, къси пътища няма. Всичко са устойчиви решения. Ние, между другото, и нещо, което много ме ядосва, включително в кабинета на Радев, защо никой не говори за реалната причина за това, защо цените в момента са супер високи?
0: Защо?
3: Те са супер високи, защото кабинета Желязков с бюджета от 25-та година създаде огромна инфлация, защото помните, те тогава взривиха разходите. Това е алтернативата на наливане на парична маса. Ти когато налееш огромно потребление на пазара, съвсем нормално е цените да скочат. Ето имаме една чаша, имам 1 лев в ръката. Ако утре имам 2 лева в ръката, но чашата с вода си остава същата, тя вече има нова стойност и това е 2 лева. И вината си е изцяло на кабинета Желязков. Защо никой не казва тези глупости тогава, които се спрягаха, няма да се увеличат цените? Цените не се увеличават, когато имаме още от приемането на бюджета за 25-та година, в края на март 25-та година, трябваше НАП, трябваше МВР да бъдат впрегнати, да следят цялата хранителна верига и да не позволят по никакъв начин нарастване, но те се провалиха управленски. И ако се върнете на мои интервюта от тогава, аз казах няколко неща. Бюджетът е изключително вреден за България, той ще предизвика огромна инфлация и Борисов ще хвърли бялата кърпа и ще си свали кабинет.
0: Това сте го казвали тук в студиото.
3: Точно така.
0: Сега на финала, защо в Германия това законодателство дава резултат, а у нас да не дава резултат?
3: Защото там имаме няколко причини. Първото е, в Германия няма черен сектор. Всички тези незаконни кланици, храни с изтекъл срок на годност, инсинератори, които не изгарят животни, а тези животни отиват в луканки. Но това е нещо, което трябва да бъде изгорено. Това прави брутален дъмпинг на нашите производители. Те не могат да произвеждат големите обеми, които да им дадат ниски цени, и по този начин ние да имаме ниски цени на пазара. Дъмпинга, незаконния контрабанда трябва да бъдат унищожени тотално. И това беше едно голямо призвание на служебния ни кабинет и то се видя. Второто нещо, Германия има 7% ДДС, ние имаме 20%. Ние само от тук имаме 13% разлика. Аз разбирам това назидателно говорене към веригите, искаме от Германия това, онова, трето и пето. Да, обаче нашата данъчна система е високо ДДС и ниски данъци върху дохода, 10%. Сега те, че са ни високи заради осигуровките, отделен въпрос. Но в Германия ДДС-то е ниско, а данъка върху доходите е 30+%. Той е висок. Така че, ако искаме да изравним нещата с Германия, трябва да свалим ДДС-то на 7-8% и трябва да вдигнем подоходните данъци.
0: Няма такива заявки. Финален въпрос, кратък отговор. Продължаваме ли да консумираме негодна храна? Да или не?
3: Мисля, че още известно време не, но дали ще се върнат тези вредни практики, отровни практики, токсични, ще зависи от новото ръководство на агенцията. Пак казвам, лозито иска мотика, а не молитва. Иска бой, а не да се усмихваме.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Иван Христанов пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите. Продължаваме по темата.
4: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
0: Темите за цените, храните и доходите остават във фокуса на обществото. Тази вечер в студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще говорим за това, има ли държавата реален план за българското производство, защо секторът остава в постоянна криза и как политическите решения се отразяват директно на хората. Добър вечер и добре дошли.
5: Добър вечер.
0: Малко преди да дойдете в студиото, чухте господин Христанов, който каза, има проблеми в държавната лаборатория на капитан Андреево. И е дал цялата тази информация на господин Демерджиев и на господин Абровски. Имало манипулиране на данните. Това колко сериозен проблем е. Ние с вас сме го коментирали, когато бяхте земеделски министър тук в студиото. Имахте
5: всичко
0: тогава
5: ми е като
0: дежавю,
5: да се казва. Затова аз не обичам половинчатите неща, а когато променеш нещата, променеш системата. Не просто закърпваш поредната лепинка. За да няма такъв... Първо се казва, че има съмнение, че могат да бъдат манипулирани. Окей, аз съм абсолютно съгласен с това и да кажа предварително. Превествам всичките неща, които господин Христанов направи в изсветляването на съответния сектор. Само, че моя прочит на нещата е по-различен. Поне аз съм такъв като мислене. Да ви препомня нещо. Като служебен министър на земеделието, аз бех човека, който акредитира допълнителната лаборатория, включително който под него ръководство беше иззета собствеността от частната лаборатория. Аз бех човека, който тогава временно изпря на златния гьол. И ако се сещате, тогава същите спекулации имаше по отношение на всичките неща. Аз лично предложих нещо, което обаче остана в пространство и сега е хубаво да го напомним. С решение на Министерски съвет и по мое искане, включително с участието на тогавашния министър и вицепремиер тогава господин Демерджиев, беше разработена система и беше гласувана на първа стъпка в Министерски съвет обявяването за обект от националната сигурност на елементите, които са Стопанската агенция по храните, т.е. там, където се извършва товарно-разтоварната дейност, лабораторния контрол, включително всичко. За да кажем на нашите зрители, какво значи това? Ами това значи, че всеки човек, който работи в обект от националната сигурност, първо минава през допуски проверка от ДАНС. Второ, не можеш да влезеш в обект от националната сигурност, а това е както при Народно събрание или като президентство. Влизаш или имаш допуск, или с теб трябва да има авторизирано лице, което не те изпуска от очи, докато си вътре в институцията. Тогава на практика тези съмнения нямаше да ги има. Плюс това, всичките акции, които са добри и успешни, в който търсим примерно на некачествени продукти, меса, залежали. Често пъти в медиите давате как гоним такива неуредици и кофти продукти в вътрешността на страната, а всъщност се установява, че те са влезнали през граница. Погледнете сега малко поглед към промените в Закон за защита на конкуренцията, в който ние имаме нарочен регистър за проследимост. Тоест, не може само да гониш следствията. Ако това, което ви го казвам, беше реализирано до в момента, то тази констатация в момента нямаше да има. И тук обаче стои въпроса, защо толкова министри след като като аз съм го предложил и е тръгнала като процедура, тази процедура не е довършена.
0: Защо държавата допуска там да има частни интереси и да става въпрос за милиони печалба, които отиват в нечий джоб и манипулация на данни, ако това категорично се докаже?
5: Категорично сте права. Аз не мисля, че има манипулация на данни. Ще ви кажа защо. Друг е въпрос е възможността, дали това е възможно.
0: И вие казвате по този начин така работеща?
5: Ще ви кажа защо го считам. Ако, примерно, в някой... Там е европейска граница, там не е просто българска граница. И аз винаги съм много внимателен по изказа си и категорично не одобрявам изказванията го господин Мавровски заради друго, защото когато ти поискаш от Европейската комисия извънреден външен контрол, това значи, че ти не ставаш като държава. Това значи, че ти самия като държава и като институция не можеш да се справиш. Но и това е ужасяващо. Дайте да го оправим, не да говорим по този начин. Това аз не мога да допусна как ще обиждаме собствената си държава. Това е нашата държава. Ние нямаме друга. И колко е добра тя и колко работят институциите, зависи от нас. Аз никога не съм бил за гръмките изказвания, по-скоро за институции. Ако искаме да връщаме доверие в държавата, това значи, че трябва да имаме институции, които имат доверие. Е как да имат такъв доверие, като ние не ги правим така, че да имат доверие. Затова моят прочит на нещата е такъв. Тоест, оправиш изконно нещата, оправиш институцията. Интереси частни винаги ще има. Винаги ще има.
0: За милиони. Такъв,
5: за милиарди дори. Но въпросът е дали има държава. Никой не е по-силен от държавата. Ако в крайна сметка имаше обявяване на пункта за част от националната сигурност, това нямаше как да се случи. Нямаше дори съмнение да има.
0: Кой не пожела след вас да го направи?
5: Не знам. Всички по реда си. Всички по реда си.
0: Той за това ли беше отстранен Мавровски, защото почнал да говори за това?
5: Не. Познавам господин Мавровски. Той свърши немалко работа, но не мисля, че неговия наследник е по-лош избор. Аз познавам професор Янчева. Тя е един брилянтен учен. Тя е един от най-добрите генетици в този край на света. А когато си говорим за лабораторен контрол, мога да ви кажа, че най-вероятно тя има повече стаж и опити в лаборатория, отколкото цялата агенция за храните, бревар всичките лаборатории. Тоест от тази гледна точка мисля, че тя е повече от брилянтен специалист. Да, може и да не е пряка, как да кажа, ветеринарно. Що трябва да е ветеринар? Тя на всичкото отгоре има и фармацевтично образование. Тоест, институциите трябва да работят. Всеки, който е дошъл по реда си, има правото да направи екипа си. Аз това число на времето, като аз помните, че дори за спор по едни 70 лева за една такса, аз тогава освободих шефа на агенция по храните, въпреки че беше платена, но беше платена по банков път същия ден, за да няма спорове и такъв тип неща, защото общественото мнение трябва да има доверие. Тоест, всеки има право да направи екипа си. Но въпросът е този екип след това да работи.
0: Ясно ли е качеството на храната, което консумираме? Консумираме ли годна храна? Или пак ще ги гоним някъде?
5: Консумираме безопасна храна, което не значи, че всеки път тя е здравословна.
0: Това не звучи много добре.
5: Системите за контрол работят, но винаги те има аномалия. Тоест, дори защото се хващат различни неща, това значи, че държавната система работи. Тоест, когато се хване нещо от агенция по храните, то това е държавната система за контрол. Щом се хваща такъв тип неща, то значи, че системата работи. А само да се върна за момент на пестицидния контрол, който имаха на предвид министър Христанов и господин Мавровски. Мавровски, че са малко близки фамилиите. Това е европейска граница. Влизат, примерно, храни с високо съдържание на пестициди. Той е контрол, се извършва тук, но всяка от големите хранителни компании и вериги има самостоятелен такъв. Примерно, мерят над 700 пестицида. И ако нещо отиде в някои от големите вериги в Германия, Австрия, независимо къде, там имат същия контрол, т.е. двоен контрол. Идеята е, ако има нещо, което е замръсено, да се връща още на граница на Европейския съюз, не да отива до другия край на Европа и пак да се връща. Не е толкова страшна работа, колкото си представя, защото самия контрол по веригата се хваща. Друг е въпроса дали е достатъчно добра система. Тя винаги може да бъде по-добра. Следващата тема, която ще коментираме по отношение на измененията в закона, ако съществува тази този регистър за проследимост по цялата верига на търговия на едро, когато закачате и към нея и съответните контроли, да се виждат всяка партия, където и да си излезеш по пътя, ти да знаеш всяко едно, всеки един момент къде е дадената продукция. Или, примерно, ако имаш продукция, която изтича срока на годност, но ти видиш в системата, че тя залежава и не е продадена, то как точно ще преетикетираш след това, като всъщност системата това го хваща. Аз вярвам в системите. Колкото по-малко човешка намеса има, толкова по-малко се греши.
0: Сега и за цените ще поговорим, но преди това, за да е ясно, върви ли се към това лабораторията да стане част от националната сигурност? Да
5: не,
0: стане
5: тя самата лаборатория е
0: ма това, което пише... Този допуск, за който говорите вие, върви ли се по тази схема?
5: Ами не знам. Не знам. Смисъл не знам. Аз ви казвам, че процедурата, която аз почнах, е гласувана в Министерски съвет. След това трябваше да има междуведомствени комисии, които да определят точните граници, да направят точните документи, къде, какво влиза, какъв е достъпа, какви неща и тем подобни. Оттам нататък служебното правителство свърши мандата, но не знам да има развитие.
0: Добре, вие ще го направите ли сега, господин Гечев?
5: Ами ще говоря с министър Абровски, ще му напомня тази ситуация. В момента нещо, което е праве е законодателство. Това е въпрос на изпълнителната власт. Разбира се, ще подсетя ведомството да проверя докъде са нещата. Но господин Абровски все пак е откратичко, да се казва, може би седмица или две станаха, тъй че това според мен трябва да върви.
0: Така, отиваме вече към цените. С това законодателство ще има ли намаляване на цените? Или какво се цели?
5: Ще има много неща, но това не е само единственото нещо. За да има цялостно намаляне на цените, много ясно трябва да знаят нашите зрители, че не просто трябва да има регулация, която позволява нелоялни търговски практики, трябва да има значимо производство и мерки, които да го дигат в годината. Но това не е бързо оборотни стоки. Всъщност земеделието е една реколта за една година.
0: Това изисква време, казвате.
5: Точно така. Цените имат няколко компоненти на тяхното вдигане. Едната от тях, разбира се, международното положение, горивата, инфлацията, евентуалните макроекономически процеси. Никой от нас не ги отричал. Но има и компонент на вдигането, който най-лесно се хваща при сравнение на тукашните продукти с същите продукти, дори в същите вериги извън България. Когато те имат значима разлика, не процент, а десетки проценти, то тогава на практика има и нещо, което явно не е от макроекономическата обстановка. И съответно, тези промени в Закон за защита на конкуренцията, защита на потребители, целят тази аномалия, която се дължи на нелоялни търговски практики, на не достатъчно светло ценосъобразуване и натрупване на практика на такива показатели.
0: Къде по веригата се изкривява това ценообразуване?
5: Много точно може да се отговори вече, и то не защото моето мнение е такова, и не защото го говоря от много години насам, а защото КЗК направи анализи, които анализи доказаха изкривяването в тази насока. Включително да не казваме големите веригите, които бяха повдигнати в момента процедури, производства, те разбира се не са завършени, но те казват точно същото нещо, че има аномалия при последния сегмент на търговия на дребно и че тази аномалия един път натиска производителите, втори път се отразява по отношение на ценосъобразуването, и това е категорично ясно.
0: Да продават под себестойност, затова са производствата.
5: Те продават под себестойност, но продават производителите на храната.
0: Така, за тях говори и аз.
5: А тази храна не отива на под себестойност на щанда и не се продава на ефтини цени на ползвателите.
0: И това сме го показвали в студиото и няма да се уморя да го повтарям, защото неща Показахме тогава над 95%, близо 100% на
5: ценка. Тъй, ние не твърдим, че това ще оправи целия свят. Но тази компонента, която е изключително дразнеща и която ако не се оправи, то няма как да се развие българско земеделие, защото без пазари тая работа не става. Затова в Закона за защита на конкуренцията и в защита на потребителите допълнително направихме няколко неща. В Закона за защита на конкуренцията има няколко конкретни текста, три области. Едното касае допълване на лоялните търговски практики, като сме дописали редица такива нелоялни търговски практики, които могат да се прилагат по-точно. Не, че до сега КЗК не може да оприличи такава.
0: И набъбнаха много нелоялните търговски практики.
5: Набъбнаха и аз смятам, че всяка от написаните, да, има такива, които може да се обединят, някои, които се повтарят, но сме се постарали практиките, които са давали производителите, самите журналисти, които са правили разследвания, самата КЗК, да ги запишем достатъчно конкретно, за да са ясни. И сме записали, че всяка друга нелоялна търговска практика, която заобикаля тези съществуващи, има същия ефект,
0: ще бъде дописвана, тълкува. Така ли? Или?
5: А тук е спора с дописването, защото ние сме оставили възможност да бъдат дописвани такива като наредба. Сега спорят различните юристи дали могат да бъдат дописвани като в наредба. Това не е толкова важното, защото текста, който казва, че нелоялни практики, които заобикалят и целят заобикалянето на тези същите, но носят същия ефект, би трябвало по-общия ред да се тълкуват като, пак като нелоялни търговски практики. И съответно с тази централизация на практиките, ние първо даваме възможност, вие журналистите, потребителите, самите правозащитни организации по отношение на храна, специализирани и така нататък, да идентифицират такива и да ги подават. Плюс това, ако агенция по храните направи проверка, но установи нещо, което не е в неговата компетентност, но види състава нелоялни търговски практики, тя по закон е длъжна да предостави информация да сезира. Тоест, ние отваряме ветрилото и вкарваме повече демокрация, първо. И второ, искаме веригите да се знае как ценосъобразуват. Защото в финансовите отчети пише, че те печелят между 2 и 4%. Е как така между 2 и 4%, като цената е някой път 2-4 пъти, а пък 2-4%. За да го обясним на зрителите. Един малък
0: ще стигнем ли след това до господстващото положение?
5: О, да, защото това е втория компонент от нещата. Но да обясним първо нелоялните търговски практики. Представете следното нещо. Едно малко магазинче, примерно. Тя няма тези договори по 250 страници. Тя отива, взима нещо от борсата, купува го, има фактурна стойност на придобиване. Слага си разходи, логистика там, транспорт, слага си реклама, да речем, че е направила някаква, слага си нормален индекс на печалба 10-15%, 20% и съответно го продава. Имаш цена купува на дедро и цена продава на дребно. Но при големите вериги не е така, т.е. ти не знаеш как е. Т.е. ти не можеш да го правиш по този начин. Там ценосъобразуваната горе-долу е следното. Аз ще ти продавам стоката, но мога да ти пускам обратни фактури, мога да ти начислявам различни неща, които са договорени или не е договорени, реклама, позициониране на регал, такса за присъствие, развитие на мрежата, т.е. инвестиция в тяхната мрежа. И тогава, когато реклама на брошура, реклама на телевизор в обекта, всичките тези неща се калкулират като разходи. И защо в един момент се получава, че българските примерно магазини имат по-големи разходи, отколкото западните еквиваленти такива? И колко реклама или колко допълнително съществуващи и несъществуващи услуги са ти продали, това не става ясно. Не казвам, че това трябва да е светла информация, която потребителите да я знаят. Да, може и да заслужават да я знаят, но това е търговска тайна. Но не трябва ли регулатора да го знае? Не трябва ли да го знаят органите, които институционално отговарят за тая работа? И ако има нелоялни търговски практики, те да бъдат идентифицирани.
0: На тази база ли ще се реши каква е справедливата цена?
5: Справедливата...
0: И вие дали ще смените тази терминология?
5: Ми нямаме проблем да сменим терминологията, защото вече стана през вас медиите ясно какво се цели. Да, това е идеята. С най-добрите практики, защото много хора
0: по този начин, както го обяснихте.
5: Разказват легенди. Как не можело ми в договор за функциониране на Европейския съюз пише, че не може да се продават продукти в Европейския съюз на несправедлива цена. А ние какво казваме? Да не казваме нещо друго. Изследвали сме едни от най-добрите практики в западните държави, като почнете от Щатите до цяла Европа, в която най-големите консултантски компании, които смятат индекси, дават индексите на България като кредитен рейтинг. Те имат индекси, които смятат такъв тип неща. Тоест, за да знаеш едно нещо, вие висока ли или ниска сте? С какво да вас сравна? ако нямаш еталон. Тоест, това е индекс, който казва някакви средни балансирани стойности. И съответно...
0: Това ще бъдат основните компоненти в тази прословута формула.
5: Ще ви кажа, това, което сме до тук сме направили като модел, разбира се, имаме готовност, но той трябва да бъде проверен, да бъде направен в Министерството на икономиката и да бъде пуснат. Но представете си, имаш цена на едро, имаш средна добавена стойност на разходите, които се правят логистика, реклама
0: цена
5: и тем
0: подобни,
5: след което имаш някакъв тип печалба и съответно имаш стойност. Това го пречупваме обаче през още един допълнителен индекс. Примерно няколко държави, Италия, Франция, Германия, Австрия, Гърция задължително и Румъния. Същите продукти или най-близките сходни такива, какви са цените? Махаме ДДС-тата на тях и слагаме един индекс за покупателна способност. И това цялото като амалгама дава доста добър, помежду другото, компонент, който дали ще се казва справедлива цена, ми мога да се казва и справедлива стойност, е тази. Но въпрос е, че имаш еталон, който да ориентира съответно потребителите. Като ние не искаме да правим регулации. Нито думичка в текста няма колко да си продавате доматите в веригата. Но искаме това да е ясно как се ценосъобразува. И ако в крайна сметка има аномалиите, даваме абсолютно целият инструментариум и на КЗК, и на КЗП, и на вас, медиите, да знаете каква е истината. Истината е такава, каква всеки си е представи, но нека тя да е обоснована.
0: Кога финално ще бъдат гласувани текстовете? Дадохте една отсрочка.
5: Понеже обществения интерес е значителен, има страшно много предложения. Имахме и срещи по различните, как да

0: на фермери. Първото нещо, което казаха, че има съвместно господстващо положение, т.е. олигопол, който без изрично да са един си същи собственик на веригата, те са толкова големи, че дори и без да договарят собствените цени, води до прекомерна сила.
1: А допускаме ли, че може да има и договаряне? Картели?
0: Може и да
1: как
0: има, но
1: в картела, големите вериги говорим картела, за едни и същи
0: картела,
1: цени?
0: Картела, то не е необходимо в съвременния свят. Дори без да се договаряте изрично и да подписвате споразумение, вие може да съобразявате цените, защото пазарният видял е много голям такъв. И забележете, ние не сме казали, че ако се докаже този олигопол е наказуемо. Не, не е. Но ако той води до прекомерно високи цени, които се изкривяват на базата на това съвместно господстващо положение, то тогава КЗК има инструментариума да се намеси, и то сериозно.
1: Ефект?
0: Тоест всичките приказки, които слушаме по отношение на колко сме непазарни. Не, не, не. Законът за защита на конкуренцията е направен за друго. И всичките съдебни практики,
1: не да
0: които
1: стане
0: са
1: бухалка, каквото твърдят
0: напротив,
1: от опозицията, знаете, то
0: е
1: сте
0: точно
1: в парламента.
0: Обратното. Законът за защита на конкуренцията не е да бие бизнеса, а да пази конкуренцията. Когато има аномалии на пазара, когато той бива изкривяван, то иска специфични мерки по отношение на държавните и европейските органи, които трябва да върнат баланса в системата, за да може да има свободна търговия. Тоест, вие ако имате обеми количества, които не може да ги продадете на някъде другаде, освен ако минете през олигопол, какво правим? И той ако води до различни инструменти, които или ви свалят вашата цена, или дигат прекомерно другата, ми ние сме 1000 примери имаме, които сме сигнализирали. Примерно, ако малко магазинче даде цена под промоцията на голямата верига, съответно ви бива привикван доставчика и му се казва или спираш да работиш там с този, или те изхвърляме ние от веригата.
1: С дали тези е законодателни
0: това?
1: Промени?
0: Ами надяваме се да стане доказуемо с законодателните промени.
1: А там ще видим ли какво се случва по складовете, свързани с медикаменти, по складовете, свързани с горива? Господин Гечев.
0: Текстовите по отношение на съвместно господстващо положение не действат само за храни. Само това да кажа. Тоест, там където КЗК регистрира монополно положение и го регистрира, то всяко нещо, което води до прекомерно високи цени, дава правомощията на институцията да се намеси.
1: Ограничихте тази седмица правомощията на особения управител на Лукойл. Видяхме, че рафинерията е в незавидно финансово състояние, което означава, че арбитража ни е сигурен ли?
0: Уф, не мога да ви кажа. Смисъл, и моята обща култура, дето се казва, има граници, но това е нещо, което няма как да не следя, защото то влияе на всичко останало.
1: Говорим за цени с вас.
0: Да. КЗК на практика дори изказва мнение, публично такова с доказателства, че имало натискане от страна на цените на предходното управление, те да не се дигат, за да може след това по-шоково да бъдат дигнати. Тоест, ето ви още един пример, в който свободната пазарна икономика бива изкривявана заради човешко отношение или човешки взети решения. Тоест, когато има такъв тип неща, те трябва да бъдат ограничавани. Особеният управител е на базата на закон, правомощията също му са на базата на закон. След като е преценено от експертите, които наблюдават конкретно пазара за горива, защото там е много специфична история, че има повече правомощия, отколкото е необходимо, и тези правомощия влияят на пазара, то няма проблем да бъдат ограничени. Аз не виждам проблем в това. Както и не виждам притесненията, примерно на големите вериги, ама що се притесняват толкова от тези текстове по отношение на нелоялни търговски практики? Ние не казваме на какви цени си предават стоките.
1: Защо според вас се притесняват?
0: Ами аз не бих се притеснявал, ако нямам намерението да ги нарушавам.
1: Това ли е?
0: Нали не се съмнявате, че нещата, които пише и не пише в закона, пише какво е нелоялна търговска практика и какво ще се санкционира. Но нещата, които не ги пише да ги кажа и да ги знаят потребителите, ние много добре знаем какво се случва. Изследвали сме всеки от моделите на политики, ценосъобразуване, начини на това да се случва, как се повишават цените. Защо? Помежду другото, според мен това стана на случайен принцип. Веригите не го искаха, но след това се възползваха от него. Цените почнаха да се дигат някъде около COVID-а. Тогава беха горе-долу нормални. Но тази система, която обясних преди малко, тя има много компоненти. Примерно, ако един доставчик, когато обективно се дигат цените от COVID-а до тук, имаше 3 вълни на такъв тип дигания, които са обосновани. Но когато, примерно, един доставчик ви дигне цената с 10%, защото има повишение разходи, то веригите

0: В един момент почнаха май да дигат всеки компонент по 10%. 10% реклама, 10% логистика, 10%...
1: Кой им го позволи това, господин Гечев?
0: То е позволено. В момента поне не е забранено. Ние не казваме колко да са, но искаме структурата. Тоест, КЗК не трябва ли да, когато правим извънредни проверки, неща, когато има съмнение, да се види структурата и то
1: по-бързо... В контекста на това ви питам, някой затварял ли си очите?
0: Ами не знам.
1: И под някой разбирайте власт?
0: Не знам. Също знам, но не мога да го докажа. Разбира се. Това, което правим ние, е изрично записване на тези неща, защото когато то се знае от обществото, от доставчиците, когато знае, че обаче има държава, мога да ви кажа, че откакто вкарахме закона в Народно събрание на първо четене, като че ли на хората по веригата им дойде смелост, че има държава. Защото до тук не вярваха. Те са доста посмачкани. Ако те изкарят от пазара, ти изчезваш. Няма какво да правиш, няма на кой да продаваш. Тоест, доставчиците включително така, имаме информация, че са били натискани, включително да взимат определени становища за, против и тем подобни.
1: Натискани от кого?
0: Пазара е голям. Вижте, много е от кой? Не от мен, със сигурност. Но пазара е голяма работа. Но когато бива изкривяван, той също е голяма работа. Тоест, толкова е важно, че 40%, нека да го визуализираме, 40% от бюджета на средностатистическото семейство в България отива за храни. И ако някой работодател в отговор на дигането на заплатите в държавния сектор, той реагира, дигне още 10% заплатите, съответно обаче с дигането на хранителните продукти, те 10% заминават. Тоест, покупателната способност остава същата или става по-ниска, което дава напрежение върху целия останал бизнес. Върху целия такъв. Пак казвам, не отричаме, че има и други компоненти, свързани с инфлация, с дефицит на горивата, с войни, една, втора, трета. Но този компонент е важен, защото когато не можеш да оправиш другите заради войната, която ние самостоятелно не можем да спрем, ние трябва да обрем всичко друго, което ако е било незначително в един момент и не е пречило толкова много, то при изричните други компоненти това вече много пречи.
1: Кога ще има ефект от това законодателство?
0: От тук нататък е постоянен. След месец ще има... Аз мисля, че вече има ефект.
1: Дори когато това погледнете... производство може ли да го гледаме на КЗК? Ами, според мен, като сигнал към бизнеса?
0: Разбира се, че е сигнал към бизнеса. Тоест, казваме буквално на бизнеса, първо ви знаем какво правите. Не ви ограничаваме цените. Можем да стигнем по-далече, но ние не търсим вас враг, но търсим партньор. А когато има партньорство, то има две страни. Ние искаме да разбирате гледната точка на обществото, която е презентирана в изборния резултат. Ние разбираме тяхните доводи, включително стремеж да печалба, но всеки, който работи на българския пазар, трябва да спазва българските закони и трябва да има някаква социална солидарност и чувствителност по отношение на бизнеса, който прави в тази държава. Защото хората издържат всички ни. И от тази гледна точка ние не търсим, гръмки фрази. Но искаме урегулиране на нещата така, както трябва да работи на държава, тя работи при собствените си институции.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air. Часът е 4.

0: Тъмнина, хлад и влага. Лабиринти от скални коридори, преминаващи през малки и големи зали. Подземни реки, езера и водопади. Красиво изваяни, природни образования, будещи изумление. И всичко това съчетано с известна доза страх и тайнственост. Така пещерите привличат любителите на приключения. Необикновеното преживяване и адреналина често са причина хората да търсят съмишленици, да се връщат отново на загадъчното място, да правят опити, да осъществяват дори и най-фантастичните хрумвания или да разгадаят една голяма древна загадка. Двама филмови оператори и един изкуствовед превръщат едно хоби в проект, който впечатлява дори National Geographic. Това са Красимир Андонов, Алекс Амунджи и Огнян Стоянов. Общото между тях е, че обичат природата.
1: Казвам се Красимир Андонов, фотограф и оператор съм. С пещери започнах да се занимавам в ученическите си години. Това дойде от любовта ми към планините. Израснал съм в Смолян. Продължава това да е като някаква страст. Много обичах и продължавам да обичам да чета пътеводители. Откривам места, които по някакъв начин да ме провокират да снимам, да мисля. Успях да запазя любопитството в себе си и това е нещо, което ме води.
2: Казвам се Алекс Амунджи. Фотограф и оператор съм. Обичам да съм в планините и да съм навън, но покрай Краси Йоги почнах да влизам и вътре в скалите, да влизам в пещерите.
3: Аз съм Огнян Стоянов. Ходя по пещери вече близо 20 години. Бях активно спелеолог до преди няколко години. Намерихме се с тях преди 7 години, малко случайно, но пък нещата, които започнахме да правиме, така доста си паснаха. И любовта ни към фотографията и към пещерите ражда такива някакви по-интересни проекти.
1: Проектът Светлина и култ започна като една фотографска серия, която провокира снимането на филм за трапецовидните скални ниши. Една голяма загадка по нашите земи и въобще така, според мен, дори световна загадка. И тогава всъщност се събрахме много приятели. Алекс се включи съвсем случайно, тъй като писахме в Фейсбук, че заминаваме и той беше на един концерт в Пловдив. И оттам вместо се прибере си за раницата и дойде в Източните Родопи. Впоследствие ни трябваше човек, който да ни помага с алпийската техника по скалите, тъй като искахме да стигнем до нишите, да ги снимаме отблизо. Така всъщност се включи Оги, това ни събра и оттам нататък започнахме сериозно да работим по този проект, да мислиме нови и още да тръгнахме в тази посока.
4: Планината Родопи крие една от най-древните и неразкрити тайни в света. Тайната на трапецовидните скални ниши. Никой не знае защо са били направени. Никой не разбира как са били направени. Никой не помни кой ги е направил.
0: Тракийските скални ниши се срещат предимно в източните Родопи. И до днес няма еднозначно мнение за какво са служили. Една от догадките е, че това са погребални камери. В тях са полагали урни с праха на починали хора от простолюдието. Твърди се, че нишите с форма на трапец в определен ден на годината отварят врата към космоса. Тогава човешката душа осъществява връзка с Вселената и лесно се придвижва във времето и пространството. Идеята, с която приключенският отбор на Красимир, Алекс и Огнян тръгва към култовото място, е да се опита чрез светлината да разбере повече за загадката на трапецовидните ниши. Крайната цел е да открият нещо, което от пръв поглед не се забелязва. Като доброволци в екипа им се включват археолози и минералози.
2: Светлината сама по себе си е божествена. Просто нашия професионален опит ни дава преимущество от това, че знаем как да я използваме. И използвайки я по подходящия начин, може да извадим детайли, които през деня на слънчево време или време, в което слънцето е високо в небето, може да не се видят.
1: Светлината би могла да скрие примерно изсечени дребни детайли в скалите тогава, когато ги гледаме на нормална дневна светлина, но ако примерно тя да покаже и обемите на обектите и техните сенки, изведнъж се появяват, нали, детайли, които иначе не се виждат. Така успяхме да открием следи от инструменти в тези ниши. Никой не знаеше как точно са били изсечени.
3: Различни учени изказват различни теории, но нито една не е на 100% доказана и няма как. Характерното е, че освен, че се намират само в източните Родопи, те са разположени на обикновено високи недостъпни места, където дори с съвременните ни разбирания за алпийска техника и за достъпност с въжета и други неща, пак е много трудно да отидеш, да се качиш, камо ли пък да работиш в скалата, т.е. да изваяш нещо. Има може би стотина локации и интересното е, че почти на всичките имаме почти един и същи размер, което е много странно.
1: Може да застанеш под скалата, а пък до самите ниши обикновено няма достъп. Тоест с много малки изключения почти всички ниши са изсечени така, че, нали, човек, който застане под скалата, да не може да стигне до тях с ръка. Може да са на метър от тебе, но те са на височина на човешки бой. Но голямата част от тях са разположени на наистина високи, опасни места. Трябва да се ползва, да се слага танкерни болтове, за да може да се пусне въже нещо. Нали, скала, в която няма никакви цепки. Необяснимо е как, нали, древните хора са стигали до там.
3: Ние ползваме по-нестандартни методи, когато ги заснемаме. Тоест, ние се пускаме с въже до тях, ползваме светлината по тъгъл, за да подчертае форма или някакви други неща. Така че нещата, които ние откриваме, не са тези, които, нали, историците и археолозите откриват. Ние не търсиме керамики и такива неща.
1: Идеята ни е да направим филм и ние го снимаме от много време. Но за да може да бъде осмислено това, което човек вижда, си трябва време. В продължение до сега на 7 години, 2-3 пъти месечно сме ходили и всъщност се опитваме максимално много да покрием това, което ни хрумва. Примерно 80-те години има експеримент за издълбаване на скална ниша. Спалеолога Минчо Гумаров се пуска с неговия екип до една скала. Те имат идеята само да стигнат до мястото и да използват инструменти, които според тях са използвани по това време. Но пък в екипа няма нито един, който разбира от камедоделство. Ние решихме да допълним този експеримент и направихме собствен с човек, който живее в този район, който се занимава с правене на чешми, с обработка на камъни. Но резултатите от този експеримент ще запазя в тайна, тъй като, нали, филма трябва да каже някои нови неща.
4: Достигнахме до най-недостъпните скали. Използвахме най-новите технологии за заснемане на скалите. Направихме открития, които ни развълнуваха.
5: Най-открих майката на всички ниши!
4: С тях изненадахме нас самите, а и всички любопитни да разберат тайната. Добавихме една малка крачка по пътя към разкриването на голямата тайна на трапецовидните скални ниши.
0: Според древните източници, трапецовидните ниши наподобяват съзвездието Лъв. Всяка година в средата на ноември през него преминава метеоритен дъжд, по-познат като поток от падащи звезди. Твърди се, че само посветените в това знание тракийски жреци са издълбавали подобни ниши, за да не може никой друг недостоен да докосва душата им. Дали с опитите на Красимир, Алекс и Огнян тайната в източните Родопи ще се разбули, предстои да разберем.
2: с филма за тъпицовидните ниши в източните родопи започна Свети Найкулт. Впоследствие започнахме няколко други проекта паралелно, тъй като се оказа, че темата за нишите е доста дълбока. Те наистина са голяма загадка, но не очаквахме, че толкова дълбоки води ще нагазим. Вече 7 години, в момента в който си построиме някаква теория как да направим разказа, изкача нещо, появява се нещо ново, което искаме да го включим и него, защото може да доведе до някакво решаване на загадката, надяваме се. После започнаха и влизанията в пещерите.
0: Красимир Андонов споделя на приятелите си, че скалните образования в пещерите могат да излъчват светлина. С дигитални фотоапарати успяват да заснемат фотолуминесценцията им, което с просто око и челник не може да се види.
1: Оги ни заведе в Рушова пещера, която е Тетевенско. И там така съвсем случайно изпробвахме нещо. Метод, който ние успяхме да измислим, е метод, който позволява да бъдат заснети пространствата, такива каквито са, т.е. образования, които светят, защото не всичко свети, нали, вътре в пещерите. Тези снимки показват на хората нещо, което иначе почти е невъзможно те самите да видят.
2: Луминесценцията не може да види всеки, който влезне в пещерата. Влизат с челници, виждате образованията, те са снежно-бели, някои от тях, но реално те не луминесцират сами по себе си, те трябва да бъдат възбудени, за да го излъчат. Ние работиме в пълна тъмнина, докато снимаме луминесценцията. В началото беше предизвикателство, накрая ни стана нещо съвсем нормално да изгасиш всички челници, да можеш да се ориентираш в тъмното, къде да се преместиш, къде да застанеш, къде си оставил нещата.
0: Без фотографската техника обикновеното човешко око ще види скалните образования в бяло, жълто, кафяво, червеникаво. Когато към тях се насочи мощна светкавица за определено време и след това внезапно се спре, започва луминесценцията. Тя провокира пещерите да заблестят в зелен оттенък, но той е много слаб. За да се получи качествена снимка на явлението, е необходимо провокацията да се направи няколко пъти.
3: Светлината, която излъчва тази светкавица, тя връща този зелен, синьо-зелен цвят. Ако използваме друг вид светлина като регистър, като дължина на вълната, тогава цветът ще е друг. И то всъщност зависи от самия минерал, защото именно калцитните образования са светло-зелени, докато кристалните образования, като аргонити, те вече пускат и леко синьо. Така че има диапазон на светлината от образование до образование, но ако използваме и различна светлина, пак ще го има различните светлини.
1: Ако се използва само ултравиолетова светлина, тези образования ще светят в малиново-червено. Тоест също това нещо ще бъде малиново-червено, но пък ултравиолетовата светлина е доста опасна за работа, тъй като тя е високоенергийна и, нали, е опасна за здравето и там се изискват много по-специални методи за предпазване на хората, които работят. А при нас всъщност нещата се усложняват от това, че ние сме наистина често в екстремни условия. Тоест, то не е да влезеш на входа на пещерата и да започнеш да снимаш. Нещата се случват там, където има подходящите образования. Понякога, за да достигнем до мястото, където снимаме, ни трябват часове. Тоест, часове проникване. Носим най-малка техника като обем. Нали, това стативи, фотоапарати, осветление.
0: Подготовката за снимката отнема време. Често пъти се налага в една пещера да се влиза няколко пъти, за да се избере най-подходящото място. Батериите на фотоапаратите и светкавиците трябва да са заредени, а техниката изправна.
1: това, че снимаме в тъмното, позволява, нали, затвора на фотоапарата да е отворен дълго време. На самия обектив има нещо като втори затвор, който за кратко затварят само момента, в който светва силната светлина, и веднага след това отварят. Кадъра се експонира в продължение на поне половин час. В тъмното реално това, което, нали, се случва, е, че примерно този, който е с тази светлина, трябва да запомни всяко едно място, където трябва да светне. Другия, който стои на фотоапарата, трябва да внимава да не обърка, защото ако се случи така, че светкавицата, с която светим, светне, докато е отворен затвора, всичко почва от начало.
2: По 8-9 часа, смисъл, почти два работни дни, за да успеем да направим един кадър. Повечето пъти ние не знаем точно какво ще видим при първото влизане. Влизаме, правиме проби, виждаме това уминицира силно, това по-слабо, това би станало добра композиция и тогава преценяваме кое да снимаме. Ако не успеем с това влизане, при следващото влизане. Примерно така видим кадри, които ако махнете човешките фигури, няма да имате представа колко е голямо. Те свен за композиционно, че са добре, са и за мащаб също така, защото няма да се усети, че някоите образованията са по над 2 метри и половина. Три.
3: Относно образованията, това им е характерното на тях, че при тази влага, която е в пещерите, при тези условия, тази игра на светлината, която им, те изглеждат един по един начин. Когато ги изкараш на слънчева светлина, те не се различават в голямата си степен от всеки друг останал камък. Тоест, чара и красотата на пещерното образование, когато е вътре в пещерата, тогава може да го видиш в пълния му блясък.
0: Приключенците знаят, че ако са добре подготвени, нищо лошо няма да им се случи в пещерите. Опасностите, които могат да очакват, са хлъзгави камъни, пропасти и придошли подземни реки. Затова преди всяко тръгване следят прогнозата за времето. Ако вали, отлагат експедицията, защото дъждовната вода пълни галериите.
3: В по-сложни пещери винаги е хубаво, когато се влиза за първи път някой да те води. Не е добра идея да влезеш за първи път самостоятелно, ако нямаш карта или някой не ти е обяснил. Тоест, малко сложно е и малко игра на живот и смърт, както се казва. Затова винаги е хубаво някой да те заведе първия път, пък когато си добил представа какво е вътре, вече тогава можеш да отидеш да проучваш самостоятелно.
2: Опасно занимание, ако влизаш неподготвен, ако си прекалено самоуверен и не подценяваш някои неща. Не съм имал никакви притеснения, защото и Краси Йоги са опитни пещерняци. Даже има от ситуации, в които сме се отказвали да влизаме, защото виждаме, че времето е подходящо, колкото и да не се е искал.
3: Когато влизаш с идеята, че нещата са правилно ситуирани, няма от какво да се притесняваш, нали. Трябва да стане земетесение, за да паднат камъни или да се завереш някъде, където е по-тясно. Винаги най-голямата опасност са водите, тъй като самите пещери са проводник на подземните води. И примерно в Рушва пещера, където най-често сме ходили, там ходиш през една галерия, която е, да кажем, 5 на 7 метра или нещо такова, в която има една ръка, която е максимум 50 см, когато всичко е наред. Но когато погледнеш нагоре към тавана, който е на 5 метра над тебе, виждаш по тавана закачени едни тревички, едни такива други неща, които осъзнаваш, че самата вода ги е донесла и ги е закачила там горе, на 5 метра над тебе.
2: Което е малко нож да острията, защото се случвало след няколко часа в пещерата на излизане да се окаже, че нивото на реката почва да се повишава и в един момент минаваш през река, която си преджапал на влизане, на излизане ти пълни бутушите с вода и почваш да джапаш. С като излезнеш и тръгнеш да се преобличаш, да си събуваш бутушите и да се изливаш водата от тях.
3: Докато се избягва хипотермията, нали, всичко е под контрол. Нали. То това е, че влагата и тези неща малко предразполагат и към такива опасности.
2: Това е едно от нещата, които също е хубаво да, да знаеш, да, да познаваш себе си, да можеш да прецениш дали това, което усещаш в момента, вече не, не е нещо притеснително и да кажеш на другите, нали, там няма, а сега ще се правя на мъж, нали, ще дяма. Усетиш ли, че нещо не е както трябва, казваш и излизате. Няма, на всяка цена няма.
3: Лятото и зимата са най-подходящи да отидеш на, на пещерата, тъй като е, е сухо. Зимата, това е предимството, че когато навън е, е студено, ти влизаш на една идея по-топло, макар че при тази влажност и тези условия скоро забравяш изобщо, че е много по-топло, отколкото навън.
0: Пещерите са привлекателни за авантюристите, но с всяка крачка в тъмнината входа се отдалечава. Понякога, улисани в изследователския си интерес, търсачите на силни усещания минават маршрут през дълги, тесни и широки коридори. Влизат от галерия в галерия, правят завой.
2: Вариантът да не се загубиш е да винаги да влизаш с хора, които знаят какво правят, с подготвени хора. Никога да не решаш на своя глава да влезеш без да имаш опит или сам. Най-вече, защото ако стане нещо, ако си сам и стане нещо, ти не можеш да излезеш.
3: При пещерите това е характерното, че образованията, когато ги гледаш фронтално и когато ги погледнеш, нали, в, в гръб, по начина по който се стича водата, винаги са различни. Тоест, ако само вървиш напреде и се оглеждаш за характерни неща, когато тръгнеш да излизаш, може да не ги видиш същите. Затова е много важно, когато за първи път влизаш в една пещера, винаги на определени интервали да поглеждаш назад, за да запомниш конфигурацията в тази си визия, вече на пътя на обратно.
2: Важно нещо, което ние винаги го правим, е да дадеш контролно време. Винаги някой извън пещерата да знае в коя пещера си, в колко часа си влезнал и кога се очаква да излезне. Но ако час след времето, което си казал, че ще излезеш, не се обадиш, да предприемат някакви действия. Колкото по-бързо, толкова по-добре.
3: Все пак под земята няма комуникация с външния свят. Ти влизаш в напълно изолирана среда. И единствено тези, които са предупредени отвънка, могат да знаят само часа, в който ти ще излезеш, какво е станало вътре, не могат да предполагат.
0: В България са регистрирани над 5500 пещери, но само малка част от тях са отворени и достъпни за посетители. Те са в планините, в речните долини, в Дунавската равнина, Добруджа, Черноморието. Някои впечатляват с уникални сталактити и сталагмити, други с подземни водопади и огромни зали. Често красотата им е скрита в тъмното и когато не са облагородени, само опитните хора могат да я видят.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Пристрастяването към смартфона може да има сериозни последици за психичното здраве на хората. 9 от всеки 10 души на възраст под 30 години в света имат фобия, че могат да останат без мобилния си телефон. Необяснимият страх се нарича номофобия. В началото на новото хилядолетие GSM-ите навлязоха трайно в живота ни. От удобни телефони за разговор те се превърнаха в устройство, без което не можем. През 1947 година една от най-големите американски телекомуникационни компании, AT&T, пуска първото преносимо телефонно устройство. То тежи 40 кг. Монтира се в багажника на автомобила и чрез него могат да се провеждат телефонни разговори по време на шофиране из големите градове на САЩ. Само за 6 месеца клиентите на услугата вече са 5000. През 70-те години теглото на устройството намалява значително до около 14 кг. През това време инженерните проучвания и опити не спират. На 3 април 1973 година американският изобретател Мартин Купър провежда първият в света мобилен телефонен разговор от преносим апарат, който не е захранван от мотора на кола, а работи на батерия. 10 години по-късно на пазара излизат и първите GSM-и.
1: 83-та година говорим за нещо с размер около 40 см. И тогава е нещо много скъпо, с цена около 4000 долара, и само не случайни хора, така да кажа, са имали право да го използват и са имали възможностите за него. Впоследствие това става модата на края на 80-те години и всеки иска да има телефон. Когато човек се поразтърси малко повече за информация, вижда, че дори има едни моменти, в които хората, които нямат телефон, си купуват просто реплики, пластмасова играчка и ходят с тях, нали, за да се види, че имат мобилен телефон. Тогава е било нещо като престиж, ценз и нещо съвсем иновативно за времето си.
0: В началото GSM-ите са луксозна, скъпа техника. През 90-те години стават достъпни за повечето потребители. Тогава размерът им започва да намалява.
1: Та все по-малък, все по-модерен, изчезва антената, после се показва капака, после става цветен, после вграждат камерата, телевизията, интернет и така стигаме вече до 2001 година, когато почват да излизат първите смартфони на пазара, и вече 2007 Стив Джобс представя първи iPhone и съвременната идея за смартфон. Смартфона обединява, така да го кажем, цялата съвременна мултимедия, което хваща звук, картина, игри, интернет, фотоапарат, видеокамера.
2: Параше телефон, камерата отвътре. Но японска технология, те са го започнали, да можеш да се видиш, нали, с човека, нали, защото едно е да... Аз също това, нали, много се дразни, затова съм малко асоциален в социалните медии, защото едно е да напишеш нещо, ама друго е да чуеш интонацията. Трето е да видиш и лицето, защото аз мога съм бесен, ама да ти го кажа по мил начин, нали, тата. Обаче лицето понякога трудно се маскират тези неща и затова най-вероятно, нали, това е била първоначалната идея. После вече, нали, покрай тези видео обаче не са добавили фотоапарата вътре.
1: Телефоните с камера, мисля, че ги измислят 98-99 година, така да го кажа, братята японци, защото те са много иновативни винаги. Първите камери са измислени от тях. Телефона ми да го измислят Samsung, които са корейци, телефона с капак го измислят Motorola, които са американци, ударостойчивите телефони ги измислят старата компания на Ericsson преди да фалира. Не може да се сложи акцент само върху една марка или един модел.
0: Най-популярната функция на мобилния телефон не са разговорите или SMS-ите, а проверката на часа. През малкото електронно устройство успешно може да се работи и учи, да се банкира, да се ползват социалните мрежи, да се играят видеоигри, да се слуша музика, да се четат книги, да се гледа телевизия и филми, да се правят снимки и видеоклипове. И какво ли още не. Смартфона е мощен мини-компютър, който казват, че е по-добър от този на космическия кораб Аполо 11. Мобилните или клетъчните мрежи са военна разработка на американците. Обажданията от GSM прескачат от една зона или клетка към следваща, когато потребителите се движат. Могат да работят напълно безжично, като разчитат на радиосигнали, а не на твърд метален кабел. Предоставят услуги за данни като факс или имейл, заедно с гласови предавания.
1: Почти всичката иновативна техника от втората половина на 20 век е военна техника. Може би звучи банално, но това са фактите. Самия интернет е замислен като военна технология. преди да бъде разсекретен 92-а година. Сателитните телефони, сателитните комуникации съществуват 100 години по-рано. Нали, не в идеята сателит в космоса, говорим да бъдем точни, нали, бежичните.
0: 100 години по-рано.
1: Да.
0: Когато говорим за мобилните ни телефони, те могат да ни проследяват и през камерата, и през включването на различни приложения.
1: Дори не е нужно. Съвременните телефони, те са с граден GPS вътре. Те за това вече са и капсуловани. Самата идея, когато почнаха да ги правят капсуловани от 2004-та, мисля, че беше след атентатите в Мадрид. Защото, малко като по холивудските филми, както взривяваха Фомира и Трудно бомбите, набира телефона, взривява, след това хвърля батерията и изчезва, не могат да го намерят. Но вече дори да е изключен телефона, системата работи безотказно. Излъчва, ако не хваща сигнал, проследява до последната точка, в която е имало сигнал.
0: Смартфоните обединяват цялата съвременна електроника в едно устройство. Всеки елемент е измислен и усъвършенстван в различни периоди от време. Цветната телевизия се появява в началото на 60-те години. Тогава започва и бурното развитие на аудиоустройствата. Мобилните камери се използват от 80-те години. Мултимедийните елементи в GSM-ите постоянно се подобряват с всеки нов модел. Стават и все по-малки. Мини-версиите на камери, фотоапарати, диктофони до края на 20 век се смятат за шпионски и се показват основно във филмите за Джеймс Бонд.
2: Създателите на мобилни устройства, нали, гледат как, нали, да ни вкарат възможно повече неща, които да може да използваме вътре. И съответно и самата фотография вече не е и същата, каквато преди, защото ти преди трябваше да отидеш да си купиш лента, да я заснемеш, да я проявиш. А днешно време, нали, вадиме дали ще е телефон или цифров апарат, ще го заснемем, после си слагаме картата в компютъра и малко, рядко вече хората копират снимки даже. Тоест, те си ги гледат на компютъра, докато евентуално, нали, твърди един снимки изгори, забравят да правят копия, губят данни, съответно губят спомени. Винаги съветвам, нали, имате ли снимки, държите ги на едно, ако може и две външни устройства на различни места, защото може да се случи наводнение, пожар, кражби и така нататък.
1: Преди 170 години са измислени фотоапаратите, но пак в съвременната си версия на цифровите фотоапарати, това е технология от края на 70-те и началото на 80-те години. Хендикама, това е хит на 80-те години, което също е много скъпо, но това, както казват във филмите, това е първото селфи. Отиваш, купуваш и имаш право да се снимаш.
0: С появата на смартфоните всички вече са фотографи, видеооператори, репортери, експерти, анализатори. Някои споделят заснетото в социалните мрежи и коментират новини, които са ги развълнували. Други запазват фото- и видеоматериалите само за себе си. Но до 1826 година единственият вариант да се види далечна картина или образ от миналото е те да бъдат нарисувани. Преди появата на фотографията, хората също са се опитвали да заснемат обекти. За целта те са използвали тъмна кутия, в която не прониква светлина. Това приспособление е наречено камера обскура, което в превод от латински означава тъмна стая. Като създатели на първите фотоапарати са известни трима изобретатели, живяли по едно и също време на различни места в Европа. Това са французите Жозеф Нисефор Ниепс и Луи Жак Манде Дагер, както и англичанина Уилям Фокс Талбот.
2: Жозеф Нисефор Ниепс решава, че иска да направи изображение по физико-химически начин. Вече се е знаело, че немски учени са открили, че солите от сребърни халогениди променят цвета си или потъмняват под въздействието на слънцето. И той решава, че ще се опита да създаде емулсия, която да сложи върху метална плака и, използвайки помощта на камера обскура, която, нали, вътре държи на тъмно, ще направи, нали, фотографски изображения. Тогава процесът му се е наричал хелиография или от гръцките корени хелиос и графос, което значи рисуване с слънце. И по този начин той прави първите си снимки. Обаче емулсиите тогава са били много нискочувствителни, т.е. една от най-старите все още живи снимки, поглед през прозореца в Легра, тя осветява на 8 часа.
0: Първата успешна снимка Жозеф Ниепс прави през 1826 година. Това е хелиографското изображение, озаглавено изглед от прозореца от Льогра. На историческата фотография се виждат елементи от сградите, както и околностите на имението на изобретателя. Той заснема сцената с камера обскура. По същото време във френската столица хореографът Луи Жак Манде Дагер създава диограмата.
2: Представете си 3D система с фонове за 3D театър. Тоест, слагайки ги на различни разстояния, нали, дава усещането за по-голяма дълбочина. И един ден на него му хрумва идеята, то да не се опитам да направя фоновете си по-реалистични, като нали се опитам да направя пак изображение по фотохимически начин, физичен начин. При което и той започва нали, да опитва нали, да прави. Значи проблемът не е бил толкова в създаването на образите, отколкото в тяхното фиксиране, т.е. оставянето така, че като го извадиш на слънце, да не ти почерне или пък да не ти изчезне след време.
0: Фотографският интерес е причина двамата изобретатели Дагер и Ниепс да се срещнат. Запознава ги оптикът, от който и двамата купуват материалите за опитите си.
2: Говорят си и решават да подпишат 10 годишен договор за взаимно сътрудничество, за да може нали, кой каквото открие да го предаде на други и така по този начин по-лесно да стигнат до истината, нали, как да създадат процес, който да е дълготраен, тъй като на Ниепс то му стават, нали, то не винаги му стават, то избеляват, то не избеляват, но пак заради липсващия фиксираш процес. Разбира се, Ниепс е на по-голяма възраст от Дагер и времето му идва и умира. Сина му на Ниепс обаче не се интересува толкова от това, което прави баща му и зарязал нещата. Докато един ден Дагер, случайно ли не, чупил един живачен термометър около там, където е проявявал неговото изображение. И по този начин открил, че живачните пари фиксират изображението. Съответно, вече създава траен процес, който може да бъде използван по един и същи начин, да даде едни и същи резултати. При което хваща неговия най-добър или много добър приятел Франсуа Раго, който е известен учен френски и който е член на Френската академия на науките и го праща да прочете един доклад за новото откритие, наречено от него дагеротипия.
0: На 19 август 1839 година Френската академия на науките признава новото откритие. Откупува патента от Луи Дагер, отпуска му до животна пенсия от 4000 франка плюс още 2000 франка за откритата по-рано от него диорама. Междувременно той продължава да се занимава с хобито си и продава камери и химикали на любителите фотографии.
2: Сина на Ниепс вижда, че нали, баща му не е включен в цялата история, въпреки че той малко или много е помогнал, все пак са си обменяли данни, а и все пак нали, баща му е правил преди него нещата, нали, неща, при което той издава една книга с снимки на баща му и също и Френската академия му дава нали, един вид посмортен на Ниепс, но на сина му нали, една пенсия от 2000 франка до живот и по този начин нали, неговото име остава в историята.
0: По това време, от другата страна на Ла-Манша, във Великобритания, ботаникът Уилям Фокс Талбот прави албум с растения. Тъй като не е талантлив художник, отпечатва изображения на истински листа и цветя, като нанася фотохимическа емулсия върху хартия.
2: Слага се, примерно, листото на определен експонат отгоре, слага се едно стъкло да го придържи, се изважда на слънце за определено време, там където пада слънцето, нали, потъмнява, а пък нали, там, където е било листото, нали, е си е бяло, нали, маха се от слънцето, мие се с вода и имаш фотографско изображение. Да, ама Талбот вика, това не е кой знае какво и го зарязал. Като разбира, 10 години по-късно, че французите нали, не само, че патентовали нали, фотографски процес, но им дали и пенсия, се опита да направи подобно на Дагер, нали същото, нали, отива пред Английската академия на науките, почита си доклада за неговото пък, нали, изобретение, но те казват, ама за какво ти даваме на тая пенсия, като французите вече са го открили. За разлика обаче от французите, Талбот създава негативо-позитивния процес, т.е. той, слагайки емулсията също, нали, не само върху хартия, но и върху стъклени плахи, той може да прави после многобройни копия, което, нали, също дава голямо развитие на самата фотография.
0: 15 години по-късно, след като Френската академия на науките патентова откритието на Дагер, американецът Джордж Исмънд изобретява първата масова фотокамера и лентовия филм към нея. Датата е 12 юли 1854 година.
2: Че Джордж Исмънд Кодък, той е бил банков чиновник, нали? Така е почнал нали, да се учи. Обаче в един момент, около 18 годишна възраст, казал, това не е моето. Не ми се сиди тук в една банка цял ден да правя едно и също и решава, че иска да влезе в фотографската индустрия. Взима заем, прави първия си завод, първоначално той прави и камери, и плаки за тях, защото нали, още не е измислил лентата. Това се случва през 80-те години на 19 век. Вече към края на века, нали, той вече му хрумва идеята, ма, нали, защо трябва да са на плаки, защо да не са на една лента. Хората да си го купуват, да мога аз, нали, деца вики да печеля повече пари. Той решава да направи лента, да я сложи в един фотоапарат и да го продава по този начин. Тоест за $1 ти получаваш камера, правиш 25 снимки, връщаш я на магазина и взимаш нова камера. Тоест, да, връщаш, взимаш нова камера, а през това време те ти проявяват това, което си заснел и после ти връчва снимките.
0: През 1891 година е създаден кинетографа, първата филмова камера. Първоначално тя е примитивен механизъм на зъбно колело, който завърта филма така, че рамката да е срещу лещата, а устройството за блокиране регулира светлината, която пада върху филма. Филмовата камера е създадена от американеца от шотландски произход Уилям Диксън. Той е автор на първия филм. Сюжетът му е много опростен. Човекът, сниман в кадър, се покланя и кихва. За онова време, края на 19 век, сцената е шокираща. С откриването на електричеството започва и бурното развитие на електрониката.
2: Видеокамерата вече е изображение, което е направено по електронен път чрез сензор. Тоест, нали, имаме фотоапарат, който проучава, или камера, която снима на светочувствителен материал, дали ще е плака или лента, нали, отделен въпрос. Кинокамерите, нали, първоначално снимат на лента, после тази лента се заменя с сензор и този сензор вече се ползва за видеото. Тоест, докато в филма имаме сребърни халогениди, нали, в видеото имаме единици и нулички, които са, нали, самия електронен сигнал, т.е. електронна информация.
0: Голяма част от електрониката е обединена в смартфона. Развитието на отделните технически устройства, преди да бъдат умалени и включени в GSM-ите, могат да се видят в Националния политехнически музей. За своята 65 годишна история музеят е събрал богати фондове от прародителите на днешните умни телефони и всичко продължава да работи. Сред тях са телевизори с размери на шкаф, видеоплеери, стари компютри, така нареченото радио на Джеймс Бонд, прочутият фотоснайпер Зенит, фотоапарата за моментни снимки на Спайдърмен. На това място времето се връща назад и нагледно се вижда колко бързо напредва техническата революция. През 2005 година една мелодия за мобилен телефон успя да се изкачи до върха на британските музикални класации. Лудата жаба Аксел зае първото място и стана най-популярната в Европа. В днешно време музика може да пуснем от най-разнообразни плеери, включително и от смартфоните. Но допреди 145 години единственият вариант да се слуша е живото изпълнение. Всичко се променя, когато американският изобретател Томас Едисон създава фонографа.
3: На него дължим това, че след това се появяват грамофоните, след това се появяват и другите вече по-съвремени уреди, които вече възпроизвеждат музикални записи, човешки говори и т.н.
0: Фонографът записва звук чрез резец по винтова линия върху восъчен цилиндър. Прослушването става с помощта на игла.
3: Първите такива механизми записват само, т.е. могат да възпроизведат само един единствен път това, което е записано на восъчната ролка. Още при първото преслушване на вече записаният цилиндър, звука, записът много бързо се компрометира и втори път много трудно може да бъде възпроизведен.
4: Знаем ли историята как Едисън го изобретява?
3: Той на практика установява как може на восъчен носител да се направят каналче под те канали, има една мембрана, която възпроизвежда този вече звук.
4: Фонографът колко дълго време съществува като единственият инструмент, който успява да запише човешки глас?
3: Фонографът общо след около 40 години владее сцената на звуковъзпроизвеждащите инструменти, като бива изместен от един по-нататъчен етап от историята на звуковъзпроизвеждането, именно появата на грамофона. Интересно, че първите грамофони почти също са направени от восък, така че те на практика не давали кой знае колко по-голям живот на този запис. Докато вече 20-те години идва така един нов материал, който е открит съвсем в началото на века, 1907 година, именно бакелитът. Той е откритие на един друг пък учен, Лео Бакеланд, и на практика вече с навлизането на бакелитовите грамофонни плочи се позволява вече записа да бъде доста, доста по-траен от този при фонографската восъчна ролка или дори грамофонната плоча, която също е направена от восък. По-късните грамофони, вече от 50-те години насетне, използват един друг материал за направата на грамофонните плочи, който материал вече позволява и доста по-дълъг запис, именно поливинил хлорид или познатото на всички ПВЦ. Това са така наречените винилови плочи, които и до ден днешен са изключително търсени, поради простата причина, че всъщност е най-качественият звукозапис.
4: И след като електрониката толкова

0: изведат записана музика. Тоест, пианистката, ако не е била толкова добра пианистка, е могла да симулира, че свири, като прави нещо с пръстите си върху клавишите, но всъщност пианото само издава звук.
1: Именно то е на принципа на всичките музикални механизми, за които казах, които предшестват на практика фонографа. Тук отново имам една перфоролка, хартиена ролка с перфорации, които отново отговарят за отделни тонове. Едното от двете пиана е било собственост на небезизвестния наш музикант Георги Минчев всъщност. Тато всъщност работи с пневматичен механизъм. Под педалите се появяват още два педала, които пък задвижват мехове, които мехове вече задвижват самата ролка и активират чукчетата на пианото. Тоест, изпълнителят, който седи на пианото, трябва единствено и само да си движи двата крака, така че да вкара въздух към системата, нищо повече. И разбира се, да регулира темпото, силата на звука, динамиката и т.н.
0: Това е измислено защо? Именно заради такива, които не умеят, а пък тогава е било всъщност престиж?
1: Всъщност това е дело на 19 век общето с модата на домашното музициране. Тоест тогава настъпва една мода в изобщо целия живот на хората, музиката да намира място в дома. Тоест, да речем, големи композиции с партитури за оркестър са транскрибирани, така че да могат да бъдат свирени в домашни условия. Разбира се, хората, които не са могли да свирят, могат ли да си позволят да си купят пиано все пак. Могат да си доставят това удоволствие все пак с една такава ролка, която може да ни възпроизведе някое популярно музикално произведение. Интересно е обаче защо тези пиана умират 20-те години на 20 век. Причината е именно вече настъпилите грамофони, които освен че записват някакъв звук, те в крайна сметка позволяват много по-качествено ниво на записа. И, разбира се, това е и вариант да внесеш целият оркестър в дома вече.
0: Да, след грамофоните идва ред вече на касетофоните.
1: На магнетофоните.
0: Колко по-късно след грамофона се появява магнетофона?
1: Общо взето масовата употреба на магнетофони настъпва след 50-те години, 60-те години. Като интересно, че в началото имало два варианта за записване, за звуконосители. Единият е, разбира се, конвенционалният, който всички ни познаваме, на магнетофонната лента, която е много сходна с тази на касетофона, впрочем. Но другият вариант, който е доста по-рано си отива, като по-скъп, по-труден за възпроизвеждане, е вариант с записване на стоманена нишка. Между другото, в нашата експозиция имаме дори един магнетофон от 50-те години началото, който, даже мисля, че по-рано, даже края на 40-те, американско производство, който все още работи и от време на време други взимат от Националното радио, за да си прехвърлят записи, които те имат във фонда от стоманени нишки. Така че това е малко рядкост вече, но пък част от развитието на тези техники.
0: След това вече идва CD-то, компакт диска, докато влезем в времето на дигитализацията, когато от MP3-ката...
1: Вече всичко е достъпно на различни платформи за слушане на музика, така че това вече няма дори носители на практика.
0: 80% от цялата индустрия в момента е електроника. Това показва данните на американската статистика. Напредъкът в този сектор допринася за успешното развитие на най-сложните научни и технически проблеми и е от полза за всеки един от нас. А с постоянно усъвършенстваните смартфони, новостите бързо навлизат и в живота.

0: Здравейте, дами и господа! Вие сте с икономическото предаване на телевизия България On Air MoneyBG. Аз съм Борислав Петров. Останете с нас, за да чуете важни и любопитни теми, свързани с икономиката, инвестициите и бизнеса. Ето и какво следва. Как се развива използването на изкуствения интелект в публичния и частния сектор в България? И какво влияние оказват европейските регулации? В студиото ще бъде Ясен Георгиев, който е изпълнителен директор на Института за икономическа политика. Таксиметрови компании от цяла България се обединиха в нова асоциация. Какви са общите заплахи и общите възможности за развитието на бранша? Във втората част на предаването колегата Явор Николов ще разговаря с Огнян Попов, основател на Волт Премиум Такси. Останете с нас, започваме! Здравейте, дами и господа! В днешния брой на MoneyBG ще си говорим за изкуствения интелект, за неговото влияние и за неговото навлизане, както в частния, така и в публичния сектор в България и темповете, с които се движи новата технология спрямо останалите европейски държави. Представям ви госта в нашето студио, господин Ясен Георгиев, който е изпълнителен директор на Института за икономическа политика. Здравейте!
1: Здравейте, здравейте и много се радвам, че можем да говорим по тази тема по един експертен начин. Надявам се, че формата ще позволи така да влезем в повече детайли.
0: Със сигурност ще го направим и със сигурност ще бъдем интересни и полезни за нашите зрители. Казвам със сигурност, защото с вас вече се видяхме тези дни на едно специално събитие, да кажем и на нашите зрители, което се проведе в столицата, на което всъщност вие представихте и новите данни от ваше проучване. Събитието, на което организатори бяха така представителите на BESCO. Вие също бяхте там. Българо-германската
1: търговско-индустриална
0: камера. Точно така, имаше още представители на бизнеса, на медиите. Нека да започнем с това всъщност. Какво е основното, което показва вашето изследване, което е акцент на нашия разговор днес?
1: Да, ние се опитахме в това изследване да подходим по един холистичен начин и да видим до каква степен приложението на изкуствения интелект в частния и в публичния сектор има пресечни точки. До каква степен имаме отделни капсулирани ядра, които работят сами за себе си, или евентуално имаме връзки между тях. И това беше, може би, основната хипотеза, да видим дали, когато говорим за изкуствените в България, имаме синергии и дали имаме връзки между отделните играчи. И затова разгледахме именно частния и публичния сектор и пресечната точка между двете, между двата сектора. Това, което веднага така прави впечатление, е, че и в неформални разговори с представители и на частния, и на публичния сектор, изкуственият интелект отдавна не е новост, значи той се използва. Въпросът е доколко той се използва по един целесъобразен начин, доколко той е внедрен. Защото между използването и внедряването видимо има разлика, защото дори може би и децата в нашите дни и те използват изкуствен интелект. Въпросът е доколко институциите, доколко бизнеса го внедрява така, че той да носи добавена стойност и да е реално да ни отменя от задачите, които се повтарят, тези, които са баналните времеемки задачи, и доколко ни дава възможност ние да имаме повече време и капацитет за по-креативна работа. И затова в началото на изследването, освен че направихме един преглед на регулаторната рамка, за да видим как актът на Европейския съюз за изкуствен интелект има отражение в България, каква е рамката, в която оперират субектите, но на следващия етап решихме да положим така усилия да видим какво прави публичния сектор. Защото все пак той задава до някаква степен рамката, в която оперира и частния. И установихме, че въпреки че съществува така схващането, че публичния сектор винаги изостава, по-муден е, по-консервативен е във възприемането на новите технологии, имаме така наречените, както ние ги наричаме в изследването, острови на отличие, Islands of Excellence. Т.е. има някои институции, които не чакат изкуствен интелект да стане, как да кажа, мейнстрим, грубо казано на английски, да стане нещо, което е широко разпространено, ами са проактивни в това да го прилагат. Разбира се, това не може да кажем, че е практика в момента. И използването може да бъде групирано в две основни направления. Първото направление, това са до голяма степен общини и институции, които работят с граждани. Там имаме голяма повторяемост на интеракцията между граждани от една страна и институция от друга. И тук примера, може би най-класическия пример, това е една общинска или районна администрация, където всеки един гражданин рано или късно отива за някаква услуга, за граждански статус, за удостоверение за наследници, за вписване на граждански брак, получаване на удостоверение за раждане на деца и така нататък. И тъй като там имаме голяма повторяемост на процесите, те са класически, хората питат как да си извадя удостоверение за постоянен адрес. Да. И когато ние отидем на страницата на дадена община или районна администрация в по-големите градове, там понякога се чудим коя точно дирекция отговаря за нас. Ако отидем физически в тази административна единица, е класическият случай, в който тук не е информация. Нали? Ние не знаем точно къде да отидем. И в това отношение изкуственият интелект и общините, които вече прилагат такива решения, определено улесняват гражданите. Защото човек влиза на дадената страница и там има един чат-бот, базиран на изкуствен интелект, който те пита с какво мога да съм полезен. Човекът казва, искам издаване на някакво удостоверение и то му казва, затова трябва да отидете или на тази част на сайта, или да се свържете с този телефон, с тази дирекция и така нататък. И тук примерите са от не една и две общини.
0: Кои са отличниците, показваме... точно това искам да ви питам.
1: Да, сега ние не можем да кажем кои са отличниците от гледна точка на това да видим каква е използваемостта, защото това могат да го кажат самите общини, тези, които прилагат тези решения, но виждаме, че има както големи, така и малки общини, които прилагат такива решения. Изброили сме ги в изследването с чисто декларативна цел, за да може читателите да се ориентират и да видят кои са тези общини и без да искам да поставям някоя на първо или второ място, тук мога само да изброя, да кажем, общини като Бургас, като Враца, като Разград, ако искате, които дори Ардино, община Ардино, може да си представите
0: една листина, за мен, да.
1: Не голяма, малка община, които прилагат или в етап на внедряване на такъв чат-бот, който в случая сме посочили, че той е внедрен, защото тук сме дали такива, които са на етап прототип или предстоящо въвеждане. Това са общини, които виждат добавената стойност от такъв тип интеракция. Но в същото време има и общини, които и институции, разбира се, които прилагат изкуствения интелект за подобряване на процесите вътре в самата институция. Това е интересно, защото ние виждаме чат-бота, това е интеракцията между нас и общината или институцията, но има такива, които с едно ниво по-напред. И те мислят как да приложим изкуствения интелект, така че той да ни помогне на нас. И тук такъв добър пример можем да посочим Столична община, която така анонсира приложението на решение асистент базиран на изкуствен интелект, който преглежда различни програми за финансиране, по които общината има потенциал да кандидатства. Говорим такива, които са наднационални, европейски, международни. И на база на изкуствен интелект бързо се проверява доколко общината е допустим кандидат, доколко тя отговаря на критериите, така че хората, които се занимават в проектния отдел на общината, много лесно да пресяват информацията по кои проекти, по кои възможности се струва да се кандидатства или не. Така че това е такъв тип изкуствен интелект, който помага на служителите, не толкова видим за гражданите. Други такива примери са Института по публична администрация, който годишно обучава над 10-12 хиляди държавни служители. Те са приложили изкуствен интелект за това да улеснят процедурата по провеждане на курсове и обучение. Така че, да кажем, един държавен служител от една териториална или областна администрация, да кажем в Добрич, да не се налага да се обажда по телефона и да търси определен служител, за да попита кога е следващият курс за закона за обществени поръчки. А това всичко да става през такъв тип интеракция, която да води обучаемия през процеса по намиране, записване, провеждане и отчитане на съответния курс. Така че това, което с една дума забелязахме в публичния сектор, че той отдавна не е встрани от изкуствения интелект. Разбира се, много разговори ни показват, че хората, които работят в публичния сектор, използват изкуствен интелект, дори това да не е част от някаква институционална система. Тоест, те го използват, за да вършат своя работа. И тук въпрос е, ние като граждани, е да настояваме за някаква системност в подхода. Така че, когато се използва изкуствен интелект, да сме спокойни, че нашите лични данни или данните, които съответната администрация използва, се обработват с изкуствен интелект по един отговорен начин. Защото те съдържат и лична информация на граждани, на бизнеси, обороти, лични данни. И е много важно наистина да има някаква рамка, която да ни гарантира, че тази информация, която служителите споделят изкуствен интелект, реално остава по някакъв начин защитена, а не просто един, да кажем, служител да работи с продукта на Google, друг да работи с DeepSeek, трети да работи с ChatGPT и така нататък.
0: А говорейки за публичния сектор, доколкото разбирам, общините са тези всъщност, които така най-бързо, най-адаптивно внедряват чат-ботове и въобще изкуствен интелект. Как стои обаче държавата спрямо частния бизнес? Въпреки тези положителни примери, може ли да кажем, че така съотношението е близко между използването на AI в публичния и в частния сектор? Или има ли примери на това държавни учреждения да изпреварват пък частния бизнес в внедряването на технологията?
1: Да, въпросът ви е много уместен, но в същото време и трудно да се правят директни сравнения между публичния и частния сектор, заради това, че в публичен сектор все пак имаме една административна иерархична структура, която дори и на равнище отделен ръководител да има голямо желание за имплементиране на такива решения, те понякога се сблъсква с законови и нормативни ограничения, които пречат на изкуствен интелект да бъде на публичен сектор да бъде толкова бърз в въвеждането, но само преди да отговоря конкретно с повече детайли на въпроса, съвсем наскоро Националната агенция по приходите обяви всеобхватно сътрудничество с Insight, Института Insight, което показва, че не само общините, а такива агенции, които имат наистина много голямо значение за страната и особено за приходната част в бюджета, са доста, как да кажа, отворени към технологии, които им позволяват да оптимизират вътрешните си процеси, защото, съгласете се, данъчното законодателство е всеобхватно, то касае всякакви конкретни случаи и ползването на изкуствен интелект би могло да помогне на служителите да се ориентират по-добре в постоянните промени, конкретните казуси, които възникват. И в това отношение наистина трябва да се адмирират такива подходи, защото това са от малкото подходи, които се случват вътре в институциите. И работейки по това изследването и говорейки с експерти от публичен сектор, видяхме възможността да се имплементират решения, базирани на изкуствен интелект, именно в улесняване на вътрешните процеси на институциите и създаване на възможност за поддържане на институционалната памет. Какво значи това? Знаете, във всяка една фирма или в едно учреждение с годините се променят броя служители, техният профил и така нататък. И понякога с това, че един човек си тръгва, се губи част от информацията, губи се част от знанието в дадена институция. И изкуственият интелект може да бъде, разбира се, на база на ясни правила, може да даде тази устойчивост на организациите, институционалната памет, информацията, работните документи, всичко да бъде съхранено там, така че когато дойде нов служител, то е много лесно да се ориентира кога, какво, как е правено. А не да трябва да звъни на един колега или друг и всеки да му казва, бе, това го правиш и даден колега. Той,
2: цялата тромавост.
1: Така че той, изкуственият интелект, крие сериозни потенциали, бих казал, именно за работа бекенд, за това да помага на хората в среда, в която има голям масив от информация.
0: Да.
1: И тук, ако трябва да се върна на частния сектор, тази част от вашия въпрос, според данните на Евростат, с които разполагаме, процента на българските предприятия, малки, средни и големи, които използват изкуствен интелект, е 9% през 2025 година. Това е от всички предприятия в страната.
0: Да. Това не е много голям процент.
1: Процента е, бих казал, че е нисък. Да. Бих казал, че е нисък, но трябва да имаме предвид, че скоростта, с която се внедрява изкуствен интелект в последните години, обаче е впечатляваща. Тоест, ние тръгваме от по-ниска база, но скоростта, с която компаниите внедряват, в момента изпреварва средноевропейската скорост, като, разбира се, страни, които са по-напред от нас, като скандинавските страни, те отдавна вече са напреднали до степен, в която не могат всяка година да отбеляза същия растеж, който ние отбелязваме, тръгвайки от по-ниска база. И това, което прави впечатление, че дълги години сме си говорили винаги за държавата Естония, като пример за една много дигитализирана, умна администрация, държава, в която голяма част от процесите се случват онлайн. Но данните, с които разполагаме, показват, че Словения е не по-малко успешна държава и конкретно в прилагането на изкуствения интелект в частния сектор Словения е така доста добре представяща се държава. И не случайно, когато говорим за европейската архитектура от фабрики за изкуствен интелект, както знаем, една от тези 9 фабрики ще бъде в
0: ще бъде в България. Една от тях.
1: Другата най-близка ще бъде в Словения. Въпреки че Словения като големина на икономика, на държава, знаете, че е значително по-малка от нашата, но това все пак показва, че там също се работи целенасочено. И това, което също видяхме, освен ниският процент, който от една страна наистина буди така, привлича внимание, до някаква степен се компенсира от растежа, който виждаме през последните няколко години, но това, което виждаме, че макар процента на компаниите в България да е малък на този етап, голяма част от тези, които са внедрили изкуствен интелект, са го внедрили за собствени нужди, с собствени усилия. Тоест, това не са компании, които са прибегнали към решения, които се предоставят от големите езикови модели, а са компании, които са си разработили собствени решения за техните конкретни нужди.
0: По този начин пак вероятно изпреварваме пък други европейски държави, които иначе са по-напред пък.
1: Да, така че от това отношение пък може да не са толкова голям брой, но пък те имат собствена експертиза, което показва, че развиваме собствени знания в тази сфера, което също е похвално.
0: Любопитно ми, европейските регулации обаче как влияят на изкуствения интелект и на неговото внедряване и в публичния сектор, и в частния сектор в Европа и в конкретно в България, разбира се, всъщност помагат ли или напротив?
1: Това е една много голяма тема, която вие повдигате и така знаем класическото твърдение, че Европа обича да регулира, нали, щатите иновират, китайците копират, което отдавна не е вярно и Европа регулира. И тук ние трябва да си дадем ясно въпроса, че да си отговорим на въпроса ясно, че без регулация няма как да стане, но от друга страна тази регулация е като начина, по който ние приготвим нашите ястия. Трябва много да внимаваме да не пресолим гозбата.
0: Манджата, да.
1: Защото регулацията е важна, за да сме сигурни какво става с нашите лични данни, къде се съхранявате, каква част от информацията се съдържа в облаци или в сървъри, които са в трети страни. От друга страна обаче пресоляването на манджата може да доведе до сериозно ограничаване на инвестициите в тази сфера и да задуши предприемаческия дух. Така че Европа е изправена пред едно такова предизвикателство. От една страна да трябва да запази рамките, в които се развива тази нова технология, защото това отговаря на европейските ценности, които са винаги по-социални, свързани с околната среда, свързани с човешкото благоденствие. Но от друга страна не може да си позволи да бъде прекалено консервативна, защото големите конкуренти в тази сфера, Китай и Щатите, са доста по-либерални, да не кажа, че нямат ограничения в развитието на технологията. Така че на този етап ние говорим в Европа за акта за изкуствен интелект и за директното му приложение в страните членки, но въпросът наистина е как да го приложим, така че пък и да отговорим на актуалната, как да кажа, тенденция да симплифицираме законодателството, така че да не налагаме допълнителна тежест. И тук в следващите така месеци и години наистина ще се види доколко Европа успява да намери баланса между регулацията и даването на възможност на всички тези, които имат интерес да развиват изкуствен интелект, да го развиват в Европа, а не да отидат в Щатите, защото това е голямото притеснение, че въобще дигиталният бизнес в Европа след един известен период, голяма част от компаниите, които са се зародили тук, отиват в Щатите, където достъпът до финансиране е по-голям, регулациите са по-малко. Не са малко примерите за такъв тип европейски компании, които в крайна сметка не печелят от американския пазар, а реално големите инвестиции за стартирането им са направени в Европа и обикновено може и да е било и с с европейско финансиране, но бъдещето им обаче, за съжаление, не винаги е тук.
0: А нужни ли са обаче регулации? Искам да ви попитам такива, които със сигурност много хора се интересуват от това, притеснени от загуба на работни места. Регулации, които са за подкрепа всъщност на работещите и такива, които да гарантират тяхното оставане на работа. Защото знаете сега и ние често в MoneyBG пишем по темата, много големи световни гиганти вече съкръщават хора, служители, казвайки директно, че причината е изкуственият интелект. И в този ред на мисли, къде е баланса и трябва ли всъщност за такива регулации да мисли Брюксел по-сериозно, според вашето мнение?
1: Това въпросът ви е наистина много директен и касае всеки един нас, всеки един от нас, защото с развитието на изкуствения интелект виждаме, че все повече класически професии се трансформират. И ако трябва така да гледаме на чашите, които са на масата, може да приемем, че изкуственият интелект е като чашата, наполовина пълна и наполовина
0: празна.
1: Да. Значи всички така инвеститори в изкуствения интелект обичат да казват, че изкуственият интелект ще създаде много нови работни места и вероятно ще създаде повече работни места, отколкото ще закрие, което е екстраполиране на тенденцията от предишни вълни на технологично развитие, когато така класическият пример, да кажем, с медиите, когато се е появило радиото, всички са били притеснени, че вестниците ще изчезнат.
0: Така, телевизията после
1: се появява телевизията, после появява интернета. Обаче виждаме, че към момента имаме и вестници, разбира се, не в същия тираж, който е било преди. Имаме радиа, имаме телевизии, имаме интернет. И така всички инвеститори в изкуствен интелект казват, че това ще е един нов пласт на ефективност, който няма да ни замени, просто ще ни даде повече възможности да сме по-ефективни.
0: Дами и господа, Ясен Георгиев, изпълнителен директор на Института за икономическа политика, ни беше на гости. Останете с нас.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
5: България онер.
6: Здравейте и добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Явор Николов и днес ще си говорим за таксиметровите услуги в България и за това как те могат да станат по-добри. Тук при мен е Огнян Попов, който е инициатор и председател на Българската асоциация на таксиметровите компании, а освен това е основател на Volt Premium Taxi. Здравейте!
7: Здравейте! Благодаря за поканата.
6: Чувал съм да казват, и аз имам подобни наблюдения, че таксиметровия бранш може да се разглежда малко или много като барометър за състоянието на цялата икономика. От тази гледна точка, каква е картината в момента? Има ли ръст или пък спад на търсенето на вашите услуги в сравнение с миналата година? Виждате ли хората по някакъв начин, например, да се ограничават от нова година насам?
7: Това, което лично аз наблюдавам и в разговорите с собствениците и управителите на другите таксиметрови компании, мога да кажа, че ние не виждаме такъв спад. От друга страна няма и някакъв невероятен ръст, той няма откъде да дойде. За да дойде такъв ръст, трябва да има или някакво голямо събитие или поредица от събития, които да доведат много хора в столицата или в другите големи градове, но ние не наблюдаваме някакъв сериозен спад, чисто икономически, имайки се предвид на влизането в еврото, което се случи от януари. Разбира се, оттам вече започваме да гледаме чисто сезонно на нещата. Януари месец, феврари месец са традиционно по-слаби месеци. Това са месеци, които са студени, няма чак толкова вечерни активности навънка, хората традиционно са си повече вкъщи. Така че това са определено по-слабите месеци. От март-април вече директно се наблюдава малко повече активност. За съжаление имахме огромна така геополитическа криза, която категорично се усети. Именно нали, войната в Иран, която най-вече се усети под формата по два начина. Първото е по-малко хора, които пътуват към летището, за да могат оттам със самолети да стигнат до някъде. Това категорично се усети на по-малко адреси към летище. И второ, адреси от летище, по-малко туристи и по-малко пътуващи, които кацат на летище София. Така че на мен лично, аз нямам точните числа, ще изчакаме да видим нали, с летищна администрация нали, данните, но определено по линия на военния конфликт се усети такъв, такъв спад, който в момента вече лека-полека започва да се балансира.
6: Добре, ако обаче пак погледнем към тая тема с войната в Близкия изток, има вече доста сериозни предупреждения за риск от едно шоково поскъпване на горивата, ако конфликта през юни месец вече не е зад гърба ни. Как ще се отрази това нещо на таксиметровия бранш в момента? Има ли опасност да стигнем до една ситуация, в която или услугата ще е нерентабилна за компаниите, или ще е абсолютно недостъпна за голямата част от клиентите?
7: Така или иначе, нерентабилна за компанията, тя по-скоро ще е нерентабилна за шофьорите, ако би била такава, да. Тъй като шофьорите са тези, които всъщност си покриват разхода за горивата. Сега, доста от шофьорите са предприели мерки в тази посока. Много от тях са на метан газ, много от тях са на, нали, на алтернативни начини на зареждане, както и електрифицират или хибридни автомобили. Така че ефектът, който е за шофьора, той може би е в рамките на няколко евро на ден. Тоест, да, има го. И с натрупването на месеца може да се получи една сума, която, да кажем, да е в рамките на 100-150 евро допълнителен разход за гориво. Но естествено той е сравнително ограничен и не е чак толкова голям, колкото може да се предполага. Разбира се, зависи от това колко работи този шофьор, нали, какви са неговите обороти и така нататък. Но има такъв ефект, но той не е, да кажем, в някакви пропорции, които са твърде големи, за да не могат да се справят. Разбира се, от тук започва една по-голяма тема и тя е темата за индексирането на тарифите. Нещо, което ние чрез асоциацията, което си говорим след малко с теб, е важна точка, която ние искам да повдигнем като диалог с държавна и местна администрация, за това как да има национален модел за индексиране на тарифите по линия на наистина на такива икономически индикатори, като инфлация и така нататък, защото в момента няма такъв национален модел. Всяка една от общините си... Зависи от общински съвет, да. Това кога ще се случи, как ще се случи, под каква форма ще се случи, как се изчислява, в момента все още не е поставено под една обща рамка. И това понякога затруднява таксиметровите компании и шофьорите в различните градове в България. Така че наистина е важно за всички нас, за целия сектор, да има обща рамка и ясни правила, как тези тарифи да се индексират и да може услугата да върви заедно с икономиката, а не да се получават такива, как да кажа, малко по-предизвикателни ситуации, в които, например, тарифата не е увеличавана 2 или 3 години и изведнъж след това бива увеличавана с 18 или 20%, както стана наскоро в София от декември месец. И на практика от нова година, нали, беше индексирана тарифата на таксиметровите компании с 18,6%. Това се наложи, защото дълго време преди това не беше индексирана и затова трябва да има ясни правила, за да може редовно да се индексира и по този начин тези всякакви такива събития, като цената на горивата, други цени по веригата на доставки, да могат да бъдат поемани от сектора без голям шок.
6: Като как го виждате този механизъм? Нещо на месечна база или по някакъв начин динамично на база на някакви конкретни икономически показатели?
7: Да, конкретни икономически данни, на които към август месец и от септември месец да бъдат индексирани тарифите в сектора на годишна база.
6: На годишна база.
7: Да, един път годишно. Разбира се, но на база актуални данни и от септември месец, не от ноември-декември, тъй като ноември-декември-януари, тъй като промяната и актуализацията на тарифите в таксиметровите апарати и въобще за всички тези таксиметрови компании е огромно предизвикателство, огромен процес и когато той се случва в декември месец, който е най-натоварения месец за бранша, нали, то тогава просто не е много удобно. Затова сектора ще настоява това нещо да се случва от септември, например.
6: Като казвате голямо предизвикателство, всъщност има ли в наши ни вече технологични решения, които да позволят това да не се случва както се е случило преди 20 години, да трябва колата да минава през един доста такъв по-бавен процес, за да мине към друга тарифа?
7: Да, разбира се. Основният начин, по който и единственият начин, по който в момента услугата работи, е чрез таксиметров апарат. Това е апарат, който е поставен, всички вие сте го виждали в колите. Тези апарати все още не са на... Те могат да бъдат, но не са на нивото, на което е 26-та година, нали, може би с Bluetooth връзка, да бъде вкарано горе в огледалото, нали, да може малко по-така от разстояние да се управляват всички тези неща, но пак така, че когато трябва да мине през така наречената метрология, за да може да се провери дали наистина това разстояние и време, което също таксиметрови апарат измерва разстояние и време, престой.
6: Дали съвпадат.
7: Да, дали съвпадат. Така че това просто си един процес, който е и софтуер, и хардуер. Но да, таксиметровите апарати могат да бъдат по-модерни и да помагат това нещо да се случва по-лесно. Това е така.
6: Друго, когато говорим за технологии, то вече не е толкова за апарата, колкото за колата, в която е този апарат. Сега в световен мащаб виждаме отново растящо търсене на електромобили. Смятате ли, че тая ситуация с Близки изток, даже и да приемем, че ще приключи благополучно по-скоро, отколкото да кажем, че за момента се очертава, че приключи.
7: Дай Боже.
6: Смятате ли, че тази ситуация ще доведе до някакъв по-траен интерес към алтернативната мобилност от една страна и от друга? Готови ли сме за този траен интерес като инфраструктура?
7: Аз мога само да говоря в момента за таксиметровите услуги, цялото общество и това как то започва все повече да гледа към електрификация, да си купуват електрически автомобили, макар че все още в България дял им е доста малък, мисля, че е около 6% или нещо такова от новопродадените, но голям все пак дял все още имат естествено само DVG автомобилите или хибридни автомобили, все повече хибридни автомобили, но с времето според мен това нещо ще се промени. Така че генералният тренд 100% е такъв. Тук има много експерти, много по-големи експерти от мен. Моето наблюдение от това, което виждам и чета от света, каквото си говоря, защото съм част от Европейската асоциация на таксиметровите компании, говоря си с управителите на таксиметрови компании от Париж с по 10 000 автомобила и така нататък. Това, което виждаме, категорично това е тренда. Натам отиват всички. Сега за таксиметровия бранш конкретно, вярвам, че това е посоката за абсолютно един таксиметров шофьор в България. Причините са повече от очевидни, повече от ясни. Това е причината, поради която и ние в нашата компания си купуваме само и единствено електрически автомобили, а именно разходите за поддръжката на подобен автомобил са много, много по-ниски. От една страна горивото, особено горивото на тока, особено ако има станция в къщи. Това е точка едно. И второ, поддръжката на този автомобил е значително по-достъпна за всеки шофьор. Така че неговата сметка излиза по съвсем различен начин. И аз тук наистина често пъти не разбирам, нали, защо продължаваме изобщо с DVG автомобили, тъй като сметката е повече от очевидна в полза на електрическите автомобили.
6: Като вие имате вече един растящ така голям автопарк.
7: Да, 100 автомобила имаме.
6: Къде ги зареждат вашите шофьори? В къщи или имате примерно партньор за зарядна инфраструктура? Защото все пак това са коли, които се движат непрекъснато.
7: Да, това са коли, които се движат непрекъснато. На двойна смяна, сутрешен, дневен и нощен шофьор в повечето случаи. Това са автомобили, които правят, да кажем, може би около 250 км на смяна. Т.е. някои от автомобилите правят 500 и плюс повече километри, дори ако му се наложи да ходи до Букурещ или до морето, или до някой по-голям град по-далеч. Така че това са автомобили, които правят много километри. Шофьорите ни са два вида. Шофьори са собствени автомобили и шофьори, които работят с нашите автомобили. Шофьорите са собствените си автомобили, те си поставят станции в къщи, за да може наистина сметката да им е доста по-добра. Пък и те често не си споделят автомобила с друг шофьори, така че могат да остават на дълъг заряд. Нали, на 7 или на 11 киловатова станция да се заредят през нощта, за да може на другия ден рейнджа да му е 100%. Така че това са едните шофьори, които го правят, а другите шофьори, които карат нашите автомобили, там нямат времето да се зареждат на бавно зарядна станция, за да може хубаво да се напълни батерията. Нали, те се зареждат на публичните мрежи. Там имаме просто партньорство с всички големи доставчици, за които сме осигурили отстъпки при нашите шофьори. И те отиват и при смяна или в малко по-спокоен час, например нощна смяна, има естествено малко повече време за това да отиде да се зареди и да може следващия колега, който вземе, също да има заряд. Така че те си намират начин да го правят и до сега не срещаме абсолютно никакво предизвикателство в това нещо. Това беше естествено първата мисъл, нали, как така вие ще имате, в момента има може би около 75 електрически автомобила, другите си ни хибридни. Нали, първата ни мисъл беше това. Дали няма да има проблем с зареждането? Къде ще ходят да се зареждат тия автомобили? В момента ние такова предизвикателство по никакъв начин не виждаме. И това е сериозен автопарк от електрически автомобили, 75 коли, които всеки ден се зареждат.
6: От друга страна, нещо, което предполагам за много, много водачи, които карат таксите, би било може би притеснително или все още не трудно го възприема. Това е идеята, нали, тая кола ще я карам хикс години. Те в момента в София колко години може да караш? 10?
7: Да.
6: Какво се случва с батерията на колата за тия 10 години? Това вече сега решено ли е като проблем? От това, което виждате като експлоатация? Да, и при вас, и при вашите партньори?
7: Според мен все още няма електрически автомобили на 10 години, които да сме видяли в автопарка, за да знаем какво ще стане с техните батерии. Нямаме наблюдение, имаме автомобили на по 2-3 години, автомобили на по 200-250 хиляди километра вече. Нямаме наблюдение, нещо притеснително да се случва с тяхната батерия. Сега тук там, ако се окаже някой, който има някакъв проблем, да, той се отстранява, но до момента, наистина всички тези митове, това ми е голяма част от разговорите в последно време, всички тези митове около електрически автомобил, как той не е удобен за таксиметров превоз, как нали, заряд, пък с батерията, какво ще стане. Всичко това са просто неща, които ние в практиката изобщо не ги виждаме. Така че...
6: Говорейки нали, за това, че общувате с други представители на бранша и така нататък, какво ви накара да направите асоциацията и да направите такъв тип обединение? Защото ние си бяхме говорили с вас. До момента, когато се каже таксиметровия бранш, еди, какво си най-често става дума за някакви организации, които по-скоро идват от шофьорите и те не представляват всъщност компаниите, за които карат тия шофьори. Да. Защо се събрахте в новата асоциация?
7: Това е една от причините. Много, много дълго време сектора не е имал единен глас към държавна и местна администрация. И с навлизането на все повече играчи, на все повече платформи, с потенциалното навлизане на международните платформи в България, всички ние в частни и лични разговори, понеже ние се познаваме, той е малък сектор, да кажем, че сме 20-30 човека, които на практика управляват по-големите таксиметри компании в страната. Малък сектор, в който все още нямаше общ диалог за това как нали, нормативна рамка да бъде управлявана, как да сме в диалог с държавна и местна администрация за нови политики, за модернизация, за поставяне на стандарти, за борба с нелегални превози, брандирани и така нататък, всички неща, които си говорим. Беше идентифицирано, че няма такъв общ орган, на който всички да седнат на една маса и да си протегнат ръка през масата, за да работят заедно за това този сектор да върви заедно напред. Беше идентифицирано, че такова желание има, въпреки че наистина сектора носи една такава с годините, просто натрупава се негативна енергия дори в обществото към сектора. Знаете, всеки има шеги и истории, свързани с бранша, нещо, което аз, говорейки с всички тези собственици и управители на компании, аз не го виждам. Аз виждам хора, които искат нещата да се получават, хора, които искат да си подобряват услугата, разбират, че шофьорите трябва да се държат добре, да са облечени добре, колите да са чисти, услугата да е качествена, клиента да е доволен. Все повече всички са обърнали поглед на там и много по-добре и смислено би било, ако всички сме на една маса и работим заедно в тази посока, отколкото всеки поединично. И затова и успяхме с такава хубава, готина, позитивна енергия да обединим всички на едно място под асоциацията. Надявам се все повече таксиметри компании да се присъединяват.
6: В момента колко са компаниите и съответно за колко коли стоят зад тия компания?
7: В момента сме около 20 компании, които са членове или искат и ще присъединим скоро към асоциацията, буквално от цялата страна. Над 7000, да не казвам повече автомобили, за да съм максимално коректен, но над 7000 автомобила, в които се шофират от може би около 11 000 шофьора.
6: Като споменахте преди малко, че бранша през годините понатрупала една негативна енергия към себе си, даже ако отидем малко по-отзад това, бихме казали, че почти като една клетва непрекъснато се чува, нали, да дойде тук Uber, да ви разкаже играта, вие сте едикви си, вие сте едикви си.
7: Да.
6: Всъщност, за обикновения потребител ще се промени ли нещо в позитивна посока, когато дойдат големите глобални платформи тук? Защото очевидно не е дали, а кога.
7: България е уникална в... За първи път или в един от малкото пъти България е в уникална позиция. както казваш, международните платформи Uber и Bolt, нека да ги наричаме с имената им, защото да, това са горе-долу тия платформи, има още една Free Now by Lyft. Но да кажем, че тя може би в нашия регион не е чак толкова силно активна и все още е прохождаща в Европа, нека така да го кажем, но Uber и Bolt са двете компании, които все още не присъстват в България. И сега ние като общество, като бизнеси, като държавна администрация, местна администрация, ние сме поставени пред едно предизвикателство, пред избор за това как искаме да подходим към внедряването на подобни платформи и дали в нашето законодателство и по нашите пътища и по какъв начин. И хубавото е, че тук имаме примера на международния опит. И това, което така със сигурност се наблюдава в последните години, а именно от момента, в който всички тези платформи започнаха да влизат в европейските пазари по дали регулиран или нерегулиран начин, защото знаете, част от тяхната стратегия беше просто да влизат на пазара без значение дали законодателството.
6: Както при нас, всъщност.
7: Да, както направиха и при нас, срещу нашето законодателство. И често пъти се казва, нали, то беше, нали, някой ги избута там от пазара, не, те просто бяха срещу закона. Толкова е просто. И закона беше приложен. Но това нещо беше направено на много други европейски пазари. И на някои пазари това нещо успя да се случи, успяха да започнат да работят. Обаче сега се наблюдава все повече обратен тренд от страна на държавна и местна администрация за това да отново сектора да бъде регулиран, да има правила, да няма хаос, да има ясни ценови рамки, по които може да се работи, тъй като голяма част от бизнес модела на тези компании е построен по начин, по който той спонсорира пазара, докато всички други компании фалират, за да могат след това пазара да е изцяло техен и вече те да започнат да печелят. Нали? Някой трябва да плати сметката накрая.
6: И то там вече не става много хубаво за крайния потребител, защото се почва search pricing, profile-based pricing и така нататък.
7: Точно така. На практика потребителя в началото ще спечели, защото компаниите, за да влязат, да вземат пазарен дял, те идват с тръбите с пари, които имат дали от борсата, тъй като едната е листа на борсата, другата има огромно финансиране, нали, от всякакви фондове. Нали, те на практика, за да спечелят пазарен дял, влизат с огромни промоции и по линия на крайните клиенти и по линия на шофьорите. Да, обаче с времето някой трябва тази сметка да я плати и това ще бъде крайният клиент. Крайният клиент ще я плати под формата на най-вероятно по-ниско качество автомобили, за да може някой шофьор да си позволи да кара на тези ниски тарифи. Нали? Той трябва естествено да кара с ефтин автомобил и възможно най-ниска да му е цената, за да може да спечели някакви пари. Ще под формата на вероятно и по-лоша услуга, тъй като, нали, хора, които искат да карат, шофьори, които искат да карат за много ниски тарифи, това най-вероятно не са и хора, които страшно много се грижат за услугата. Пътниците и клиентите и обществото ще плати цената под формата на повече автомобили в градския център, които циркулират. Това е нещо, което се наблюдава много в, например, в Букурещ, в Виена имаме такива примери, в Амстердам, където градският център е буквално превзет от шофьори на тези две платформи или други. И по този начин се създава огромно количество трафик, предизвикателство за това хората как се движат в градския център, предизвикателство за градския транспорт, защото изведнъж този транспорт почва да става по-евтин от градския транспорт. И съответно хората започват и предпочитат да се движат с подобно такси. Те не се наричат таксите, но на практика са таксита, вместо с градския транспорт. И една редица предизвикателства, които ще се създадат в обществото, и това е пример, който не си го измислям аз, това е нещо, което се е случило навсякъде в Европа. И ние сега трябва да си кажем, добре, нали, искаме ли по този начин да бъде, или рамката, която имаме в момента, тя е много добра. Нормативната уредба е направена по един много добър начин. Има минимални и максимални тарифи, които всички ние сме длъжни да се съобразяваме. И по този начин и шофьорът е защитен, и клиентът е защитен, че цената е такава. Search pricing, за който ти спомена, съвсем спокойно днес можеш да платиш, измислям си, 10 евро за твоя курс. Утре обаче, понеже по това време има концерт в някоя голяма зала или в НДК или някъде, можеш да платиш 13 евро. Само защото тази платформа решава така. Така че има много нюанси и това е една от, как да кажа, една от централните точки и наша мисия като асоциация е да можем да покажем тези примери на държавната администрация, да водим тези разговори, както ни предстои с министъра на транспорта, за да може да се вземе най-правилното решение за това как този сектор да бъде управляван занапред.
6: Като последно, може би, по темата с платформите, но това, което казвате още от края на миналата година, е, че се очертава влизането да бъде през лицензи на съществуващи таксиметрови компании. Какво се случва към момента? Има ли вече движение в тая посока? Кога можем да очакваме това да се случи?
7: Това е в ръцете на една или две таксиметрови компании, които може би ще преценят да предоставят техния лиценз и през техния лиценз да може, когато си поръчаш Uber, да дойде тяхна кола. Ние всички, това беше част от една конференция, която наскоро направихме, и колегите от Гърция, от гръцкия пазар, споделиха в много прав текст, че това таксиметрова компания да предостави своя лиценз, за да може платформите да влязат през него, е абсолютно самоубийство, защото тя просто на практика в рамките на 3-4 години ще използва твоята база клиенти и ще превърти всички в тяхната платформа, и просто накрая тази компания ще излишна на пазара. Но зависи от бизнес стратегията на всеки. Всеки бизнес,
6: който решил просто да излезе.
7: То няма излизане, тъй като те не купуват таксиметрови компании. То е под формата на партньорство. Те нямат. Имат купени компании, например, купиха в Карим в Дубай, както и направиха сделка с сингапурското правителство за Grab. Сделка между Uber и Grab. Имаше между сингапурското правителство, за да може Uber да се изтегли и Grab да остане локалната платформа. Така че има разни примери, но основният модел е през партньорство, а не чрез придобиване. Okay. И в България най-вероятно няма да става въпрос за придобиване, защото тези платформи, те искат да бъдат платформа, те не искат да бъдат оператор. А ние, всичките таксиметровите компании, сме оператори, ние оперираме флийт.
6: Което върви с отговорност.
7: Да, изисква отговорност, проверка на автомобилите, занимавка с шофьорите, всички неща, които платформите не искат да бъдат. Затова и те придобиват компании, но само в някакъв много крайен случай, в който наистина пазара е мащабен, както, например, Дубай или Сингапур, и азиатския пазар и така нататък. Това просто са по-глобални стратегии, нали? Но отново, и това дори не е чак толкова важно. По-важното е какво ще се подобри за крайния клиент и какво ще се подобри за шофьорите. Шофьорите на тези по-ниски цени, да, в началото те ще получават бонусчета, ще имат, нали, безкомисионна и така нататък. Това са нормалните подходи на тези платформи. Сега дали е в регулаторната рамка или не, това предстои всички да видим. Но шофьорът след малко на тези по-ниски тарифи, той ще трябва да направи вместо 10 курса 12, за да изкара същите пари. И това е големия въпрос, дали пък и шофьорите на тази таксиметрова компания или тези компании, които допуснат платформите през тях, ще изгарят от огромно удоволствие да направят с времето. Това е доста интересно да видим как ще се получи.
6: Като това, което вие искате като противоотрова, както се казва, да предложите, това е национални стандарти. Споменахме вече за тарифите.
7: Да.
6: Но освен това, ако правилно разбирам, искате всеки аспект от услугата по някакъв начин да бъде стандартизиран на национално равнище. Нали така?
7: Искаме да можем заедно да създадем списък от неща, които са важни за сектора, и да може всички компании, които участват в асоциацията, да работят на тях, и да може качеството на услугата да бъде такова, че клиентите да са доволни от него. И това е и желанието на всички собственици, управители на таксиметри и компании, дори и на много от шофьорите. Ние искаме да даваме качествена услуга, но е време да седнем да създадем тези стандарти, да се подпишем по тях и да започнем да работим по тях. Друго нещо, което сериозно нарушава имиджа на сектора, са нелегалните превози, нелегалните таксита. В София всички знаем, че има такава компания, тя се казва Максим. Туда вече, тя беше вече веднъж забранена в апсторовете. Предстои да бъде забравено още веднъж с новото им приложение, но това е пример за това как под радара на всички незаконно се случват превози на хора, на деца, на тинейджери често, от хора, които нямат удостоверение за таксиметров водач, не са легални, по никакъв начин не са проверявани от никого и правят това нещо масово. И това е огромен риск за сектора, защото показва, че е абсолютно окей, ти да си правиш незаконен превоз и да минеш под радара и да нямаш никакви проблеми с това нещо. Секторът абсолютно не е окей с това и ние трябва да покажем, че подобни практики не са окей и трябва да бъдат изсветлявани и трябва да бъдат разрешавани като проблем. Друг проблем, който също предизвиква негативен имидж на бранша, са така наречените копърки или компаниите, които или таксиметровите, малки таксиметрови компании, които използват брандирането на големите таксиметрови компании. Знаете, това не е нещо, което аз съм първия, това, който ще го каже и ще го види.
6: 27-8 годишен феномен е това.
7: Това е феномен от десетки години, за който компанията, и мисля, че можем да махнем листото от предостатане. Нали? Това е компанията OK Supertrans, която всички познават. Това е масова компания от десетки години, която всеки от вас е виждал.
6: Всичките Супершанс,
7: Суперман,
6: всички нещо си. Така,
7: просто е безумно и това е буквално и грубо потъпване на всички правила и закони. И тези компании, тези таксиметрови автомобили и шофьори, те продължават необезпокоявано да се възползват от бранда на друга компания и да шофират на други тарифи, буквално да лъжат клиентите за крайната цена, нали, да си договарят някакви там безумни суми на летището. Това е друг проблем, който искам да спомена. И просто това са нещата, които аз не мога да разбера как. Аз съм някой, който е от 3-4 години в този сектор. Нали, 2 години сме с Волт сега, преди това 2 години работихме над проекта. От 4 години активно съм в този сектор. А това са неща, които се случват от десетилетия и до момента не са разрешени. И крайно време е просто да вземем да ги направим тия неща, да ги променим, за да може сектора да започне да има едно по-професионално излъчване. Това наистина вече не е сериозно.
6: Благодаря ви много.
7: Аз също благодаря за разговора.

България On Air. Часът е 6. Българската музика.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България on Air. България on Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на Investor BG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com. Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CCB.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир «Авиошоу» с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
2: България On Air

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
3: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България. Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air

0: България On Air. Реклама.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
4: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air. Max Sport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
5: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
6: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа. По България On Air.
0: България On Air

0: България on Air.
1: Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с България сутрин в четвъртък, 28 май. Аз съм Мария Константинова.
2: Добро утро от мен, Виктор Дръмсизов. Ето и темите в предаването днес. Ще говорим за това как деца си доставят наркотични вещества по интернет и какъв е контролът на службите. Поводът, знаете, е случаят в Благоевград, при който почина момиче на 16 години.
1: Наш гост ще бъде експертът по киберсигурност Явор Колев.
2: Акцент поставяме днес и върху темата за парите за култура. Ще изясним откъде ще се режат 10% от бюджета за сектора.
1: Останалите теми в предаването днес сега ще ни каже нашият ководещ я Елена. Ели, твой ред е.
3: Здравейте, Мария и Виктор! В предаването днес ще говорим за последиците от наводнението в Дряново и как местната власт се справя там. За проблемите на щитовидната жлеза и превенцията също поставяме акцент. Ще разкрием какво да очаквате и на столичния апарат на хвърчилата. За финал ще разберем какви изненади е подготвила певицата Александра Панайотова. Останете с нас! Започваме!
2: Благодарим ти, Ели. Има защо да бъдете в нашата компания до 11.30, така че не сменяйте канала.
1: Продуцент на предаването днес е Нели Златева. Време е да започваме.

Добро утро! Минималните температури днес ще бъдат от 15 градуса в София до 19 градуса по Черноморието. Преди обед над Дунавската равнина облачността ще бъде значителна с превалявания в Добруджа. От север на юг ще се заоблачава. След обед ще се развиват купести облаци с дъждове и грамотевици. В югозападните райони и в горно-тракийската низина ще има условия за градушки. В северните части от страната количествата дъжд ще са до 20 литра на квадратен метър, в южните части около Пловдив до 30 литра. Максималните температури ще са от 25 до 30 градуса. По морето 27-29 градуса, а за района на София около 28 градуса. Над планините ще има значителна облачност, следобед с валежи от дъжд, а по височините сняг. Вятърът по високите части ще духа от северо-запад със скорост до 40 км в час. Максималните температури на 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. Топлите и сухи въздушни маси, обхванали централните територии от континента Европа, ще отстъпят на по-хладен въздух, който ще достигне до Балканите. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над прибалтийските страни, над Беларус и в Русия. Другият център с валежи с летен характер е над Алпите и Балканите. В западноевропейските страни температурите ще достигат 27-32 градуса. Температури, характерни за Средиземноморието. В петък и събота ще бъде топло за сезона с дневни температури от 25 до 30 градуса. След обед разхладителните превалявания се очакват в планините и в Добруджа. В неделя се очакват валежи с проливен характер и силни грамотевични бури. Интересна новина. Хеопсовата пирамида в Гиза е оцеляла близо 4600 години отчасти благодарение на конструктивни особености, които я правят изключително устойчива на земетресения, позовавайки се на ново проучване на египетските изследователи. Учените са използвали сеизмометри, за да измерят фините вибрации на 37 места в и около пирамидата и са установили, че въпреки огромните си размери, тя реагира на сеизмична активност по изненадващо стабилен и равномерен начин. Това е прогнозата за времето. Останете с България сутрин!

0: Овен. Денят ви дава възможност да покажете решителност в ситуация, която изисква бърза реакция. Подходете уверено, но оставете място и за компромис. Телец. Спокойният ви подход ще ви помогне да подредите въпрос, свързан с лични или материални цели. Малък успех днес може да постави основа за нещо по-голямо. Близнаци. Очакват ви интересни разговори или новини, които ще привлекат вниманието ви. Добре е да разграничавате фактите от моментните впечатления. Рак. Емоционалната ви чувствителност ще ви помогне да разберете по-добре хората около вас. Денят е подходящ да обърнете внимание на собствените си потребности. Лъв. Вашата увереност може да отвори врати към нови възможности. Внимавайте ентусиазмът да не ви подтикне към прибързани решения. Дева. Практичността ви ще бъде ценен съюзник при организирането на важни задачи. Денят носи удовлетворение от добре свършената работа. Везни. Възможно е да се наложи да намерите баланс между различни очаквания. Търпението ще ви помогне да запазите спокойствие и яснота. Скорпион. Интуицията ви ще бъде особено силна и може да ви насочи към правилен избор. Освобождаването от старото напрежение ще ви донесе лекота. Стрелец. Желанието ви за промяна ще бъде по-осезаемо от обикновено. Нов подход към позната ситуация може да донесе добър резултат. Козирог. Последователността и дисциплината ви ще се отплатят в сфера, която изисква постоянство. Денят е подходящ за дългосрочно планиране. Водолей. Неочаквана идея или предложение може да събуди интереса ви. Риби. Съпричастността ви ще помогне да укрепите важна връзка. Денят носи възможност за повече вътрешен баланс и спокойствие.
1: Окръжният съд в Благоевград отхвърли искането на прокуратурата за задържане под стража на 20-годишният Александър Георгиев. Той е обвинен в умишлено убийство на 16-годишно момиче, паднало от петия етаж след употребата на наркотици.
2: Младежите са поръчали дрогата през Телеграм и други мрежи. Лесен ли е достъпа до наркотични вещества в мрежата и какъв е контролът? За това ще говорим сега с киберексперта Явор Колев. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, господин Колев.
3: Добро утро.
2: Наистина ли толкова лесно, господин Колев, да си поръча някой наркотично вещество, дори и непълнолетен, ученици?
3: Разбира се, виждаме, че дигитализацията навлиза изцяло в нашия живот. В това число и организираната престъпност се дигитализира. Използва абсолютно всички инструменти на интернет, така че да може да извършва своята престъпна дейност с по-малки рискове за себе си. Телеграм е една платформа, която дава изключително големи възможности не само за комуникация на нормалните хора, но и за предлагане на престъпни услуги от страна на организираната престъпност. Телеграм е една социална мрежа, не бих казал само комуникатор, защото тя дава възможност за анонимна комуникация, създаване на огромни канали и групи, бързо създаване на канали и групи, в които има десетки хиляди потребители. Там може да предлагате наркотични вещества, може да създавате каталози, маркетингово да разпространявате своите продукти, каталози с обяснения, с цени, начини на плащане, комуникация между престъпника и всъщност клиента. Виждате, че няма пряка връзка, физическа връзка между престъпника, дилъра на наркотици и клиента, купувача или жертвата. Защото в крайна сметка това е жертва на наркотичното разпространение. Те дори оставят в скривалища и с GPS координация, дават координатите, така че купувача да отиде и да си вземе стоката без да...
1: Как става това, господин Колев, като казвате купувача да отиде да си вземе стоката? Откъде я взимат? Къде им ги пращат? Защото едни 16-годишни деца могат ли от една куриерска фирма да си вземат такава пратка?
3: Не куриерска фирма, не става въпрос за куриерска фирма. Става въпрос за места в градинки, в отдалечени места, паркове, горички.
1: Той им се оставя
3: където се
1: там
3: оставя, снима се местото и после се изпращат координати, локация на телефона. Знаете, че Телеграм има такава възможност и другите комуникатори да изпратите точна локация и там да бъде намерено
2: то въпрос е
1: съответната пратка.
3: Пратка, дрога.
2: А самото разплащане как става?
3: Да, разплащането става отново с различните форми на анонимно разплащане, каквото е, да кажем, криптовалути, използване на криптовалути или пък с платформи като Revolut или PayPal.
2: Сега в случая в Благоевград говорят за LSD. Сега този наркотик, каква е горе-долу цената му и могат ли ни младежи на 16 да имат финансово как да си го купят?
3: Наркотиците, за съжаление, този наркотик е от по-старите познати от десетилетия наркотични вещества, но сега има синтетични наркотици, чиято цена е така достатъчно в възможностите на един младеж. А знаете, че родителите предоставят средства на децата си, за да общо взето стандарта на живот в България вече не е толкова
2: от джобните, нисък. Казват, те си заделят.
3: С джобните можеш да си позволиш, вместо да си купиш нещо, което е необходимо, да си купиш наркотици.
1: От друга страна, господин Колев, къде е контролът на всички тези мрежи, в които децата спокойно могат да си купуват наркотици?
3: Правоохранителните органи имат възможност да осъществят контрол, но трябва да кажем, че наркоразпространението в интернет пространството няма големи традиции. То отскоро е популярно, особено в България. За съжаление и правоохранителните органи, които се занимават с противодействие на различните типове престъпност, нямат добра подготовка. Знаем, че в България има дирекция киберпрестъпност, в която работят изключителни специалисти, но виждаме, че дигитализирането на организираната престъпност е в различни сфери, като прането на пари, като финансовите измами, като наркоразпространението, като сексуалната експлоатация и така нататък, различните типове престъпления. И тук трябва да се наблегне върху обучението на всички полицаи, които да имат най-малко базови познания в областта на противодействие на киберопасностите.
1: За да се пресекат тези канали.
3: Да се прекратят. Освен това да се използват всички инструменти на противодействие на престъпността, използване на специални разузнавателни средства, офицери на прикритие, които да влизат в такива групи и да документират тази престъпна дейност. Различни са инструментите, които могат да бъдат ползвани, но за съжаление отскоро много престъпления вече се свързват с киберпространството и да кажем наркоразпространението, дилъра вече не е на улицата, то е в интернет.
1: В телефона,
3: в телефона на детето е дилъра. Така че тук трябва да имаме повече подготовка на органите, така, а и законодателството. Знаем, нормално е технологиите да се развият много по-бързо, законодателството да изостава. Ролята на така законодателя е бързо да се съобразява и да предприема действия, които да улесняват работата по противодействие на тези престъпления.
2: Битката с наркомафията, като че ли се води на два фронта. Единият е точно в службите, които трябва да хващат престъпниците, а другия фронт са децата, обучението и превенцията. Къде се справяме по-добре? Да ги хващаме или пък да обясняваме на децата колко са вредни наркотици?
3: Аз винаги съм казвал и като полицай, че е много по-важно не да хванем 100 престъпника и изпълним плана си за годината, отколкото да спасим им живота и здравето дори само на едно дете. И като полицай съм участвал в такива обучителни кампании сред учениците, сред родителите. Най-важно е, разбира се, превенцията и това да научим децата от съвсем ранна възраст да могат да знаят какви са опасностите и как да се предпазват от тях. А и родителите в това число. Против съм императивните забрани на една или друга социална мрежа или въобще достъпа до интернет, защото това е невъзможно. Детето, знаем, че в момента дигитално се образова, дигитално се забавлява, всичко почти минава в интернет пространството, така че то трябва да е подготвено за тези предизвикателства и да може активно да се предпазва от тези
4: какво
3: опасности.
4: Какво ни казвате?
3: А знаеме, че в различните социални мрежи, дори тези, които са насочени изцяло за деца, гейминг платформите, там върлуват престъпниците, и сексуалните престъпници, и разпространителите на дрога. Те водят разговори с децата, показват им, че ето на в Телеграм има страница или група, в която се предлагат наркотици. Това означава, че няма нищо опасно и нищо нередно, след като е в интернет. Или казват, ето в интернет има сексуални действия, които се извършват на един или друг сайт, също не е забранено, има го. Те така манипулират детето, че то да се почувства съвсем в реда на нещата да си купи наркотик или да участва в сексуални сцени или някакви други престъпления. В този смисъл родителя на първо място, училището на второ място трябва да имат основна роля в възпитанието и в превенцията.
4: Какво ни казвате, господин Колев, че ако се стигне, че всъщност забраната на социалните мрежи няма да бъде решение на въпрос, защото сега от ГЕРБ-СДС точно това предлагат, да има такава забрана за социалните мрежи за децата до 16 години. Дали това по някакъв начин ще окаже някакво влияние сега да се обсъжда това и не вървим ли малко след събитията?
3: Кои социални мрежи? Виждате, че децата са постоянно в интернет.
4: Те са навсякъде.
3: Не можем да им забраним да влизат в игрови платформи, не можем да им забраним да се запознават, да общуват помежду си.
4: Това как е ще го направим това, ако изобщо
3: това може
4: се въведе
3: да се случи,
4: такава забрана?
3: Това може да се случи, пак казвам, чрез запознаване на децата и превенция, превенционни мерки, които да се на всички нива и в семейството, и в училище, навсякъде.
4: Че дори в детската градина, оттам трябва да започне да се
3: говори. От съвсем ранна детска възраст, защото децата от 3 годишна възраст вече са с телефоните, в платформите, стриминг, в YouTube, започват да гледат песнички, музикални или пък клипчета.
4: Където
3: сега
4: също може да има
3: контрола
4: опасност
3: на родителя да бъде постоянен. Има, разбира се, инструменти, които дават възможност за родителски контрол и в най-евтините телефони, в най-евтините комуникационни средства, така че да знаем първо къде и какво посещават децата ни и да под контрол съвместно с тях да посещаваме определени места, които са безопасни.
2: Това щях да ви попитам, ролята на родителите и как те да повишат своя контрол. Защото ако има приложения, които можем да знаем какви са нещата, които се инсталира от детето на своя телефон, можем ли да го попитаме? Ти защо имаш Телеграм? Тези канали не са за деца до 16-18 годишна възраст, например.
3: Родителите,
2: какво толкова се говори в тези канали за деца до 18?
3: Няма как да контролираме това, защото сами виждате, че дори съучениците и в училище се създават такива Viber групи, Telegram групи, сигнал групи, в които децата комуникират помежду си, обменят информация за учебния материал, решават задачи и така нататък. Това да отречем технологиите е невъзможно. Пак казвам, родителите от съвсем ранна възраст трябва да контролират какво е, какви са действията на детето в телефона, в интернет пространството и заедно с детето да посещават определени сайтове и да се говори кое е позволено и кое не е позволено. Защото пак мога да дам пример елементарен с ножа, който е така без него живота ни е невъзможен, но той може да бъде използван и за
2: убиване
3: и за такива незаконни дейности. Трябва да им се обясни от съвсем ранна детска възраст кое и как е законно и кое и как е морално и кое и как е нормално да се прави и кое не трябва да се прави.
4: Господин Колев, как ще наваксваме изоставането на институциите по отношение на дигитализацията, защото в едно друго ваше интервю ви чух да казвате, че сериозно изоставаме с дигитализацията на институциите. Това как ще го наваксваме? Затова ви попитах и преди малко. Защо вървим след събитията и тези мерки ги нямаме преди това, за да не виждаме тези инциденти?
3: Виждаме, че всяко едно ново правителство залага в програмата си дигитализацията като основен приоритет. Надяваме се сега да се това изоставане да бъде наваксано, тъй като се дават и огромни средства от страна на Европейския съюз в тая сфера. Не знам какви са причините така
4: да не се справяме.
3: И да не се справяме с тези проблеми. Различни са, разбира се, причините, но няма основания и така теми за оправдаване на това, че изоставаме, защото ние сме част от Европейския съюз, а страните от Европейския съюз са много напред в това отношение. Тук няма големи и малки страни. Виждаме една Естония, която е на първо място в Европейския съюз по дигитализация. Говориме от години за това да се дигитализират личните документи, различни услуги и така нататък. Виждаме обаче, че и има напредък в това отношение, но не е достатъчно адекватен за времето,
2: защо?
3: В нямаме което
2: достатъчно
3: живеем.
2: Експерти ли, господин Колев, които да са достатъчно добре обучени?
3: Не мисля, че нямаме експерти. Имаме експерти. Финансиране има.
4: Но тъпчем на едно място, извинявайте.
3: Да, не мога да разбера защо не се приема така достатъчно отговорно и да е ясно, че това е приоритет.
4: Те рисковете в дигиталното пространство продължават да се увеличават с всяка изминала секунда. Знаете, с навлизането на изкуственият интелект още по-лесно става всичко. Дори за тези киберпрестъпници,
3: за които си говорим. Аз ви дадах като пример това, че в, да кажем, структурите на Министерството на вътрешните работи нямат достатъчно обучени специалисти по противодействие на заплахите в киберпространството. А виждаме, че всяко едно престъпление вече се използва с извършва с помощта на високите технологии. Така че там трябва да се насочи вниманието по противодействие на престъпността. Всички служители на МВР, и разследващи, и оперативни служители, да бъдат добре запознати с технологиите и начина, по който се събират електронни доказателства, как се доказва престъпна дейност и така. Просто малко изоставаме.
2: А защитата къде е?
3: Моля?
2: Защитата къде е? На хората, на институциите? Доколко сме подготвени пък да се пазим, ако, за да не станем жертва на такива измами, на такива атаки?
3: В момента се извършват обучения и това се възприема. В частния сектор забелязвам, че има множество обучения и курсове на служители, тъй като много от менеджерите разбраха, че това, че сградата им е с ключалки, с охрана, въоръжена и така нататък, не ги предпазва от заплахите и фирмата им може да бъде ограбена с стотици хиляди милиони евро от една кибератака. Така че вече се вижда как аз като ръководител и на една фирма, която се занимава с обучение по киберсигурност, мога да кажа, че има огромен интерес от страна на частния сектор, а и публичния сектор към обучения, свързани с дигитална грамотност и киберсигурност.
4: Господин Колев, отиваме към финала на нашия разговор, но има ли светлина в тунела според вас да се справим с тези наркодилъри, които са в дигиталното пространство, които убиват децата?
3: Разбира се, че има и ще бъдат предприети съответните мерки. За съжаление, малко изоставаме.
4: И губим човешки живот
3: за съжаление,
4: през това време.
3: Губим, да, така е. Виждаме и това се случва и на пътя по същия начин. Просто обществото ни трябва да бъде по-отговорно и да правим всичко възможно, особено за възпитанието на децата ни и превенцията на опасност.
4: Всички сме замесени в този процес,
3: да.
4: Така че всички заедно трябва да го правим.
2: Много ви благодарим за този разговор, господин Колев.
4: България сутрин продължава с още важни теми.
2: Така че останете с нас.
5: Авио шоу. Събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.

0: България on Air.
1: Сега ще говорим за това как се финансира културата в България. През седмицата новината за орязването на 10% от бюджета за култура предизвика напрежение в сектора. От Културното министерство обясниха, че парите не засягат възнагражденията за сценичното изкуство и за читалищата.
2: Планираното оптимизиране се отнася до намаляване на трайно незаети щатни бройки. По темата сега ще говорим с нашите гости, доктор Диана Андреева Попьорданова от Обсерваторията за икономика на културата и Кирил Бинев, председател на Федерация Култура към КТ. Крепа, здравейте и на двама ви.
1: Здравейте, добре дошли.
3: Здравейте.
2: Какво ще представлява тази оптимизация, за да стане ясно на всички наши зрители, защото тези 10% орязване, така наречено, на разходите всъщност за култура, предизвикаха сериозно напрежение. Доктор Попьорданова, с вас да започнем.
4: Има на страницата на Министерство на финансите от 18 май насоки, които са свързани с бюджетната процедура. И много ясно е посочено, че става въпрос за две точки, които са свързани с оптимизиране на публичните финанси. Първата точка, нашите зрители също могат да влязат и да прочетат тези насоки. Първата точка е свързана с оптимизиране на

0: на разходите за възнаграждения, в това число и осигуровките, които са за сметка на работодателя, от 1 септември 2026 година, т.е. за следващите 4 месеца след 1 септември 2026 година, както и за 27 и 28 година. Втората точка, която е по-притеснителна според мен, е свързана с останалите 5 месеца на 2026 година, в която е упоменато, че бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, т.е. това са министерствата, в това число Министерство на културата, не следва да надвишават разходите по бюджета за 2025 година. В това число тук следва да отделим делегираните дейности, т.е. тези институции, които са на делегиран бюджет, както и общините. Но за всички останали това изречение е валидно. Т.е. имаме две точки, по които в насоките на Министерството на финансите се изисква от първостепенните разпоредители, т.е. министерствата, в най-голяма степен да оптимизират своите разходи веднъж за възнаграждение, там където нямаме делегирани бюджети, и на второ място по-големия дял, който е свързан с последните 5 месеца на годината и оптимизация с 10% пункта в рамките на бюджета спрямо бюджет 2025 година. Да кажем, кои не са делегирани дейности, да, за да стане по-голяма ясно, илюстрация. Да. Националният филмов център не е делегиран бюджет, Национален фонд култура не е делегиран бюджет, културния календар, фестивали и чествания, международната дейност. Т.е. това са дейности, които са по друга линия на финансиране, с друг модел на финансиране, и те не са извадени от това изключение, което се прави за делегираните дейности и, разбира се, за общините.
1: Те ще трябва да се свият с 10%.
0: Това е едната хипотеза. За мен има много по-важен елемент, който е свързан с насоките на Министерството на финансите. Когато въведем уравновиловка, т.е. на всички ведомства сваляме по 10%, като финансист го казвам, че това е най-лесният вариант. Защото Министерството на финансите не следва да се мотивира или да прави изключения, за които следва да се даде доказателствена база. Защо една или друга публична политика би била изведена пред скоба? Това според мен следва да бъде задължително условие и искане на Министерство на културата, културата да бъде изведена пред скоби. Т.е. да няма при нас съкращение нито от намаление на фонд работна заплата, тъй като заплатите и без това са изключително ниски, плюс, че оптимизацията ще бъде свързана с не много голям ресурс на фона на милиарди икономии, които се преследват в публичния сектор. Т.е. това считам, че следва да бъде ясно казано до приемането на държавния бюджет.
1: Да чуем и вас, господин Бинев, как разбирате вие оптимизация? Какво трябва да се направи, да се оптимизира, и то ще доведе ли до по-добре? Защото като чуем оптимизация, в едно производство се очаква то да заработи още по-добре и да процъфти, както се казва.
2: Може би оптимизация предполага по-голям контрол върху изразходването на средствата. Автоматизация на възнагражденията в сферата на културата, в областта на музеи, галерии, читалища, библиотеки, музика, танци и така нататък, няма. Те и до сега са отчаяващо ниски, така че едва ли бихме допуснали, дори да предположим, че може да има 10% намаление. За да не говорим за проценти, да говорим в числа. 948 лева е средната заплата в музеите и галериите.
1: Евро искате да кажете?
2: Евро.
3: Да. 948 евро.
2: Като имате предвид, че това са повече хора с 20-30 години трудов стаж, включително и с това начисление, толкова е заплатата.
3: Толкова получават.
2: С 948 получават чисто 750.
3: Да, звучи.
2: Просто... С тези пари, сметете ги, какъв месечен доход имат, и трябва, нали, да издържат и семействата си. Основно хората, които получават ниски възнаграждения, харчат голяма част от заплатата си само за храна, а точно хранителните стоки и услугите, мисля, че много над 5%, може би 20%.
3: Всички виждаме увеличението на цените, да.
2: Има сектори, които може би наистина трябва да има сериозна преоценка, защото като цяло всяка година парите за култура се увеличават. При всичките години. Но в крайна сметка не стига до хората. Като
1: защо?
2: Възнаграждение.
1: Къде отиват, за да не може да се увеличат за тези, които са на първа линия?
2: Ние много си задаваме този въпрос, задаваме го и към Министерството. Сега с заявката да има повече прозрачност, както и по закона, да има достъп до обществото за всички приходи, всички разходи, защото това са публични средства. Се надяваме това да бъде така, стане по-известно на обществото и до някъде ще въздейства и дисциплиниращо на някои сектори. Всяка година музикалните и танцовите изкуства и сценичните и театрите се дофинансират извън това, което е предвидено в бюджета, с милиони. И в крайна сметка пак не достигат и там възнагражденията също са ниски. И нашите въпрос към Министерството е каква е тази така шизофренна упоритост и ние и същи директори, които през мандат увеличават с по 300, 400, 500 хиляди лева тогава отрицателния резултат, така пак печелят конкурсите. Това е необяснимо. Все пак има една първа лястовица. Сега на 19 май Министерството публикува справката за 23-та и 24-та година за изпълнението по методиката за музикално-сценичните изкуства. Ние ще поискаме и за 22-та и за 25-та да има една проследимост на тези харчове. Забелязва се в пъти и то в големи културни институти и в Народния театър и в други държавни културни институти в пъти увеличение на разходите външни услуги, което никой не може да разбере какво е това.
3: Тоест, няма ясен
2: един текст
3: отговор.
2: Пред и след него цифра. Не за какво, за хотелски настанявания, за хонорари, най-вероятно. Само, че понеже когато минават през други юридическо
3: лице, услуга. Някак трябва да се отчитат тези средства. Услуга. Как се отчитат? Как се отчитат тези средства, като не е разписано какво всъщност се финансира с тях?
2: Ами сигурно се отчитат в Министерството, но то безкритично ги е приемало. Но когато бъдат публикувани на страницата на института и работници, служителите видят какви са харчовете, малко трудно ще бъде директор да застане пред тях и да каже, били иска се заплати, защото няма пари.
3: Аз продължавам да се питам това нещо, което и преди малко вие казахте, по отношение на това, че за културата всяка година се дават уж повече пари. Доктор Поп-Йорданова, къде отиват тези пари, че се стигаме до там, че културата е недофинансирана? Това е парадокс.
0: Много беше точна ремарката, че ние имаме едно огромно перо. И това са сценичните изкуства, чиято методика предполага разкриването на дефицити ежегодно. И обикновено в рамките на летните месеци има постановление на Министерски съвет за допълнителни десетки милиони, са свързани с дофинансиране по методиката. Правилна е корекцията за непрозрачност и липса на анализ. Това сме го коментирали точно преди около месец при вас в студиото, че за сценичните изкуства липсва какъвто и да било анализ. Вярно е, че години наред аз имам по достъп до обществена информация, натуралните показатели на сценичните изкуства, в това, че те нямат бюджети, ясно качени и разписани на страниците си, така както всички останали институции имат. Тук за непрозрачност мога да дам пример. В обратния смисъл, Националния филмов център, абсолютно всеки цент е отразен на страницата в десетки страници отчети. И това следва да се случва за всяка една програма.
1: А защо Министерството на културата не е толкова, да използвам тази дума, педантично? Всяка една стотинка, евроцент, къде отива? Понеже казахте, една сума пише, не е ясно. Хонорари ли са, хотели ли са, какво се случва с тези пари?
0: Не, за хотели и прочие не мога да коментирам.
1: Образно
0: това,
1: казано,
0: няма
1: да.
0: Как и да бъде отчетено. Но това, което има задача Министерството на културата да прави ежегодно, е отчет на държавния бюджет, който е в програмен формат. За всяка една програма следва да има прецизен отчет. Това обикновено, което виждаме в отчета, е една сума обща за публичните финанси по сценичните изкуства, например, или по други дейности, без достатъчни разбивки. В този смисъл приемам факта, че не се спазва и това следва да бъде контролирано от страна на Министерство на финансите. Анализ разходи-ползи, т.е. социален и економически. Това означава, че се изчислява ефективността на всеки публичен лев. Това ние не сме го видяли в културата много дълги години и винаги сме пледирали да има подобни фискални анализи, които са структуроопределящи създаването на държавния бюджет, мотивирането на увеличение на публичните финанси, а къде отиват средствата, които ежегодно се увеличават по другите програми. Национален фонд култура, например, който е една от също прозрачните институции, тъй като там се качват отчети, увеличава в някои от направленията проектните си субсидии. Но има разлика, за това казах, има разлика в модела на финансиране на различните програми. Едните са на проектен принцип, там където имаме изисквания за прозрачност, имаме изискването за държавна помощ и спазване на регламенти за държавна помощ, които са железни, както се казва. Те включват и de minimis, минималната държавна помощ, включват групово освобождаване, така както е в Националния филмов център, но има дейности, които все още нямат достатъчна публичност на разходите, които следва да се осъществяват. И вие правихте също и останали телевизии, интервюта с различни директори. Има консенсус за промяна на методиката. Да се надяваме, че промяната на методиката за сценичните изкуства ще върви с доста по-сериозни анализи. И апропо, той, промяната следва да започне с един подробен анализ. Какво не функционира както трябва? Защо се налага винаги да има допълващи трансфери, за разлика от останалите програми в системата на Министерство на културата? До някаква степен винаги се знае, че делегираната дейност е защитена. И това, моята гледна точка е различна. Аз съм за закон за сценичните изкуства, който много ясно да структурира в това, че свои административни и наказателни разпоредби, там където се прави злоупотреба с публични финанси.
3: Ето тук трябва ли да се засили още повече контрола на Министерството на културата, на Министерството на финансите, за това, което вие казвате. Всяко едно евро да е ясно къде отива, за какво се изразходва, а да не се наливат някъде пари, които всъщност нямат никакъв ефект после, господин Гинев.
2: За това настояваме от години. Давали сме, сега ще повторим пак всички стари сигнали, които сме подавали.
3: То очевидно трябва да се повтаря, за да може някой
2: смисъл,
3: да чуе.
2: Да се правят безмислени примери. Те не че са безмислени. Обаче само за да има един разход за режисьори, за сценография и така нататък, 2-3 постановки и край, прави се нова.
1: Трябва да се попълни таблицата, образно казано.
2: Ами то вече и таблици не се попълват и не случайно на сайта на Сметната палата пише, че дават прокурор Министерството на финансите за 23-та и 24-та година, на културата, прощавайте, именно поради непрозрачност, включително липса на документи. Тя самата Сметна палата не е успяла да направи одитния доклад поради липса на информация.
1: Има ли така да попитам институции, било то читалища, библиотеки, театри, които са, така известното, галеници и получават повече средства за сметка на другите и по този начин те се чувстват по-добре, отколкото други, казваме им, тя културата е недофинансирана.
2: Според мен галеници по-скоро има в музикално-сценичните изкуства. Аз де ви дадах пример с музеите, но искам да върна внимание, че и музеи, и библиотеки, и читалища, заплатите на директорите са малко по-високи от останалите. Там няма бонуси в хиляди и допълнително възнаграждение. Те са еднакво бедни като останалите и лошото е, че тези хора от доста време работят в музеите, чисто и библиотеките, на ентусиазъм. И тяхната перспектива е от работещи бедни след време да станат бедни пенсионери. Защото с
3: което
2: тези заплати
3: е
2: осигуровките ще бъдат... Това вече е предрешено. Няма как да бъде променено.
3: Може ли да прекратим този модел, доктор Попьорданова, в който имаме едни са облагодетелствани за разлика от други? Това несправедливо разпределение на средствата. Защото едните страдат за разлика от другите.
0: Абсолютно. Следване може, а трябва да се промени, защото да, имаме едно перо в бюджета, което е и на някои пъти вече споменахме, той то получава в допълнение трансфери ежегодно,
1: за да може да... Сценичните
0: изкуства, това са театралното изкуство и музикално-сценичните изкуства, за сметка, например, на читалища, библиотеки, музеи. Там може да търсим най-низките възнаграждения. Още един пункт, по който има големи различия във възнагражденията, и това е разликата дали става въпрос за държавни дейности в областта на културата и институти или общински. Общинските от години вървят доста по-назад, отколкото държавните институти като възнаграждения и като допълващи трансфери, увеличения на средствата. Защото по различен начин се финансират. Ние имаме едни хронични дефицити, натрупани в голяма част от общините, които следва държавата през националната културна политика поне да изравни условията на труд, трудовото и средно-брутно възнаграждение спрямо с държавните културни институти. И да, тази неравнопоставеност и в момента я виждаме. Едни пера в Министерството на културата, ако се спазват въпросните насоки в бюджетната процедура, едни пера ще бъдат урязани за сметка на други. Тоест, проектните субсидии, Националния филмов център с абсолютна прозрачност, която, както казах, имаме и с оглед европейски директиви и регламенти, ще бъдат урязани за сметка на делегирани дейности. Винаги в последните години, когато имало оптимизация, киното е служило като буфер почти на цялото министерство, защото там има единствено и само проектна субсидия по различни схеми и 13, 15, 17 в различните години щатни бройки, които управляват Националния филмов център, което е нищожно като административен разход. Така че това, вярвам, ще се случи още в рамките на бюджетната процедура за 27-ма, сега е доста кратък срока, за да може да се направи един прецизен и дълбочинен анализ, кои са тези дейности в културата, които следва да променят някаква част от модела си на финансиране или изцяло нов, така че да се планира на основата на анализ. Това от години го говорим и във вашето студио многократно. Следва да има анализи, когато се планират публичните финанси, когато се устоява дори по-голямо увеличение на средствата. То не може просто да се изкаже пред Министерството на финансите. Не искаме 20 или 50 милиона отгоре.
3: Трябва да е мотивирано, разбира се.
0: Естествено. Всеки публичен лев следва да, и това с принципите на Закона за публичните финанси, следва да отговаря на ефективност и ефикасност, доказана и прозрачност. Да не забравяме също така. Така че очаквам бързи действия в рамките на бюджетна процедура 27, която чука на вратата ни. Тя започва непосредствено сега след приемане на бюджета за 2026 година.
1: В този ред на мисли, господин Бенев, поискахте ли среща с министър Милошев? Отново да му кажете какви са проблемите, да кажете какво може да се направи. Ако не до края на тази година, както каза и доктор Поп Йорданова, да мислите за бюджета за 2027.
2: Среща още не сме поискали, но тя неизменно ще има. Би трябвало да има, най-малкото да се запознаем и да всеки да представи своите виждания. Ние ще подготвим голям пакет от предложения. Аз си мисля, че достатъчно е с промяна в нормативната уредба и с подобряване на контрола и отчетността.
1: Това нещата, трудно ли е? Трудно постижимо ли е?
2: Не е трудно, защото след като примерно в системата на средното образование има няколко хиляди училища и всяко си има разписан бюджет до стотинка и се спазва, значи може да бъде направено и за 50 театъра, за 100 музея, 28 регионални библиотеки. Да не пропускаме също още две важни функции, три института, които са културни, може да се каже. Миналата година протестираха. Възнагражденията на музикантите в радиооркестра са точно такива, около 700 евро чисто да получават. В БНТ също, в БТА също. На протеста те искаха, за да си увеличат заплатите с 20%, бяха необходими, мисля, че за телевизията 6 милиона, за радиото 5 и 3 милиона за БТА, които винаги много убедително казват как не могат да ги намерят от някъде. Според мен основните носители на културата, това са хората, които работят в нея. Тя съществува и извън тях. Нали, може да е един глинен съд закопан някъде в земята, но трябва да бъде открит, проучен. И ако ние не обръщаме внимание на тези хора, тогава и културата няма как да стига до обществото. трябва по някакъв начин наистина да издигнем техния статус в...
3: Много пъти сме казвали и тук в студиото какво е един народ без култура, но доктор Попирданова, кажете ни сега къде се намира културата, какъв е достъпа до култура за хората. Пак сме го коментирали това нещо с вас, но променя ли се нещо в годините или напротив, тъпчем на едно място?
0: Преди да отговоря за достъпа, позволете ми да кажа, че по отношение на това, че хората трябва да стоят в центъра, това е така. Ето защо сме предложили закон за статута на артист. 18 държави в Европейския съюз има специализирана нормативна уредба, която разглежда специфичния статут на човека, който работи в областта на културата. С една атипична заетост, както се нарича, така че надявам се този закон за статута на артиста да влезе, да се разглежда и да бъде съобразен, разбира се, и бюджетната процедура с него. По отношение на достъпа до култура, да, тази година в нашето изследване заедно с Фабриката за идеи, индекс достъп до култура, измерваме малко по-сериозно подобрение или по-скоро намаление на неучастието с 5 пункта. Беше миналата година 63% средно за страната по всички културни дейности, сега около 58% неучастието. Но сме далеч зад страните от Европейския съюз по участие в културни дейности. Тук следва да кажем, че имаме една дейност, която бележи най-сериозен ръст на участието и посещенията и повторяемост. Това е културното наследство и културните ценности. Така че това е радостна новина, също така и посещенията на кино. Но това по-скоро го разглеждаме в ефекта Гунди, например, този филм, който предизвика една изключително сериозна зрителска вълна. За нас задачата е това да са устойчиви процеси. Нарастват хората, които, когато ги питаме какви са факторите за неучастие, липсата на свободно време, особено това е актуално за София и големите няколко града Пловдив, Варна, Бургас, е един сериозен фактор. За останалата част от страната е цената като фактор, т.е. ниските доходи, макар и увеличени в последните години, в това число и пенсии на нашите пенсионери, все още цената е фактор, който около 40% от българските граждани посочват като пречка и възпрепятстване за участие в културни дейности. И още един пункт, който е изключително важен, липсата на достъп, който се затвърждава около една четвърт от страната. И правим този път още по-голямо разграничение север-юг. Тоест, огромна е диспропорцията на достъп до култура и участие между Северна България и Южна България. Противно на тенденциите, които има в останалите европейски държави, ние разглеждаме един развит север и по-скоро по-бавно развиващ се юг. При нас това се затвърждава. За съжаление, тази година се вижда най-сериозната диспропорция. Има увеличение на четящите, което за нас е най-радващата новина. С 6 пункта спада от 43 нечетящи на 37%. Тук следва да кажем, че само около 21% от жените не четат, т.е. жените четат повече от мъжете в национален мащаб, също и за София. И има винаги един разрез, който правим по отношение на участието в културни дейности. Образованието е фактор. Висшистите са тези, които потребяват основно културни дейности и там процента може да измерим за някои от дейностите в едноцифрен процент на неучастие. Както в четенето на книги, едва 9% от висшистите не четат. Така че образованието е фактор, затова винаги сме казвали, че образованието и културата следва да вървят като
1: ръка за ръка.
0: Един неразделен приоритет и се надяваме нашата най-голяма мярка, която сме предложили, въвеждането на културни паспорти за деца от 6 до 26 годишна възраст, да влезе. Знаем, че достъпът до култура беше изведен като приоритет за всички политически сили. Надявам се, че тази мярка ще бъде въведена в рамките на културната политика, защото, ако позволите една скоба, Хърватия миналата седмица въведе, но след 18 годишна възраст, еднократно получаване на 100 евро за участие в културни дейности. Така че това е...
3: Един вид стимул, да.
0: Не само стимул, това е развитие на аудиторията в пълен мащаб на израза криза и ние следва да го направим, защото това е също практика дългогодишна с различни девиации в приложението в държавите от Европейския съюз.
1: На финал, господин Бинев, и за тази идея, която чухме от Дара, победителят в Евровизия, за дом на артиста. Тя насочи вниманието към читалищата, местата, където се създават талантите, но и те като библиотеките много често тънат в разруха. Знаете и за покрива на библиотеката в София, той тече. Да. Как да възстановим тези места, където се създава културата и талантите на България?
2: Тези места вече ги има. Аз не виждам за причина чисто технически за допълнителни сгради. И сега има много ентусиасти, да речем, в областта на народните танци. Сигурно в София има стотици клубове, които са неорганизирани, смисъл няма възнаграждение, събират се някакви такси, събират се някъде, плащат цена им, така че това е похвално. Но все пак трябва да осигурим, пак се връщам чисто синдикална тема, някакъв базов доход на хората, които работят там. Ако го осигурим, оттам нататък и това може да стане, че си, има ли съгласието за него, ще има инструментите, ще бъдат намерени да бъде осигурен. Оттам нататък всичко, което е полезно и бъде в повече, фестивали, биеналета, конгреси, асамблея знаме на мира, Евровизия, нека да има. Нали? Това е полза за всички.
3: Много са въпросите, които са поставени на масата пред Министерство на културата, Министерство на финансите. Ние продължаваме да ги задаваме и ще следим какво ще се случи в бюджетите, които ще се правят по, съответно по секторите. Много ви благодарим за този разговор.
1: Благодаря. На България сутрин продължава. Останете с нас.
4: MoneyBG. Събота, 16:30. По България On Air.
5: България On Air. Реклама.
6: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
7: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
8: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
9: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг Градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг Градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
10: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит «Дом за теб» от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
11: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21:30. Bloomberg TV България.
5: България онер.

0: Марионер.
1: Общо над 350 хиляди българи се лекуват от заболявания на щитовидната жлеза през миналата година. Как хората с тези заболявания трябва да се хранят и каква е превенцията?
2: Отговорите търсим в Международната седмица за осведомеността относно заболяванията на щитовидната жлеза. Сега онлайн ще включим доцента доктор Боян Нончев, специалист по вътрешни болести и ендокринология. Здравейте!
1: Здравейте!
3: Здравейте на екипа и на вашите зрители и благодаря за поканата.
2: Как да разбираме този ръст на заболелите, с който започнахме над 350 хиляди?
3: Причините за увеличаване на заболеваемостта от болести на щитовидната жлеза се крият в различни фактори. Има значение фамилната обремененост, експозицията на радиоактивност, някои други фактори на външната среда, но голямо значение има и подобрената диагностика и достъпа до специализирана медицинска оценка. Тоест, ние в наши дни успяваме да диагностицираме заболяванията на много ранен етап, дори още преди да са проявили клинични симптоми и оплаквания.
1: Как се появява това заболяване всъщност? Може ли да обясним на нашите зрители? И доколкото разбирам, доцент Нончев, по вашите думи, профилактиката, щом успявате в най-ранен етап да установите заболяването, профилактиката не се пренебрегва, така ли е?
3: Разбира се, винаги има какво допълнително да се желая по отношение на профилактиката на заболяването на щитовидната жлеза, но в наши дни достъпът до специализирана медицинска оценка улеснява откриването им на ранен етап. Различните заболявания на щитовидната жлеза се дължат на различни причиняващи фактори. Някои от автоимунните, най-често разпространените автоимунни заболявания, като автоимунният тиреоидит на Хашимото, базедовата болест, има значение фамилната обремененост, генетичното предразположение и някои други фактори на околната среда, включително психоемоционален стрес, експозиция на много високи концентрации йод, тютюнопушене до някъде. От друга страна, йодният дефицит е една от най-честите причини за заболяване на щитовидната жлеза, като гуша, хипотироидизъм в световен мащаб. Счита се, че почти 2 милиарда жители на света живеят в райони с йоден дефицит. България, за щастие, съществува отлична програма за профилактика на йод дефицитните заболявания чрез йодна фортификация на готварската сол.
2: Имаме ли обяснение защо жените са по-уязвимата група?
3: Това е известно за голяма част от ендокринни заболявания. Женският пол е по-често засегнат. Причините за това са различни, свързани с хикс хромозоми. Не съвсем доизяснени са всички причини, но като цяло заболяването на щитовидната жлеза е известно, че засягат по-често женския пол. Женските полови хормони, които са в доста по-изобилни количества в женския организъм, също имат значение.
1: Кои са най-често, доцент Нончев, признаците всъщност на болната щитовидна жлеза? Защото вие преди малко казахте, че може дори да не разберем, да нямаме някакви симптоми, които да ни подскажат.
3: Точно така. И важно е да се има в предвид, че при голяма част от засегнатите лица заболяването на щитовидната жлеза протичат безсимптомно. С едва забележими промени в лабораторните показатели, в липидния профил и експонират пациентите на по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания в бъдеще. Когато обаче са клинично проявени, това са обикновено по-изразените, по-клинично активните форми на хипотироидизъм и тиреотоксикоза, може да има редица оплаквания. В повечето случаи те не са специфични само за тези заболявания, но могат да се срещи при редица други състояния, включително непатологични. Говорим за умора, лесна уморяемост, отпадналост, косопад, сухота и люстене на кожата, запек или пък разстройство при пациентите с хипертироидизъм, промени в настроението. Особено характерна е прогресивната и отчетлива загуба на телесно тегло при запазен, дори повишен апетит при пациентите с хипертироидизъм, с повишена функция на щитовидната жлеза и тенденцията към известно повишаване на теглото при пациентите с намалена функция на щитовидната жлеза, най-вече за сметка на задържането на течности в тъканите.
2: Споменахте храненето. Колко важно е храненето?
3: храненето от изключителна важност за поддържането на целия здравословен статус на организма. При пациентите с заболяване на щитовидната жлеза не могат да се дефинират точни, конкретни хранителни модели и специфични диети, които да бъдат активно препоръчвани на всички лица. Промотират се принципите на здравословното хранене с диета богата на зеленчуци, пълнозърнести храни, риба, птиче месо, плодове и така нататък.
1: Доцент Нончев, при едно влошено състояние на щитовидната жлеза, следствие на това, какви проблеми могат да се появят допълнително за пациента?
3: Редица проблеми могат да се отнесат като следствие на болести на щитовидната жлеза. При пациенти с хипертироидизъм и тиреотоксикоза изключително често се срещат сърдечни ритъмни нарушения, които при по-възрастни пациенти могат да окажат сериозно въздействие върху настоящото и бъдещото здраве. При пациенти с хипотироидизъм, най-вече млади жени в фертилна възраст с репродуктивни планове, хипотироидизма може да окаже сериозно неблагоприятно въздействие както на възможността за забременяване, така и върху износването, безпроблемното износване на бременността, а в следоперативния период, време в което организма е предразположен към изява на много заболяване, включително на автоимунни тироидни заболявания, намалената променената функция на щитовидната жлеза може да окаже сериозни неблагоприятни въздействия, включително клинични оплаки, локални симптоми и нарушено благосъстояние в този период.
2: Тогава изключително важна е превенцията и профилактиката. Има ли определена възраст, след която жените, разбира се и мъжете, е добре да си направят необходимите изследвания и на някакъв период от време да се повтарят тези изследвания?
3: Като цяло нямаме универсални препоръки за цялостен, универсален, повсеместен скрининг на хората, най-вече жените, тъй като те често...
2: Може би някой се опитва да се свърже с доцент Нончев, за да...
1: Най-вероятно за някаква консултация. Виждаме даже, че той е в кабинета, за което много му благодарим, че се включва и от кабинета си и по време докато работи, за да може да ни даде малко повече разяснения. Колеги, само да ни кажете дали имаме възможност да вършим разговора.
2: Всеки
1: добре, изчакваме.
2: Всеки момент колегите се опитват да възстановят връзката, за да можем да дадем още полезни съвети в Международната седмица за осведоменост за щитовидната жлеза. Знаете, има много функции, хипофункция на щитовидната жлеза, доста често срещан проблем, за който трябва да се говори все повече и повече.
1: А това, което можем да кажем сега на нашите зрители, докато очакваме отново доцент Нончев да се включи, е, че в световен мащаб, уважаеми зрители, статистиката показва, че над 60% от хората не знаят за тези съществуващи нарушения на щитовидната жлеза, нещо, за което и преди малко коментирахме с доцент Нончев. Статистиката показва още, ето сега доцент Нончев, разбираме, че вече е на линия.
2: Здравейте!
1: Отново. Да.
2: Да довършите само за да довършите колко често се правят прегледи, не трябва ли да се правят на някакъв определен период, има ли някакъв график?
3: Да, благодаря. Нямаме универсални препоръки за повсеместен скрининг на хората с заболяване на щитовидната жлеза, но определени групи пациенти е добре да помислят за поне първоначален преглед с оценка на палпаторните характеристики на щитовидната жлеза, изследване на тиреотропен хормон. Това са млади жени, които целят забременяване. Това са пациенти, които имат фамилна обремененост за автоимунни тироидни заболявания или възли на щитовидната жлеза. Това са хора, които са претърпяли експозиция на радиоактивност в шийна област, най-вече с терапевтична цел в предходен период. Пациенти, които вече са понесли хирургични интервенции на щитовидната жлеза. Пациенти, които приемат някои лекарства за сърдечно-съдовата система, които имат изобилно количество йод в съдържанието също би трябвало да бъдат проследявани активно за заболяване на щитовидната жлеза.
1: Това, което е важно да кажем също, доцент Нончев, трябва ли ни всъщност и повече кампании в тази посока по отношение на информираността? Защото казахме и с вас, че много не сме наясно с това какви са симптомите, какво е заболяването, как се проявява, по какъв начин. Малко повече информираност и образователни, така да кажа, кампании трябват ли ни?
3: Да, категорично. е необходимо увеличаване на обществената информираност за заболяването на щитовидната жлеза и за профилактичните мерки, които трябва да бъдат взети. Тъй като стана вече въпрос, че при голяма част от пациентите те протичат безсимптомно и могат да окажат сериозно неблагоприятно въздействие върху всички органи и системи и най-вече върху най-деликатния контингент от нашето общество – бременните жени. Ето защо и Българското дружество по ендокринологията в момента инициира редица обучителни и осведомителни активности, включително онлайн вебинари, които имат голяма посещаемост и голяма интерес не само от медицинските специалисти, но и от хората и пациентите като цяло. И смятам, че вървим в правилна посока в това отношение.
2: Разбрахме, много ви благодарим. Както казвате, все по-точна е диагностиката, но пък всичко е в нашите ръце и от нас е първата крачка, за да можем да потърсим вас, специалистите, на време, преди да стане прекалено късно. Много ви благодарим за този разговор.
3: Благодаря за поканата и поздрави.
1: Успешен ден и на вас, доцент Нончев. Ние в България сутрин продължаваме с още важни теми, само след секунди.
0: Опорни хора. Събота, 19.30. По България On Air.
4: България On Air. Реклама.
5: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
4: България On Air.

0: България on Air.
1: Дряново се възстановява след наводненията, описват се щети, правят се огледи.
2: Сега от Дряново включваме кмета Трифон Панчев. Здравейте, каква е ситуацията и къде точно се намирате вие?
3: Здравейте, в момента се намирам на градския стадион. Както виждате, тук ситуацията е лунен пейзаж. Целият стадион беше залят и в момента е в много тежко състояние. Има половин метър тиня, кал, дървета, които трябва да бъдат премахнати. Работиме по възстановяването, но ще отнеме доста дълго време, тъй като буквално стадиона е тотално сринат.
1: Ние виждаме от кадрите, които сега ни показвате, виждаме и техниката, която е зад вас. Имате ли достатъчно техника, за да се справите сега с ситуацията?
3: Имаме, дори в момента намалихме техниката, защото ни посъветваха първо да разринеме твърдите игрища и пистата, тъй като има вероятност, ако изчакаме още 2 дена и стегне земята, която е над тревната настилка, да може по-лесно да се възстанови тревната настилка на стадиона. Защото ако вкараме тежка механизирана техника върху тревата, вероятно ще съсипеме и дренажа, и системата, която е за съответно отводняване и пръскане на тревата. Така че правим всичко според предписанията, които ни се дават. А с надеждата максимално бързо да възстановим състоянието такова, което може да се ползва.
2: Какво да разбираме под максимално бързо? Седмица, две, и да кажем на нашите зрители, казвате, има трева, има специални алеи. Какво се прави на стадиона?
3: Най-оптимистичният план е до края на лятото да възстановим стадиона, тъй като, пак казвам, тук са 3 тенис корта, един тенис корт с изкуствена настилка, едно футболно изкуствено игрище, басейн с 2 басейна, футболен стадион и писта за лека атлетика. Като всичко това в момента е заринато и съсипано. Т.е. тия настилки трябва да бъдат възстановени абсолютно на 100% от начало, което ще отнеме и технологично време.
1: Господин Панчев, освен че ще ви отнеме технологично време, ще отнеме и средства. Вие разполагате ли с такива средства или очаквате властта да отпусне тези средства?
3: Вижте, процедурата е на база на бедственото положение да възложим работа на фирми, които бързо да възстановят щетите. Последствие кандидатстваме към Междуведомствената комисия за бедствия и аварии, като се надяваме бързо да получим и там помощ от държавата. В противен случай общината ще трябва със собствени средства по някакъв начин да финансира всичко това, което ще извършат фирмите, но искрено се надявам държавата да помогне.
2: Каква е ситуацията в Дряново и колко много вода придойде, за да се случи това, което виждаме и зад гърба ви, и това, което виждаме и в Дряново?
3: Вижте, значи наводнението беше още от 10:30-11 часа започнаха да преливат част от подпорните стени, но преливаха малко и щетите не бяха много големи, но някъде към 3:30-4 сутринта, петък срещу събота, ни заля една огромна вълна, която те първо ще се изяснява откъде е до това, тъй като имаме подозрение, че може да е прелял и някой язовир нагоре по течението на реката, може би в рамките на община Трявна. Защото вчера отводнявахме и обикаляхме тук по имоти, които са засегнати от щетите. В един от имотите намерихме шаран. В река Дряновска такава риба няма. Така че много вероятно от някой язовир да е изпусната водата, нерегламентирано, и това допълнително да е засилило вълната. Но така или иначе последствията са видими и сега трябва да направим всичко възможно бързо да се възстановим.
1: Много е важно това, което ще направите от тук нататък, но кажете ни, господин Панчев, какво е състоянието на моста на Кольофичето? Знаете, в медийното пространство излезе информация, че има сериозни щети. Какви са щетите?
3: Вижте, щетите са видими, но не са чак толкова сериозни. Има 3 парапета, които са съборени от паднало дърво, което е изхвърчало от реката заради високото ниво. Тези парапети са прибрани, един от тях е цял, другите 2 са натрошени и в момента възлагаме на фирма, която е специалист по възстановяване на паметници на културата, съхранение и съответно възстановяване на тия плочи. Надяваме се тук в кратки срокове всяка една от щетите да бъде възстановена и вече в последствие ще търсим механизми за финансиране на тези ремонти.
1: И пак стигаме до финансирането, господин Панчев. Това, което ви чух да казвате пред други наши колеги, беше, че всъщност на част от жителите, които са засегнати, домакинствата, които са засегнати, не отговарят на тези изисквания за отпускане на помощи. Съответно, те няма да могат да получат такава помощ. Защо? Къде е пречката?
3: Ами, защото държавата е заложила такива критерии, че за да получите помощ, трябва това да ви е единственото жилище, а помещението, което е поразено, да е такова, в което живеете, т.е. спалня, хол, кухня, да имате само една адресна регистрация, т.е. да нямате адресна регистрация на друго място, освен да ви е единствено жилище и още един куп други неща, които са много рестриктивни и всъщност тук 5-6 човека може би ще вземат такива помощи. Затова от общината още утре на сесия на Общински съвет ще вземем решение за отпускане на еднократна помощ, която да е от общинския бюджет.
1: Какво може да позволите хората като средства да отпуснете?
3: Ами между 300 и 600 евро ще бъде помощта, като съответно за по-леко пострадалите ще е 300 евро, за по-тежко пострадалите 600 евро. Като целта на тази помощ е хората да могат да закупят материали, с които да възстановят щетите, които са се случили.
2: За колко домакинства говорим?
3: Около 50 домакинства към момента са в протокола, който сме описали с щети и подарени заявления.
2: Има ли такива домакинства, които не могат да се върнат в своите къщи и в момента са настанени при близки, приятели или пък общинско жилище?
3: За момента не, но има помещения в имотите им, които са в състояние, което е невъзможно за обитаване и ще отнеме по-дълго време, но поне за момента нямаме заявления за хора, които трябва да бъдат настанявани в други имоти.
1: Много ви благодарим, господин Панчев, за това включване в нашия ефир. Пожелаваме ви успех в възстановителните процеси в Дряново и се надяваме те да бъдат максимално бързи и да се справите максимално бързо с ситуацията. Благодарим ви.
2: Да, и се надяваме и държавата да се включи и тя да помогне с каквото може.
1: А ние продължаваме сега с нещо любопитно. Българският актьор Александър Алексиев е в Украина за заснемане на филм и е свидетел на масирани руски удари от 24 май.
2: Какво разказва той за ужаса на войната? Вижте в разговора му с международният ни редактор Антуан Георгиев.

имаше и боксов матч същата вечер между украинския невероятен боксер Усик и Рико Верховен. И малко преди първият рун,

0: защото ти нямаш нощ, нали, аз съм тук от колко, от една седмица вече, ти нямаш нощ с сън, някак си спокоен, като има по-сериозни атаки, се евакуират и тен, просто това е изтощението и казват, вижте каквото има да се случва, ще се случва. Оживеем, оживеем, умрем, умрем. А голяма част от държавните служители имат така наречената броня и са защитени и могат да не ходят на терен. Това важи за много държавни структури. И някои правят своя избор, за да защитават така родината си по един или по друг начин. Имаше 4 или 5 портрета на наши колеги, които портретите им са заменени с портрет във военна униформа, понеже те в момента са на фронта. Това са избори, които те са направили. Това, което ги обединява тези хора, е жаждата за любов и жаждата за живот и това, че откакто стартирала пълномащабната война, гледат към небето и ценят хубавото време, ценят дъжда, ценят вятъра, ценят красивите графити, които са навсякъде по стените в града, ценят уличните музиканти и така да не взимат нищо за даденост. Най-лесният начин, по който може да приключи войната, като си тръгнат агресорите. До тогава Европа трябва да помага, щатите трябва да помагат, защото имат нужда от много противовъздушна отбрана. Тя на изчерпване. На фронта се справят изключително добре в момента. Когато гледаш тези невероятни хора в очите и прекараш време с самите тях, ти осъзнаваш, че живота продължава и че ти трябва да продължиш, ти нямаш право да си по-малко, нещо повече. Не, отиваш и си вършиш работата, за която са те поканили и ти си взел съзнателното решение, че отиваш в тази територия, където е възможно да се случват такива неща, направил си избора си и трябва да си свършиш работата. Това е най-важното.
1: И сега една новина, която научаваме в последните минути. Арестуваха кмета на Кърджали.
2: Какви са причините за този арест? Очакваме да разберем малко по-късно и в обедната емисия новини. Повече подробности в 13:30.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас!

Добро утро! Минималните температури днес ще бъдат от 15 градуса в София до 19 градуса по Черноморието. Преди обед над Дунавската равнина облачността ще бъде значителна с превалявания в Добруджа. От север на юг ще се заоблачава. След обед ще се развиват купести облаци с дъждове и грамотевици. В югозападните райони и в горно-тракийската низина ще има условия за градушки. В северните части от страната количествата дъжд ще са до 20 литра на квадратен метър, в южните части около Пловдив до 30 литра. Максималните температури ще са от 25 до 30 градуса. По морето 27-29 градуса, а за района на София около 28 градуса. Над планините ще има значителна облачност, следобед с валежи от дъжд, а по височините сняг. Вятърът по високите части ще духа от северо-запад със скорост до 40 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. Топлите и сухи въздушни маси, обхванали централните територии от континента Европа, ще отстъпят на по-хладен въздух, който ще достигне до Балканите. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над прибалтийските страни, над Беларус и в Русия. Другият център с валежи с летен характер е над Алпите и Балканите. В западноевропейските страни температурите ще достигат 27-32 градуса. Температури, характерни за Средиземноморието. В петък и събота ще бъде топло за сезона с дневни температури от 25 до 30 градуса. След обед разхладителните превалявания се очакват в планините и в Добруджа. В неделя се очакват валежи с проливен характер и силни грамотевични бури. Интересна новина. Хеопсовата пирамида в Гиза е оцеляла близо 4600 години от части благодарение на конструктивни особености, които я правят изключително устойчива на земетресения, позовавайки се на ново проучване на египетските изследователи.

учените са използвали сеизмометри, за да измерят фините вибрации на 37 места в и около пирамидата и са установили, че въпреки огромните си размери, тя реагира на сеизмична активност по изненадващо стабилен и равномерен начин. Това е прогнозата за времето. Останете с България сутрин!

0: Фестивалът на хвърчилата София лети, организирано със съдействието на Столична община, ще се проведе в Панчарево тази неделя.
1: Каква е програмата и какво е предвидено? Ще ни разкаже сега режисьорът Борис Радев, който е при нас в студиото. Здравейте, добре дошли.
0: Здравейте.
2: Здравейте, радвам се, че съм в тази въздушна телевизия, защото ние ще говорим за едни полети и едни страхотни хвърчила.
0: Хубавото, които... че с вас сме на земята обаче и
2: слава
0: е важно
2: Богу.
0: Да, макар да...
2: За да полетиш, трябва да се отблъснеш от земята. Така.
1: Какво и... да очакваме, казвайте?
2: Ами, трябва да очакваме, това е второто издание на фестивала. Миналата година мина при изключителен успех и посещаемост. Имаше над 1000 участници. Значи много важно е да се знае, че това е фестивал със състезателен характер. Разделени са децата, които ще участват на възрастови категории от първи до четвърти клас и от пети до седми клас. Състезанието се провежда на четири различни критерия. Значи, имаме първа, втора и трета награда за най-атрактивно хвърчило. Имаме първа и втора и трета награда за най-високо и най-дълго летящо хвърчило. Имаме награда за най-малък участник. И разбира се, тъй като това е един фестивал, който събира цялото семейство. Цялото семейство се включва в това да бъде направено хвърчилото, да бъде украсено, да бъде детето тренирано, за да може да лети. И така от наше наблюдение от миналата година, ние така установихме, че бабите всъщност са най-заинтересовани и най-със сериозно участие в този екипаж. Така че тази година учредихме и награда на бабата хвърчилото, която ще получи една от най-активните баби, които са били.
0: Значи имате и много активни баби, но ще имате и творчески работилници. Какво ще се прави в тези творчески работилници?
2: Мястото, където се развива действието, е на езерото Панчарево, в местността Плажа. Това е точно до Рибарника. И ние много дълго време мислихме и правихме мониторинг из цяла София, къде да позиционираме всъщност това изключително естетическо и еуфористично състезание.
1: Да няма сгради, да няма високи дървета.
2: Да е природа, да е така, децата да са в така изключително екологична среда. Аз обожавам водата и морето, а пък Софийското море е Панчаревското езеро. И там на едно място се събира една изключително красива планина, езерото, реката, спускайки се, дига вятър, който е необходим за хвърчилата. И цялата тази зона, тя е разпределена на различни части. Ние имаме полигон, на който се развива действието и там екипажите се състезават по 3 минути. Всеки екипаж има право да се състезава да дига хвърчилото, но има и зони, както вие самите казвате, които са зони за тези творчески работилници, в които творчески работилници, децата на място биха могли да създадат своето хвърчило. А с всички участници те могат да си дойдат подготвени от вкъщи, други на място, които да направят. И тази година решихме едно много интересно нещо с пожарникарите. Кое ли момче не обича да...
0: Кое не момче не си мечтае да бъде пожарникар.
2: Да бъде пожарникар. Ще направим едно пожарникарско огнеборческо шоу, в което ще дойдат пожарникари, които ще направят една много интересна беседа показно, как в природата човек трябва да опазва природата и да не се допускат пожари, запалителни неща. Така че това, освен състезателен, емоционален, естетически фестивал и един образователен фестивал, кое е полезно и как трябва човек да се държи в природата.
1: Трудно ли се прави едно хвърчило? Защото сега казвате, предния път имахте голямо участие, голям интерес. Сега може би още повече ще имате и за най-масово участие на училище в фестивал.
2: Точно така. Хвърчилата, всяко нещо е трудно, когато не знаеш. Нали, цялата идея тук е човек да се научи. И затова цялото семейство, защото някои са доста манички, и те гледат от един друг ъгъл целият този процес и цялото това забавление, но усещането, когато се впуснат тези деца, когато ние ги пускаме като на Формула 1, подреждат се, те тичат с тези хвърчила, и като излетят някакси това, все едно като на финала на 100 метра на Олимпиадата, родителите изпадат в много особено еуфорично настроение. И така, и се научават. И с, да се надяваме, че ще има все повече, които ще изработват и самички. Първите ние им ги предоставихме. Ние ги закупихме и на училищата, които пожелаха, ние им ги предоставихме като така един първоначален реверанс, за да харесат въобще цялото това нещо.
0: Кое ще бъде най-различното на този фестивал сега?
2: Най-различното на този фестивал, който е в навечерието на този прекрасен детски празник, е аз като режисьор, аз съм режисьор, правих в кукления театър една постановка по някой могат, други не, на Теди Москов, в която главната героиня беше мисличката за летене, която вървеше мисличка сред хората и ги питаше, искате ли да ви хрумна? Защото на хората не им беше хрумвало, че могат да полетят. Този фестивал иска да научи децата да мечтаят и да желаят да полетят, да се отделят от земята. Това е нашата идея.
1: Защо избрахте да има и специален акцент върху героите на една голяма компания за детски филмчета? По-близко да се до децата или те като си играят своите герои да летят в небето?
2: Точно така. По-близко е до децата и доста герои от тази компания са много известни с това, че те летят. Те са супермени, те са...
0: Специални гости ще имате ли на събитието?
2: Ами специални гости са всички добре дошли, които са, които желаят да се включат в тая прекрасна инициатива.
0: Няма да има ограничения, всички ще могат да се включат в състезанието, така ли?
2: Всички ще могат да се включат.
0: Що ми бабите ще се включат, значи ами, всичко е уредено
2: видяхме,
0: вече.
2: Ние че те са приоритетни.
1: Осъзнаваме ли колко трудно е да се направи едно хвърчило? Виждаме зад два снимките и тук на голямата стена, защото други са ни разказвали, че дори нещо съвсем малко като детайл, който да е красиво, то създава тежест на хвърчилото и може да повлияе и то да не лети толкова дълго, за да спечели едно състезание.
2: Голям майсторлък е. Голям майсторлък е. И не е толкова популярно в България въобще масово да се предлага едно подобно съоръжение, аз така го наричам, хвърчилото. Точно поради тази причина материалите, от които се изработват, се поръчват от чужбина. Там, където най-много има подобен опит, това е Китай. Тоест, при тях това е съвсем такава естетическа платформа, в която всички ние си спомняме в техните фенери, въобще празниците и така нататък. И ползваме такъв опит, за да може и тук някак си ние да започнем да се включваме към...
0: Има ли специална техника по пускането на хвърчилото? Защото
2: има.
0: Сега, като се замисля, и ние тук в студиото сме правили такъв опит с хвърчило, което да пуснем... Имаме, слава Богу, голямо студио, което може да си позволим, но е много трудно самото задвижване на на хвърчилото, да.
2: И за това при нас има правила. Участниците са в екипаж. Няма само участник, който да тича с едно хвърчило, а те винаги единия държи, другия пуска.
1: И единия тича, нали така?
2: И единия тича, но като тръгне надолу, другия помага, защото сам човек за нищо не става. Трябва, те се учат
0: да, видяхме, че трябва специални движения.
2: Специално движение, той трябва да усети силата да хване вятъра, както казват. Но хвърчилата, които ние поръчваме и им даваме, те могат и в това студио без никакъв
1: вятър
2: да полетят.
0: Вие кои някакви специални хварчила им поръчвате.
1: Към финала, но кои са основните качества, които ще развивате децата, понеже казахте, от първи до четвърти, от пети до седми клас, екипна работа, ще работи заедно, но и това да уловиш вятъра и да задържиш хварчилото, също голяма тънкост, кога да отпуснеш и кога
2: точно
1: да
2: така
1: стегнеш хварчилото.
2: Да, това са тези чисто физически качества, които децата са на чист въздух и така. Нещото, в което искаме да запалим, е тая мисличка за летене. Миналата година имахме представители, една огромна българска компания, която лети с сателити, не знам дали знаете, че има такава компания. Има български сателити и тая компания има над 25 сателита. Това е българския Мъск. Няма да казваме... Няма да казваме компанията, но ще казваме, че те имат специален панел, който присъстват и учат децата и разказват на децата как може да се полети в космоса.
0: Ето, всички деца и техните семейства могат да дойдат и да се забавляват на фестивала на хварчилата. Разбрахме, че ще има състезания, категории, в които ще могат да се включат, така че и бабите, разбира се, да заповядат.
2: 31 май, Панчаревското езеро, плажа. 10:30 сутринта политаме.
1: Една хубава активност, подкрепена от столичната община. Много ви благодарим за този разговор.
0: А само след минути ние продължаваме с музика. Тук при нас ще бъде певицата Александра Панайотова.
3: Големите последици. Събота, 14 часа. По България On Air. България On Air.

Добро утро! Минималните температури днес ще бъдат от 15 градуса в София до 19 градуса по Черноморието. Преди обед над Дунавската равнина облачността ще бъде значителна с превалявания в Добруджа. От север на юг ще се заоблачава. След обед ще се развиват купести облаци с дъждове и гръмотевици. В югозападните райони и в горнотракийската низина ще има условия за градушки. В северните части от страната количествата дъжд ще са до 20 литра на квадратен метър, в южните части около Пловдив до 30 литра. Максималните температури ще са от 25 до 30 градуса. По морето 27-29 градуса, а за района на София около 28 градуса. Над планините ще има значителна облачност, след обед с валежи от дъжд, а по височините сняг. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост до 40 км в час. Максималните температури на 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. Топлите и сухи въздушни маси, обхванали централните територии от континента Европа, ще отстъпят на по-хладен въздух, който ще достигне до Балканите. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над прибалтийските страни, над Беларус и в Русия. Другият център с валежи с летен характер е над Алпите и Балканите. В западноевропейските страни температурите ще достигат 27-32 градуса. Температури, характерни за Средиземноморието. В петък и събота ще бъде топло за сезона с дневни температури от 25 до 30 градуса. След обед разхладителните превалявания се очакват в планините и в Добруджа. Неделя се очакват валежи с проливен характер и силни гръмотевични бури. Интересна новина. Хеопсовата пирамида в Гиза е оцеляла близо 4600 години отчасти благодарение на конструктивни особености, които я правят изключително устойчива на земетресения, позовавайки се на ново проучване на египетските изследователи. Учените са използвали сеизмометри, за да измерят финните вибрации на 37 места в и около пирамидата и са установили, че въпреки огромните си размери, тя реагира на сеизмична активност по изненадващо стабилен и равномерен начин. Това е прогнозата за времето. Останете с България сутрин!

0: Певицата Александра Панайотова представя French Chic или Chic Tour. Сега тя ще каже в София.
1: Тя е подготвила истинско пътешествие за своите гости. Какви песни е избрала обаче да представи на публиката? Сега ще разберем от самата нея. Алекс вече е при нас. Здравей, Алекс, много ни е драго.
2: Добро утро и на мен.
1: Какво си ни подготвила сега за този... Ето, Вито се заигра с думите. French Chic, Chic. Как е по-правилно?
0: Аз френски не знам, превеждай.
2: И двата варианта са окей, но по принцип е French Chic.
1: Chic Tour, точно така.
2: French Chic, като тур с идеята да има продължение, започваме в София, след това, когато мине София, на самата дата по-скоро ще обявим и какво предстои. Да, това е така...
1: Изненада за публиката,
2: изненада
1: да.
2: За публиката и част от концепцията. А иначе какво съм подготвила? Концерт, само френска музика, истински френски песни, защото често ме питат хората, но ти какво ще пееш? Само френска музика.
0: Шансон или както им казват?
2: Не само. Направила съм една така обиколка в музикалните епохи. Започваме с шансоните и ще стигнем до най-модерните френски парчета. Давам пример Папа Оте, песен, която е много известна. Сега се прероди в нова
1: така
2: версия. Да. Ще има и такъв тип песни, така че ще има наистина за всеки по нещо.
1: Как се появи, Алекс, тази идея за този концерт, в този формат, точно само с френска музика? Ние ще кажем, че всъщност това е твоята запазена марка, да пееш на френски.
2: Да, да, има нещо такова. Истината е, че аз доста отдавна искам да направя концерт. Но точно защото съм всестранно развита личност в музикален план, се чудех, добре, какво да направя, как да е, дали да бъде съчетано. Имах много идеи. И в разговори, в размисли стигнах до извода, че първото нещо, което трябва да направя, е това, което наистина първо, че ме отличава, и второ, това, което съм аз. Не е тайна, че аз съм смесица между две култури, аз съм дете на смесен брак, така че е абсолютно логично да покажа френската си част. След това, разбира се, ще направя и нещо за балканската си душа, защото, както виждаме, и това го има.
0: Да. Получавате се много добре.
2: Благодаря, но просто исках наистина да покажа това нещо. Отделно се оказва, че има и много любители на френската музика в България. Нещо, което аз началото не осъзнавах, и за времето, покрай участия, покрай срещи с хора, разговори, всъщност осъзнах, че има интерес към това нещо. И наистина просто ми се искаше да го направя.
1: И да му дадеш поле за изява.
2: Точно така, да. И вече оттам нататък се роди идеята да бъде по този начин. С моя приятелка, която е PR, има PR агенция, се захванахме да организираме, защото това не е лесна работа, както знаете. Това е страшно много организация. Нещо, което на мен ми е познато до някъде, но не и организационната част. Отделно сме замислили доста изненади. Ще има welcome макарон за всеки гост, което е много интересно.
1: Съвсем различно, да, за такава...
2: Абсолютно. Макарона е по мой вкус, по моя рецепта. Ще има VR симулатор с пистата на Монако. Ще има парфюмен бар, така че ще е доста
0: френско.
2: Активно, много френско.
1: Цялостна френска атмосфера ще бъде.
2: Френска атмосфера. Идеята е просто като влезнем в локацията, мога ли да я кажа?
0: В София е голям
1: столичен клуб. Така.
2: Голям столичен клуб, когато влезем просто там да се почувстваме за няколко часа във Франция.
0: Да се телепортираме във Франция.
2: Точно така.
0: Колко трудно беше да подбереш песните, които ще се включат на този концерт, защото сама спомена българската публика колко обича Франция. Няма как да не споменем великият Емил Димитров, който толкова много дори във Франция го боготворят, можем да кажем.
2: Да, така е, така е. Ами, чак трудно, не знам дали е било трудно, по-скоро имах много голяма селекция, която трябваше да съкратя.
1: Да избереш какво да включиш.
2: Оказа
1: точно.
2: Се, да, първоначално си мислех, че трудността ще е да измисля сетлист, а после се оказа, че трябва да съкращавам много любими песни, които просто няма как да бъдат всички в един концерт, така че ще има продължение. Аз така и така тези песни ги изпълнявам. И това е друго нещо. Аз пея френска музика. И много често чета коментари в социалните мрежи, пей повече, аз я пея. Но когато кача клип, той просто няма толкова голям рич, колкото когато кача нещо тотално различно. Някой път наистина аз се очудвам на социалните мрежи.
0: Ти в началото, нали, пя български песни на френски. Как би звучала тази песен
2: на френски?
0: Точно
2: така. Как би звучала? Да се ентропе на френски, например.
1: Да.
2: Всъщност, аз станах най-разпознаваема благодарение на това. А иначе пея от дете, цял живот.
1: А Алекс, къде намираш повече себе си? Когато пееш на френски или когато пееш на български? Защото това са различни езици.
2: А различни езици са и много дълго време си мислех, че трябва да си избера едно от двете. Но вече стигнах до извода, че...
1: Можеш да ги съчетаваш спокойно. И ти точно се получава, така.
0: Куплет
1: виждаме.
0: На български, препев на френски и обратното.
2: И обратното, да, точно така. Да, истината е, че аз обичам да правя неочаквани неща. Аз съм много идеен човек, постоянно имам идеи. Всеки ден, всеки дневно, хиляди идеи направо. Вече си мисля, че като звънна на мама и кажа: мамо, имам идея, не е, става лошо.
1: Аз мисля, че вече всички твои почитатели, защото ти вече имаш много такива почитатели, които асоциират веднага твоя песен и си казват: сега, Алекс, ще чуем поне един куплет или припев, нещо на френски задължително.
2: Но някой път има изненада и няма френски.
1: Точно така. Има такива изненади. Ще има ли гости с теб? Гости изпълнители, които си поканила по време на концерта или изцяло?
2: Не, гости-изпълнители няма да има, но ще има лайв бенд, 5 човека, ще има диджей преди и след моето изпълнение и ще има танцово шоу.
1: Чудесно. Има едни двама танцори, с които ти много често се изявяваш.
2: Точно така, Ники и Далия.
1: Точно така, ние добре ги познаваме.
2: Знам, да, че ги познавате. Те са страхотни и уникални са като танцори. Няма изобщо какво да коментирам. Всички можем да видим, че са невероятни. Но аз искам да ги кажа, че и те като хора са такива, наистина. Смятам,
1: с тях
2: че
1: как се намерихте, Алекс? Как започнахте да работите заедно? Защото те са с теб почти на всяко твое участие.
2: А с тях се намерихме на едно събитие. На един Fashion Week се намерихме, даже репетирахме дистанционно.
0: Как се репетира дистанционно? Те танцуват,
1: това е интересно, да.
2: Репетирахме дистанционно, аз им изпратих гласово на песента, която ще изпълнявам. Всъщност на двете песни, които аз ще изпълнявам, изпратих им гласови. Оттам те си бяха подготвили хореография и имахме една репетиция в деня на събитието, на място. Просто се сдушихме, харесахме се и оттам нататък започнахме да работим заедно.
0: Колко важно е за теб да си с лайв бенд зад гърба си, за да можеш да предадеш още повече това усещане на хората. Наистина сме като във Франция. Само една Айфова кула ни липсва.
2: Нали? Остане.
1: Остане нея да пренесем.
0: Не е късно, нали?
2: Не е късно.
0: 5 юни беше, нали така?
2: 5 юни имаме някъде.
0: Ще поръчаме.
2: Седмица. Да. А важно е наистина за един изпълнител, това допълва картинката, това допълва емоцията и усещането. Всеки, който е бил на концерт, знае, че е несравнимо. Несравнимо е усещането.
1: Живото изпълнение.
2: Живото,
1: да,
2: изпълнение, да. Живата музика, това да имаш музиканти от, с такъв опит зад гърба.
1: Звука
2: си.
1: Звука на всеки един инструмент да се чува така кристално.
2: Да,
1: е много,
2: да,
1: различно, да, усещането. Алекс, сега си мисля, ти самата в някакъв момент разсъждавала ли си за това да имаш песен твоя авторска, която да е изцяло на френски?
2: Мислила съм го по принцип, макар че имам...
0: Балканското наделява.
2: Не, не бих казала. По-скоро, че имам още по-шантави идеи. Аз имам една песен, която изобщо не е популярна. Може би има 2000 гледания, нещо такова. Аз нито съм и снимала клип, нито нищо. Тя е на три езика. На френски, на английски и на български.
1: Ето, съвсем нещо различно.
2: Съвсем нещо различно, да. Манджа с грозде, обичам да се чугувам, че е тази песен. Така че аз наистина обичам да експериментирам. Бих направила песен изцяло на френски, но аз пея на много езици. Който ме е слушал на живо, макар че за сега е главно и основно частни партията, знае, че аз пея на страшно много езици. Така че...
1: Не спираш да изненадваш твоята публика.
2: Очакваме. Неочакваното.
1: Точно така. 5 юни казахме, 20 часа в голям столичен клуб.
2: 20:30 часа
1: могат да го намерят. Разбира се, всичко
2: билетите
1: в твоите социални мрежи.
2: Точно, да, така. Да.
0: Аз на френски знам само мерси, така че мерси, Алекс, за това гласуване.
1: Мерси боку, Алекс.
2: Мерси боку и от мен.
0: И с това слагаме финал на България сутрин, но само за днес и утре пак ще сме заедно.
1: Точно така. Не ни пропускайте утре точно в 9:30.

0: Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Сенши в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: България Air има нова лятна дестинация – Порто. Билетите вече са в продажба. Открий този колоритен португалски град с гледки към река Дуеро, автентична атмосфера и незабравими залези. Пътувай удобно с включен ръчен багаж до 12 кг и безплатен кетеринг на борда. Резервирай своя билет до Порто сега на air.bg.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
4: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
5: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg. Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
0: България On Air

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: подведоха на разпит кмета на Кърджали. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Ето важното до този час днес, 28 май. Обществена поръчка причина за разпита на Ерол Мемюн. Извършват се и обиски в кабинета му. Депутатите се карат за правилника за работата на парламента. Цената на малката потребителска кошница за месец май, какво изчисли КНСБ? И така, кметът на Кърджали в момента е на разпит, обискират и кабинета му. Причината – досъдебно производство за длъжностни престъпления в особено големи размери. Какво се знае конкретно до момента, кой е Ерол Мемюн като политик? От Кърджали включваме Мария Милчева. Здравей!
1: Здравейте, колеги! Да, още от сутринта четирима униформени са дошли в сградата на общината и са отвели кмета на града Ерол Мемюн. За момента той е привикан само за разпит. Причината са подозрения за длъжностни престъпления в особено големи размери. Веднага след привикването му в полицията пред сградата на областната дирекция на МВР в Кърджали започнаха да се събират симпатизанти на Движението за права и свободи. Сред тях са народните представители Байрам Байрам и Айтен Сабри. Те казаха, че към Кърджали идват и други симпатизанти от цялата страна.
2: Ние това го приемаме като един знак не само към господин Ерол Мемюн, като кмет на община Кърджали. Ние това го приемаме като знак към Движението за права и свободи. Приемаме това като един знак към цялата турска и мюсюлманска общност в Република България. И ние никога няма да забравим този полицейски турмоз, този политически натиск, който в момента се осъществява от някои политически и полицейски началници.
1: Освен кмет, един от 7-те заместник-председатели на партията на Делян Паевски. По време на предизборната кампания той влезе в сблъсък с Иван Демерджиев, сега вътрешен министър, тогава кандидат за депутат от Прогресивна България.
0: Мария Мълчева, благодаря ти. Кърджалийският кмет е отведен на разпит заради разследване на конкретна обществена поръчка за над 5 милиона лева. Това обяви пред журналисти във Велико Търново вътрешният министър Демерджиев. Чуйте още.
3: Отведена на разпит във връзка с събиране на доказателства, касаещи длъжностно престъпление по повод на една обществена поръчка. Стоимостта на поръчката е значителна. Има данни, че е повлиян при избора на изпълнител, както и че не са изпълнени всички дейности по поръчката. Извършват се процесуални действия. Част от тях е отвеждането за разпит на кмета. Ако кмета на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво правонарушение, няма никакво основание да се притеснява.
0: Съдът отстрани от поста кмета на Лом. Цветан Петров е обвинен в купуване на гласове на последните парламентарни избори. Днес беше даден ход и на делото, трети опит. Беше уважено искането на прокуратурата Петров да бъде временно отстранен от поста. А мотивите на обвинението. На 15 април в административната сграда на общинско предприятие в Лом, в качеството си на длъжно лице, той е предложил по 50 евро на служители на предприятие, за да гласуват тогава за определена политическа коалиция и конкретна преференция на изборите, проведени на 19 април. Според закона, ако бъде признат за виновен, кметът може да получи наказание от 2 до 7 години лишаване от свобода, както и глоба. Самият Петров отказа да коментира след края на съдебното заседание. От защитата му заявиха, решението ще бъде обжалвано. На висок тон депутатите обсъждат правилника за работата на парламента. Явно дебатът се очертава да продължи дълго, тъй като това е единствената точка в дневния ред. Кои са, да го кажем, основните ябълки на раздора? Ксения Мирчева сега ще разкаже. Здравей, Акси!
4: Здравейте, спорове в пленарната зала за това какви да бъдат точно правилата на депутатите, по които да работят в новия правилник на 52-то Народно събрание. Забеляха критики от страна на опозицията към управляващите, че с така предложените промени единствено им създават пречки. Но сега ви предлагам да погледнем и към някои от най-спорните текстове, които са по идея на управляващите и не получават гласовете на опозицията, но въпреки това знаете, че Прогресивна България имат пълно мнозинство и успяват да си приемат така предложените точки. И така, изказването от парламентарната трибуна се свежда до максимум 2 минути. До този момент беше 3 минути. Създаване на временна комисия само при минимум 48 подписа, толкова обаче имат само от Прогресивна България. Без изслушване на министри в деня на опозицията, това е всяка първа сряда от месеца. Срока за запознаване с законопроекти вече да бъде 24 часа, до момента бяха 72 часа. От опозицията възразиха с думите, че така се прави бързо законодателство. Неограничено отлагане на отговори от премиера и министри от кабинета, също така без да на институциите да предоставят документи до депутатите. Най-спорните текстове в пленарната зала, които доведоха до скандали между депутатите, са това дали председателят на Народното събрание, докато води заседанието, да участва и в дебатите, както и това защо се закрива Комисията по демографска политика. Разказваме и още. Първа спорна точка. Опозицията не е съгласна председателят на парламента едновременно да води заседанието и да се изказва в дебатите.
5: Ние се притесняваме, че тази безпристрастност може да бъде нарушена, затова няма да подкрепим това предложение.
6: Когато по-голямата част от, и да не кажа всички, заместник председатели са се изказали по една или друга точка, буквално държим председателстващият заложник и може да се наложи това, защото да продължи с часове.
4: Опозицията критикува и закриването на Комисията по демографската политика, децата и семейството.
7: Едва ли има парламентарна група в тази зала, която не си дава сметка какъв сериозен проблем е демографската криза.
8: Същевременно виждаме комисии, които са абсолютно неработещи и излишни. И в този състав на Народното събрание ще продължат да работят. В 47-то Народно събрание имахме едно министерство, което отговаряше за климатичните промени. В буквалния смисъл на думата имахме министър, който беше началник на водопад.
9: Да премислите дали не може да остане тази комисия и да бъде изпълнена със смисъл и съдържание.
10: За демографска политика, която по-моему е хоризонтална политика, следва да се говори във всички комисии на Народното събрание и не е необходимо изрична такава комисия.
4: Новите правила за депутатите ще влязат в сила след обнародването им в Държавен вестник, най-вероятно в петък. И така, депутатите имат още работа по правилника. В момента те се намират на 34-та страница от общо 128 страници от доклада на законопроекта, така че работният им ден днес ще бъде дълъг.
0: Аксения Мирчева, благодаря ти. За първи път след кабинета Борисов 1, правителството на България е с положителен рейтинг. Това показва проучване на Тренд по поръчка на 24 часа, направено между 16 и 22 май, чрез пряко интервю лице в лице сред 1000 пълнолетни. Ето и конкретните данни. Правителството на Румен Радев започва мандата си с 45% одобрение срещу 36% негативно мнение. Близо половината от анкетираните оценяват положително работата на президентската институция, която запазва традиционно най-висок рейтинг. Има ръст в положителните нагласи за бъдещето на страната. 52% са оптимистичните прогнози, 36% от анкетираните изразяват песимизъм. Първи коментар на министъра на правосъдието Николай Найденов след оставката на Борислав Сарафов от поста началник на националното следствие и заместник главен прокурор. Той председателстваше днес пленума на Висшия съдебен съвет. Сега още от Анита Иванова. Здравей!
11: Да, Добър ден! Правосъдният министър Николай Найденов коментира оттеглянето на бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов като началник на националното следствие. Вчера той подаде оставката си като директор на националната следствена служба, а преди днешния пленум на ВСС Найденов коментира, че всъщност оттеглянето му е, цитирам, крачка към освобождаване от зависимостите, които се свързват с неговото име. Освен това, той обяви, че в началото на юни месец ще се срещне и с европейският главен прокурор Лаура Кьовеши в нейния офис. Какво още каза министърът? Чуйте.
12: Фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система и това е една първа качка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име. Аз съм подписал жалба до Върховния административен съд с убеждението, че той ще се произнесе съобразно моите аргументи. Разбира се, обаче това е едно съдебно производство, в което има две страни. Винаги едната страна е права, другата не е. Така че съда е този, който следва да го каже.
13: Предстои ви среща с главният прокурор на Европейския съюз Лаура Кьовеши. Знаете ли кога ще и къде ще е заради Теодора Георгиева и това, което казахте в петък парламента?
12: Да, срещата е уговорена за 4 юни в офиса на госпожа Кьовеши и всъщност действително искам да обсъдя цялостния процес по избор на настоящата процедура за български делегирани европрокурори, както и това, което тя изнесе в информация пред медиите.
11: Очаква се на 3 юни на свое редовно заседание прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет да избере и нов изпълняващ функции директор на националното следствие.
0: Информация на Анита Иванова. Почти без промяна остава цената на потребителската кошница за миналия месец, отчитат от КНСБ. Сколко са поскъпнали основните хранителни продукти, сега ще ни каже Станислава Гатева. Здравей!
14: Здравейте, да, точно така. Съвсем незначителна е промяната в малката потребителска кошница спрямо предходният месец. С 0,8% се е покачила тя или това се равнява на около 50 евроцента, но въпреки това продължава да нараства цената, която домакинствата отделят за храни. А спрямо миналата година от КНСБ отчетоха, че вече близо 5 евро по-скъпа ни струва храната в семейството. Какво показват още наблюденията на КНСБ? Те отчитат, че през последният месец най-значително е поскъпването на хляба с близо 3%. Е по-висока неговата цена спрямо април. Продължава да бъде значително и поскъпването и на зеленчуците, като там най-голямо е повишаването на цените при доматите и краставиците, значително е поскъпването и на плодовете, а от КНСБ отчетоха още, че освен при хранителните продукти, повишаване има и в цените на горивата, като спрямо като от началото на годината до сега, цената на бензина е поскъпнала с близо 21%, а цената на дизела с близо 43%, но нека чуем още от това, което отчетоха от КНСБ.
15: През месец май малката потребителска кошница достигна до 61 евро и 51 евроцента. Това показва нарастване с 0,8%, но да не забравяме, че през месеца април тази кошница нарасна с 2%, т.е. имаме продължаващо нарастване на цените, но с по-забавен темп.
14: От КНСБ отчетоха още, че хлебопроизводителите са отбелязали, че ако продължава повишаването на цената на горивата и на суровините, увеличението на хляба също ще продължи да расте и няма да се задържи до тези 3%, които сме наблюдавали спрямо предходния месец на нарастването на цената.
0: Станислава Гатева, благодаря ти. Гледате обедните новини, до края ще видите още. Премиерът Радев днес с ключови срещи в Брюксел. Мечка нападна български турист на планински път в Румъния. Ой! Срещите на премиера Румен Радев в Брюксел започнаха с разговор с генералния секретар на Алианса Марк Рюте. Радев изрази готовност България да изпълни ангажимента си за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана. По думите на премиера, за да осъществява основната си мисия – възпиране и защита, НАТО трябва да разполага с солидни инвестиции в капацитет и да има ясна визия и реалистичен подход към настоящите предизвикателства. Сред тях Радев посочи фрагментираната отбранителна индустрия на Европа. Той подчерта, България инвестира значителни средства в солидна програма за модернизация и даде като примери придобиването на самолетите F-16, бронираните машини Страйкър, нови бойни кораби.
16: Достигнахме прага от 2% от брутния вътрешен продукт. Ние сме твърдо решени да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО. Ето защо инвестирахме значителни средства в много солидна програма за модернизация.
17: Вие сте важни, защото помагате за защитата на източния фланг на НАТО. Играете ключова роля за Черноморския регион, който също е от ключово значение за Алианса. Освен това, на вашата територия има изнесени сухопътни сили. Аз посетих мястото, където са те преди време и това беше много впечатляващо.
0: Втора вълна от удари над Иран нанесе американската армия на фона на продължителните преговори за прекратяване на тримесечната война. Цел на атаката е била военен обект в стратегическия пристанищен град Бандар Абас. При удара е била поразена наземна станция за изстрелване на дронове. Малко по-късно стана ясно, че Техеран е отговорил. Иранската армия съобщава, нанесени са удари по американска военна база в региона, а на заседание на своя кабинет американският президент Тръмп обяви, че страната държи Ормузкият проток да бъде отворен за всички. Той предупреди Оман, съюзник на Вашингтон, цитирам, да се държи като всички останали или ще трябва да ги взривим.
17: Иран вече е твърдо решен, много искат да се сключи сделка. До сега не са успели да го постигнат и ние не сме доволни от това. Или ще постигнем това, или просто ще трябва да довършим започнатото. А що се отнася до пролива, това са международни води. Никой не може да го контролира и ще бъде отворен за всички.
0: Мечка нападна български турист в Румъния. Инцидентът става край язовир Бидраро. На видео в социалните мрежи се вижда, виждате и вие, как мъжът спира с автомобила си и хвърля храна на дивото животно, което е и със своето малко. След като е изяжда обаче, мечката напада шофьора при отворен прозорец на фона на силни звуци, които идват от автомобила. Пострадалият е Георги Бижев, председател на спортно-техническата комисия към Футболния съюз Велико Търново. Той е бил с тежко разкъсана ръка, вече му е направена и операция. И накрая история отново за отношенията човек-диво животно, но със съвсем друг край. Ветеринарен лекар от Велико Търново спаси малко лисиче, открито в безпомощно състояние в стопански двор. В момента тримесечното животно се възстановява, очаква се то да бъде върнато там, където му е мястото, в естествената си среда.
18: Мъж случайно намира тримесечното лисиче в стопански двор в Лясковец. Търси помощ от ветеринарна клиника в Велико Търново. На сигнала откликва доктор Джамбова.
19: Беше късно вечерта и ми се обадиха с съвет как могат да му помогнат. Разбрахме се да се свържа с съответната институция, но понеже беше вече доста късно, нямаха абсолютно никакъв отговор. И аз се съгласих да го приема при нас. Беше много изтощено лисичето. Буквално не можеше да стои изправено, залиташе, трепереше и беше силно паразитено. Започнахме интензивно лечение. В момента вече лисичето е много по-добре, стабилна температура, храни се с апетит, и според нас би могло да бъде върнато обратно в природата.
18: Ветеринарните медици у нас могат да оказват само първа помощ на диви животни. Ако се налага дълго лечение, животните се лекуват в спасителни центрове.
19: Единственото, което правим, е оказване на първа помощ, за да спасим живота, ако е възможно, в първите часове. Вече оттам нататък съответната институция дава инструкции дали ще го приеме или дали да се върне обратно на същото място, където е било. Лисиците като цяло са изключително полезни за екосистемата. Те се хранят с гризачи и са от голяма полза за природата.
18: Мъжът, открил животното, е уведомил екоинспекцията в Велико Търново. От институцията ще решат каква процедура ще приложат за връщането на лисичето в местообитанието му. За новините ОНР, Анна Минева.
0: С тази хубава история се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! След обед, днес по-късно ще се развиват купести облаци с дъждове и гръмотевици. В югозападните райони и в горнотракийската низина ще има условия за градушки. В северните части от страната количествата дъжд ще са до 20 литра на квадратен метър. В южните части около Пловдив до 30 литра. Максималните температури ще са от 25 до 30 градуса, по морето 27-29 градуса, а за района на София около 28 градуса. Над планините има значителна облачност, следобед с валежи от дъжд, а по височините и сняг. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост до 40 км в час. Максималните температури на 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. Топлите и сухи въздушни маси, обхванали централните територии от континента, ще отстъпят на по-хладен въздух, който ще достигне до Балканите. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над прибалтийските страни, над Беларус и в Русия. Другият център с валежи с летен характер е над Алпите и Балканите. В западноевропейските страни температурите ще достигат 27-30 градуса. Петък и събота ще бъде топло за сезона с дневни температури от 25 до 30 градуса. След обед разхладителните превалявания се очакват в планините и в Добруджа. Неделя се очакват валежи с проливен характер и силни гръмотевични бури. Това е прогнозата за времето. Прекрасен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България. Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит «Дом за теб» от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Maxsport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
4: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусреска. Добър ден! Кметът на Кърджали беше разпитван на днес заради съмнения за злоупотреби в особено големи размери с обществени поръчки. Обиски бяха извършени и в кабинета на градоначалник. По време на разпита пред сградата на полицията се събраха десетки привърженици на Мюмюн, депутати и общински съветници от ДПС Ново начало, на която Мюмюн е заместник-председател. От ДПС призоваха да се спазват правата, цитирам, както на кмета, така и изобщо на българските граждани. А след края на 3-часовия разпит, кметът обяви, бил е разпитван по две обществени поръчки, ще съдейства на разследващите, чуйте.
1: В България, за съжаление, продължават полицейските репресии. За съжаление, в България се продължава на органите на реда, МВР, да се използва за изпълнение на политически цели. Бях отведен в управлението, без да ми бъде обяснено в ОДА на МВР, без да ми бъде обяснено защо. Виждате, вече съм вън, сред хората. След малко ще отида на работното ми място, където ще продължим да изпълняваме нашата мисия, да решаваме проблемите на хората.
2: Ние това го приемаме като знак към Движението за права и свободи. Приемаме това като един знак към цялата турска и мюсюлманска общност в Република България. И ние никога няма да забравим този полицейски турмоз, този политически натиск, който в момента се осъществява от някои политически и полицейски началници.
0: А преди минути лидерът на ДПС Ново начало пристигна в Кърджали. Делян Пеевски коментира разпита на Ерол Мюмюн като, цитирам, полицейско насилие и призова премиерът Румен Радев да реагира веднага. Чуйте още.
3: В 10 и 10 отиват в кабинета му с призовка за 10 часа. Това е полицейско насилие, полицейски произвол. Ще сезираме всички компетентни органи, ще сезираме всички партньори европейски за това, което се случи. Срам! Какво се случи, колеги? В кабинета му с 8 полицай. Един бус, един отряд полиция, този човек да го изведат 8 човека от кабинета. Мислите ли, че трябва 8 човека да го извеждат кмета на Кърджали? Полицай. Да не се опитват да потулят нещата. От страх не го арестуваха.
0: А една от обществените поръчки, заради която кметът е бил привикан на разпит, е на стойност над 5 милиона лева. Това обяви по-рано пред журналисти във Велико Търново вътрешният министър Демерджиев.
4: Отведен на разпит във връзка с събиране на доказателства, касаещи длъжностно престъпление по повод на една обществена поръчка. Стоимостта на поръчката е значителна. Има данни, че е повлиян при избора на изпълнител, както и че не са изпълнени всички дейности по поръчката. Извършват се процесуални действия. Част от тях е отвеждането за разпит на кмета. Ако кмета на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво правонарушение, няма никакво основание да се притеснява.
0: Съдът отстрани от поста кмета на Лом. Цветан Петров е обвинен в купуване на гласове на последните парламентарни избори. Днес беше даден ход и на делото. Магистратите приеха искането на прокуратурата Петров да бъде временно отстранен. Мотивите на обвинението: на 15 април в общинско предприятие в Лом, в качеството си на кмет тогава, той е давал по 50 евро на хора с призив да гласуват за определена политическа партия и да правят определени преференции. Ако бъде признат за виновен, кметът може да получи наказание от 2 до 7 години затвор и глоба. Самият Петров отказа коментар след края на съдебното заседание, а от защитата му обявиха, ще обжалват решението на магистратите.
5: Няма да бъде назначен на ръководна позиция на неговото място друг човек, тъй като той не е загубил качеството си на кмет на общината. Просто временно няма да може да изпълнява функциите си на такъв.
6: Въпреки че са на лице и трите предпоставки, че е обвинен за умишлено престъпление, че това е във връзка с работата и че има реално обосновано предположение, може да се направи, че ще оказва влияние или ще пречи по някакъв начин. Ние, разбира се, не сме съгласни с тия съображения, тъй като според нас това не е така.
0: случаят с незаконното строителство край Варна не е нов. Проверките по казуса са от години. Това коментира кметът на града Благомир Коцев на сесия на Общинския съвет. Според различни институции в местността Баба Алино край Варна са изградени над 100 незаконни сгради. Инфраструктура, трафопостове и цели улици съвсем близо до природния парк Златни пясъци. Случаят повдигна въпроси как подобно строителство е продължавало с години и възможно ли е това да се случва без институционално бездействие или чадър. Сигнали са подавани към ДАНС и районната прокуратура. Там всичко приключва, каза Благомир Коцев. Чуйте още.
7: Ние разбираме за това чак 24-та, втората половина, в която започва община Варна вече да издава първите констативни протоколи и актове за спиране на строителството, каквито има. Не е вярно тиражираното мнение, че нищо не е направено. Напротив, община Варна е направила редица действия. Първо район Приморски, той започва с редица актове и проверки. След това община Варна също се включва и започва и тя да иззема преписките и също да бъде активна по въпроса. Има да нанесли много институции. Пак ви казвам, Сариуси, Кадастър, прокуратура, ДАНС. Тук е много дълбока заешката дупка.
0: Близо 5 часа в парламента продължават дебатите на висок тон за правилника на Народното събрание. Няколко са предложенията на мнозинството, които предизвикват остра критика от опозицията. Сред тях организацията на парламентарния контрол, структурата и броя на парламентарните комисии. Според новите текстове за създаването на временна комисия ще са нужни 48 депутатски гласа брой, с който всъщност разполага единствено управляващата прогресивна България. И още. Изказванията от парламентарната трибуна вече ще продължават не повече от 2 минути. Остри дебати се разгоряха и по предложението да се закрие Комисията по демографска политика, децата и семейството. Срещите на премиера Румен Радев в Брюксел започнаха с разговор с генералния секретар на Алианса Марк Рюте. Радев изрази готовност България да изпълни ангажимента си за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана. По думите на премиера, за да осъществява основната си мисия възпиране и защита, НАТО трябва да разполага с солидни инвестиции в капацитет и да има ясна визия и реалистичен подход към сегашните предизвикателства. Сред тях Радев посочи фрагментираната отбранителна индустрия на Европа. Той подчерта, България инвестира значителни средства в солидна програма за модернизация и даде като примери придобиването на самолетите F-16, бронираните машини Страйкър и нови бойни кораби.
8: Достигнахме прага от 2% от брутния вътрешен продукт. Ние сме твърдо решени да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО. Ето защо инвестирахме значителни средства в много солидна програма за модернизация.
9: Вие сте важни, защото помагате за защитата на източния фланг на НАТО. Играете ключова роля за Черноморския регион, който също е от ключово значение за Алианса. Освен това, на вашата територия има изнесени сухопътни сили. Аз посетих мястото, където са те преди време и това беше много впечатляващо.
0: Втора вълна от удари над Иран нанесе американската армия на фона на продължителните преговори за прекратяването на тримесечната война. Цел на атаката е била военен обект в стратегическия пристанищен град Бандар Абас. При удара е била поразена наземна станция за изстрелване на дронове, а малко по-късно стана ясно, че Техеран е отговорил. Иранската армия съобщава, нанесени са удари по американска военна база в региона. А на заседание на кабинета американският президент Тръмп обяви, че страната държи Ормузкият проток да бъде отворен за всички. Тръмп предупреди Оман, съюзник на Вашингтон, цитирам, да се държи като всички останали или ще трябва да ги взривим. Така се разделяме. Приятен, спокоен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! След обед, днес по-късно ще се развиват купести облаци с дъждове и гръмотевици. В югозападните райони и в горнотракийската низина ще има условия за градушки. В северните части от страната количествата дъжд ще са до 20 литра на квадратен метър. В южните части около Пловдив до 30 литра. Максималните температури ще са от 25 до 30 градуса, по морето 27-29 градуса, а за района на София около 28 градуса. Над планините има значителна облачност, следобед с валежи от дъжд, а по височините и сняг. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост до 40 км в час. Максималните температури на 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. Топлите и сухи въздушни маси, обхванали централните територии от континента, ще отстъпят на по-хладен въздух, който ще достигне до Балканите. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над прибалтийските страни, над Беларус и в Русия. Другият център с валежи слетен характер е над Алпите и Балканите. В западноевропейските страни температурите ще достигат 27-30 градуса. Петък и събота ще бъде топло за сезона с дневни температури от 25 до 30 градуса. Следобед разхладителните превалявания се очакват в планините и в Добруджа. Неделя се очакват валежи с проливен характер и силни гръмотевични бури. Това е прогнозата за времето. Прекрасен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: през твоите единствени ръце.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш щета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CCB.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: и отново извади на повърхността един от най-болезнените въпроси в българския обществен живот. Какво значи съдебна реформа, кой я иска и как я разбира? В продължение на години темата за властта на главния прокурор разделяше политици, магистрати, граждански организации и европейски институции. Имаше протести, имаше взаимни обвинения, имаше и обещания за промяна, но и усещането, че независимо от имената му, делът остава същият. След оттеглянето на Сарафов, политическите реакции звучат повече от показателно. Едни говорят за начало на оздравяване на системата, други предупреждават, че оставката не е реформа, а само опит за овладяване на общественото напрежение. Трети виждат зад случващото се ново политическо пренареждане. Прегрупиране на влияние, договорки и подготовка за следваща битка за контрол върху съдебната власт. Защото въпросът отдавна не е само персонален. Случващото се идва и в момент, в който темата за съдебната реформа отново е в центъра на политическия разговор. Партиите отново говорят за промени в Конституцията, за ограничаване на правомощията на главния прокурор, за нов модел на Висшия съдебен съвет и за механизми за контрол върху прокуратурата. Но обществото вече е чувало подобни обещания неведнъж. И за това днес въпросите са повече от важни. Защото доверието в правосъдието се връща само, когато обществото повярва, че законът стои над политическата власт, а не под нея. Темата днес коментира и правосъдният министър Николай Найденов. Да чуем.
1: Фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система. И това е една първа качка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име. Аз съм подписал жалба от Върховния административен съд с убеждението, че той ще се произнесе съобразно моите аргументи.
2: Предстои ви среща с главният прокурор на Европейския съюз Лаура Кьовеш. И знаете ли кога ще е, къде ще е?
1: Да, срещата е уговорена за 4 юни в офиса на госпожа Кьовеши и всъщност действително искам да обсъдя цялостния процес по избор на настоящата процедура за български делегирани европрокурори, както и това, което тя изнесе в информация пред медиите.
0: Темата не само за реформата в съдебната власт, а за това какво ще се случва по върховете и ще коментираме тази вечер в предаването, толкова доколкото всъщност този разговор никога не е спирал, екстраполиран през политическото говорене. Събеседниците тази вечер в студиото, тук е Ралица Гълбова, дългогодишен съдебен репортер, сега част от екипа на журито и от платформата за журналистика извън ефир. В студиото е и моя колега от Клуб Z, Стефан Миланов. Започваме разговор с това дали оставката на Борислав Сарафов като директор на Националното следствие и заместник главен прокурор е личен акт или натиск през политици след част от политически закани, които чухме непосредствено около датата на изборите. Здравейте, добре дошли и на двамата.
3: Здравейте.
0: За вас оставката на Сарафов за какво е знак, че системата започва да се променя или за това, че когато управляващите кажат, че главният прокурор трябва да си отиде или да напусне ключов пост в съдебната власт, това се случва през заплашителни статуси в социалните мрежи?
3: Със сигурност по-скоро втората част от това, което казахте. За мен няма как тази оставка да бъде четена като промяна, толкова доколкото оставката на предишния главен прокурор, макар и тя подадена насилствено, тъй като беше предсрочно прекратен мандата му, не доведе и не означаваше никаква промяна. Тоест тук нямаме проблем с персоната на главния прокурор, имаме проблем с целият контекст, в който се случва това нещо. А той създава много сериозни опасения и съмнения, за които вече има достатъчно основания, а именно, че върховете на съдебната власт се управляват от политически центрове.
0: Сбъркана е системата и начина по който функционира прокуратурата и властта над нея, въпреки че би следвало да е независима, или някъде друга да се къса логическата връзка, която ни води към всичко това?
3: Аз не смятам, че системата е сбъркана. Системата на теория би трябвало да функционира добре. Всичко е въпрос на практиките в последните години, които не бяха пресечени, които според мен и в настоящия момент продължават и единствено ще бъдат удължени, въпреки гръмките заявки за някакви много сериозни реформи, разграждане и така нататък. Призивам и към хората, които имат някаква нетърпимост към темата и интерес, но пък не могат да се ориентират в това море от новини наистина и коментари и анализи, е да не слушат гръмките лозунги и заклинания за разграждане на модели, а да гледат фактите. Фактите са такива, че до момента нямаме висш магистрат, който да е подведен под отговорност или да му е търсена такава, и то с сериозни средства на разследване, за зависимости с криминални структури. И цитирам този случай не случайно, именно защото за Борислав Сарафов имаше доста такива данни.
0: Смяна на име означава ли смяна на модел в съдебната система? И ако днес казваме, че Сарафов си отива, а преди време казвахме, че Гешев си отива, променя ли се нещо или просто след единия идва друг, но системата така е устроена, че нищо не се променя? Името няма значение.
4: Гущера си жертва опашката. Ами точно с тази заявка, ако си спомняте, ние си спомняме всички, които работим това нещо, че през 23-та Сарафов точно с тази заявка дойде. Като каза, че смяната на името ще означава и смяна на модела. След това се случиха някакви неща. Какво доверие да има човек на една такава система като прокуратурата, когато примерно излиза в момента, буквално от 48 часа тече скандал с някаква личност, чуждестранен граждан и силно съмнителен. В един момент службите, които са тайни, както знаем, не са длъжни се аргументират пред поне не и пред широката публика. Гонят го, после го връщат, после той става изведнъж ключов свидетел или там човек, свързан и лица с него.
0: Ето обикновено така става.
4: Стават свидетели. Най-така ефемистичен начин, по който мога да се изразя, че това не работи за доверието на прокуратурата. Независимо как се, как се казва човека нагоре. От една страна ми се ще някакъв оптимизъм да има, като винаги една система започва да прилича на главата си. Когато смениш главата на една система, колкото и да е тя нормативно уредена, всеки един детайл, колкото и хубави закони да напишем и подзаконови актове и вътрешни, нали, там правила, по които работи прокуратурата, все пак винаги човека отгоре има значение. Особено при толкова силно иерархично структурирана и субординационна система като прокуратурата. Но до сега като че ли нямаме нито една промяна за добро. Въпреки заявките, само ще кажа, че днеска, примерно, имаше годишни отчети на пред Висшия съдебен съвет, всички ключови институции, Върховния касационен съд, ВАС, подават годишни отчети, които често са чиста проформа, прокуратурата не прати човек. Сега, да питам какво е това. Нали?
0: Какво е?
4: Ами има два варианта. Единият е да е забравила прокуратурата, тя не се обади да каже защо няма човек. Нали? След час време включиха един прокурор от отдел аналитичен, нищо не казвам за него. Нали? В смисъл, може би човек е много добър специалист, но Висшия съдебен съвет си дава почивка, защото нямаше информация, що няма човек от прокуратурата. Сега, поставете се в ситуация, че вие сте най-така маличкия съдия от районен съд, Рус или от Тутракан, и ви викат ВСС да ви изслуша, вие не отидете. Ами прокуратурата има втория вариант, който е възможен, и да ни демонстрира арогантност.
0: Ами не знам
4: дали... Това е дребно.
0: Да, обаче

0: го възпроизвежда по един и същи начин.
1: Абсолютно. И с двете неща имаме проблем. Тоест, със сигурност не е единствено в Сарафов проблема. Сарафов беше така отпушване на клапата на напрежението, неговата оставка.
0: Превръща ли го това в жертва?
1: В никакъв случай не мисля, че той изобщо може в общественото пространство да бъде определен като жертва. Най-малкото, защото ние към момента не виждаме нещо лошо да го е сполетяло. Той все пак към момента запазва позициите си в съдебната система, макар и по-ниски.
0: Редови, да.
1: Редови следовател. Така че не смятам, че неговото име е конкретният проблем, но пък от друга страна и не съм застъпник на тезата, че трябва да забравим поредицата от скандали, в които конкретните имена, заемали тази висша позиция, бяха замесени. В случая с Сарафов ние не видяхме едно адекватно разследване за скандала 8-те джуджета. Тази така формулировка, която вероятно на хората, аз не знам дали вече им говори нещо, защото то единствено се споменава и мимоходом се така, не му се обръща кой знае какво внимание, нито от политици, нито от магистрати. Видяхме и Висша съдебен съвет, видяхме и Софийската градска прокуратура неглижира казуса. Така че да, смятам, че на Сарафов трябва да бъде търсена персонална отговорност по линия на най-малкото на уронване престижа на съдебната власт.
0: Обаче факт, който трябва да отчетем е, че когато предишният правосъден министър внесе всичките тези предложения във Висшия съдебен съвет, всички знаехме, че някои от тях са на ръба заради давностния срок. Удобно или не, нещата се попроточиха, за да изтекат едни срокове, и колкото и сега новия министър да казва, че ще завърти цялата процедура пред Върховния административен съд, някои от влаковете вече са отпътували.
2: Точно така. И също така не вярвам да променят закона с и той да го променят, той ще няма да има ретроактивно действие. Цялата система като че ли ни показва, че дори при написани нормативни добри, нали, бази и основи, те винаги могат да измислят нещо. Същото протакане се случва в момента с закона за съдебната власт. Защо се дадоха допълнителни 2-3 седмици в един момент, в който да се реши, ще има ли мораториум върху този съдебен съвет? Кога ще влезе той? Пълен ли ще бъде този мораториум? Или ще урязва само някои правомощия, пък ще остават някакви прозорчета? Тъй като ние сме наясно, понеже разговора така или иначе започва за персоните, колко са важни, ние всички сме наясно, че в момента по вълшебен начин да се приеме най-хубавия закон за нов Висш съдебен съвет, избора не може да стане преди кога? Може би ноември. Октомври е твърде оптимистично. Октомври, ноември, декември ще има нов Висш съдебен съвет, ако сега се задействат от утре петък. А новия Висш съдебен съвет, докато избере примерно нов главен прокурор, говорим за главния прокурор специално, нещо имаме фиксация върху главния прокурор.
0: Ще го търсим до година.
2: И то някъде така дълбоко навлезли в до годината. А говорим за главния прокурор, защото просто председателя и века са и председателя на вас нямат чак такава власт върху хората, които са надолу в системата.
0: Да, ама толкова доколкото и председател на Върховния административен съд трябва да бъде избиран.
2: Също така.
0: Ако обаче политиците извличат някаква полза от този скандал, тя е по-скоро за тях или всичко това рефлектира по някакъв начин върху обществото?
1: Аз мисля, че това, което наблюдаваме в момента, е много тежко политическо лицемерие и не само политическо, и доста анализатори се прехласват пред в момента този ентусиазъм, който има около реформирането поредното на съдебната власт. Лицемерие казвам, защото не беше отдавна момента, в който всички критикуваха Борисов за реплики, насочени към него, ти си го избра и така нататък. В момента какво видяхме ние в оставката на Сарафов? Тя беше предшествана от един политически диалог. Да, той беше неформален, да, той беше през социалните мрежи, през два статуса, но ние видяхме един призив от страна на вътрешния министър, новия вътрешен министър Иван Демерджиев. След това видяхме едно потвърждение, което дойде много неочаквано от ДПС и от лидера му, които до този момент не бяха демонстрирали никаква критична позиция по линия на Сарафов. Така че тук видяхме една договорка и тя се разигра пред очите на хората. Така че смятам, че това е в момента, което виждаме, едно утвърждаване на добре работещия стар модел.
0: Да, кой определя кой да бъде избран. Ако е искал обаче Висшия съдебен съвет, можеше ли да не избира Сарафов след приключването на мандата на Иван Гешев, и доколко това тогава беше свободен избор?
2: Говорим за юни 23-та

0: години.
1: Да.
0: Ами, не искам да влиза в дълбоко професионален разговор. Моите, доколкото си спомням тогава, спомени са, че Висшият съдебен съвет използва един текст от закона, когато се избира обикновен административен ръководител. Там се казва, че до 3 дни тъка-тъка трябва да бъде избран един от заместниците с най-висок стаж и така нататък. И да, се спореше дали има най-висок стаж в прокуратурата или най-висок стаж по принцип. Тъй като има хора, които са склонни да оспорват това виждане, че това правило не би трябвало да се касае за някой от тримата големи. Тъй като така наречените постове на тримата големи, нали, двамата върховни съди и главни прокурори са толкова изключителни и натоварени с толкова различни правомощия, че не би трябвало към тях да се съотноси този текст, който в крайна сметка е правен за да не изпада в криза институцията, примерно на апелативен съд Пловдив, напуска сега, нали, председателя и че трябва до 3 дни да се сложи там човек, да има кой да подписва като отговорно лице. Още тогава имаше гласове, че не е било задължително да бъде избиран Сарафов. А ако си спомняте, имаше също друга желаеща от бившите заместнички на Иван Гешев, която също не отхвърша. Нали, те изискванията са две. Едното е да е заместник, другото да прояви желание човека.
1: Тоест, какво тогава самия Висш съдебен съвет не е имал избор как да гласува ли? Това ли казваме?
0: Не, казвам, че Висшия съдебен съвет, както често има навик да прави този състав на Висшия съдебен съвет, прочете закона по един начин, точно както имаме пример после прокурорската колегия, прочете това ограничение за 6 месеца по един начин, съдийската колегия го прочете по друг начин. И не по-малко важен е Георги Чулаков като шеф на ВАС, примерно, престана да бъде на 6-я месец, но и ФЕК главният прокурор не престана.
2: Да, но пак, извинявай, да, че те прекъсвам, пак тези действия на Висшия съдебен съвет никога не се случват и не се така наблюдават без преди това да има някакъв политически сигнал, което е за мен най-притеснителното от гледна точка на обществеността.
1: От гледна точка на обществеността обаче какъв е ефектът от подобни кадрови промени? Какво остава като усещане в хората за това, което се случва на върха? И после вкуса, вероятно, той е по-важен, защото човек като поразсъждава малко и навърже някакви факти, вероятно по друг начин вече тълкува първосигнално прочетената информация.
2: Със сигурност послевкуса е изключително неприятен за хората, които не са останали вече безразлични към темата. Много се надявам това, че в медиите се дискутира широко този въпрос. И то не е единствено за да се пълнят едни медийни слотове, защото наистина това е от ключово значение за държавата като цяло, колкото и на хората да не има ясна пряката връзка. Все пак, нали, да им прави впечатление да се интересуват кой ни управлява. Защото да, държавата в лицето на изпълнителната власт на парламента са едно, но съдебната система е не по-малък център на влияние. И още нещо само искам да допълня, защото преди малко въпросът беше има ли някаква полза за самата система. Аз все пак си мисля, че тези скандали, които се случиха около Сарафов, доведоха до едно дълго очаквано някакво раздвижване на пластове вътре в самата система и на негодование. И смятам, че този човек беше изключително дискредитиран вътре в самата система, която оглавяваше, и се чуха, макар и малко, критични гласове към този тип поведение. Надявам се това нещо да се отрази по-нататък благотворно на самото функциониране на тази институция.
1: Доколко обаче е основателно твърдението, че около фигурата на главния прокурор има концентрирана прекалено голяма власт, дори и след разговорите за урязването на правомощията? И ако това е така, може ли е до сега парламента да направи необходимото, а не само да говори?
0: Разговорите за урязване на правомощията, ключово е разговорите. Нали?
1: Да, разговорите.
0: Вече от десетилетия гледаме как си остават предимно разговори. Да, там има две школи. Самата прокуратура казва, че напротив, те са жертви, дори не могат да се вършат работа заради прекалено формалистичните неща. Но аз като гледам в какви неща се забъркват, представям си, ако имаха повече правомощия, какво ще да стане. Имам признание, с кого си спомням. Сегашният министър Иван Демерджиев на вътрешните работи, помните ли къде за пръв път влезе така в широкото публично пространство? Той е адвокат, бил известен в Пловдив, но на мен лично не ми е бил известен. Той влезе в първи път като адвокат на едни чуждестранни инвеститори, които тук се явява една охранителна фирма и им открадва бизнеса. Им казва, искате ли сблъсък с главния прокурор? По цитатите от тогава.
1: Така,
0: нали,
1: така, да.
0: Значи охранителната фирма идва при тебе и не ти казва, тук ще дойдем, ще ви набием, нали, или ви знаем децата къде ходят. Аз какво заплашва охранителната фирма? Нали, ако може да се вярна,
2: и 9... то е една не случайна охранителна фирма.
0: Да, тя не е коя да е охранителна фирма. Нали. Абсолютно съм склонен да вярвам на Иван Демерджиев в тази история. Той от тогава някак си стана като адвокат на тези въпроси, че устраива си. И въпросът и за обществеността беше изключително важен, защото аз всеки път се събираме и си ги приказваме тук тия работи, 5 еврото, 8-те джуджета, Сарафов. Ние трябва да обясним, и то точно ние. Това не са виновни нито прокурорите, нито съдиите, на хората, защо това е важно за тях. Защото като си направиш завод за асансьор или за каквото и да било, не може да дойде 5 еврото и да ти го открадне бизнеса. И ти да лежиш в болница и да приписваш който и да си. Нали? Това е ли? Хората трябва да разберат, че това пряко ги касае. Не е някаква отвлечена такава юридическа материя, нали, като примерно, заповедното производство, как трябва да протече. А хората трябва да разберат, че ако имаше повече законност, никой не може да изсече 100 декара и да построи в тези жилищен комплекс на база някакви, доколкото разбирам, хвърчащи бележки като търпимост.
1: Да, хубаво.
0: Хората трябва да знаят, че това пряко ги касае, защото утре ще дойде в твоя двор и той ще си построи този човек жилище комплекс, ако е правилният човек на правилните хора, и не искам да го казвам, и ако зад него стои прокуратура.
1: Да. Въпросът обаче е защо обществото трудно различава реалната съдебна реформа от политическия пиар и какво всъщност за хората означава успешна съдебна реформа. Отговорите на тези въпроси търсим след рекламите. Останете с нас.
3: Ер. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
5: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
6: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Maxport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
7: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
8: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
9: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни 21.30. Bloomberg TV България.
10: България он ер,
1: която по някакъв начин стои начално място в новините от вчера. Подадената оставка от Борислав Сарафов от поста началник на националното следствие и заместник главен прокурор. В разширения вид обаче за това какво представлява съдебната реформа, какво всъщност означава успешна съдебна реформа и защо обществото трудно понякога различава очакваната, коментираната от дълги години реална реформа от политически пиар. Анализът продължаваме с журналистите Ралица Гълъбова и Стефан Миланов. Мислих си сега, докато вървяха рекламите, и все още търся я за себе си отговора, защо темата за съдебната реформа в България се оказа една безкрайна тема, която никога не свършва, като че ли даже и понякога не помръдва. И може ли изобщо някой в състояние ли да даде дефиниция какво значи успешна съдебна реформа в България?
2: Аз мисля, че това нещо е една абсолютно категорично куха фраза, за съжаление. Колкото и да не ми е приятно да го призная, защото със сигурност системата има нужда от реформа. Съдебна реформа изгуби стойността си като словосъчетание и то до голяма степен се случи благодарение на усилията на политическата демократична общност, която дълго време дъвка тази дъвка и развяваше това знаме, без накрая реално да постигне нещо. Не казвам, че не бяха направени опити, не казвам, че не бяха направени някои добри поправки, промени, но ние виждаме, че в крайна сметка решенията се взимат, както вече изяснихме, от други центрове. Не, съдебната система не е независима, което е големия проблем. И каквото и да реформираме ние в алинеите в закона, това няма да доведе до кой знае колко съществени промени.
1: Добре, но ако говорим наистина за съдебна реформа и действия, които се случиха назад годините, няма как да не отбележим, че се създаде един механизъм за разследване на главния прокурор, който пък видяхме как работи. Кое остава като усещане в хората? Опитите да бъде направена реформа, които не завършват с очаквания успех, но само минават през някакъв апломб, или онези разговори за диванчета, за семейства, за групи по интереси, за тайни клубове?
0: Традиционно, че психиката така работи, нали, че лошите неща по-лесно се помнят, но за мене усещане у хората остава това, което вчера гледахме, за съжаление, един зачернен баща да крещи пред съда, срещу съда, защо човека е пуснат от ареста. Става въпрос за така наречения купон, нали, в Благоевград,
1: което
0: има едно момиче, едно тежко пострадало момче. Значи хората това разбират. Той не разбира разликата между, че мярката за неотклонение не би трябвало да е присъда, че тя има само една роля. Той не разбира, че тази съдийка, без да я познаваме, ние адвокат съм, е зависимо от това какво е написано от прокуратурата, какво е внесено. Тъй като там обвинението е по 115 за умишлено убийство. Аз не знам дали прокуратурата ще защити умишлено убийство някой ден в делото. Но факта е, че ти внасяш такова обвинение по този текст. Ако то съвсем на нищо не почива, тази съдийка трябва да е просто някаква злобна отмъстителна личност, за да го държи този 20 годишен човек с чисто съдебно минало в арест. Нали? Крайният резултат у хората е този, че хората, без да са запознати с детайлите и с тънкостите в прокурорската колегия, колко хора се вкарват от парламента и колко от професионалната гилдия, хората имат усещането, че справедливост липсва. И те това знаят със скорост. Затова и между другото да направя една скоба, хората от едно от най-очевидните така криминални дразнещи деяния, пътния травматизъм, са толкова лесни за убеждаване или за, да не кажа думата, използване за разни каузи.
1: Точно
0: ли аз
1: щях да кажа, дали не е думата експлоатиране?
0: Защото просто те никога не са доволни от резултата. Ненормално е едно дело с блъснат човек през посветло време да се точи по 6 години, по 7-8 години.
1: И да го оправдаваме винаги,
0: да,
1: с експертизи.
0: Да, и на тези хора ти как да му обясниш, че има двама патоанатоми, примерно в целия Северозапад, и експертиза за нещо съвсем елементарно се бави 6-8 месеца.
1: Кой носи отговорност за това натрупано недоверие в съдебната система?
2: Те нещата са навързани, от една страна системната погрешна и умишлено не е добра кадрова политика. Кадрова политика фокусирана и ориентирана около вероятно най-послушните, най-склонните да спазват определени директиви хора, да бъдат лансирани на предни позиции. Хора, които вършат съвестно работата си, спазват закона, имат морал и го демонстрират, гръбнак също, са оставени по-назад или изобщо са допускани до системата или до някакви по-ключови позиции. Така че нещата са навързани. А това, което Стефан описа като процес, това няма как на хората да им е известно. Те наистина остават единствено с усещането за липса на справедливост и за скандали. И връзката между тези две неща не се заключва в словосъчетанието съдебна реформа. Тук трябва някакви системни действия и те са политически и аз мисля, че е време да се спре, да се отрича и политическата роля и намеса в съдебната система и да се сложи край на това, че никой не понася отговорност за провала на.
1: Да, може би това е ключово важно. Понеже вървим към финала на този разговор, аз винаги обичам да гледам една или две крачки напред. Какво ще се случи сега след оставката на Сарафов? Като действия, като процеси?
0: Ами, мисля, че когато влезе това ограничение през януари 25-та година за 6-те месеца за изпълняващ функциите, тогава веднага беше назначена още една заместник главна прокурорка. Тоест ние сега имаме една заместник главна,
1: тъкът която вече 6-те месеца.
0: В момента има нейните 6 месеца. След това има подготвена друга заместник главна. Така че с съвсем очевидни отговори, че вероятно тя ще бъде изпълняваща функциите, това ще се случи. От това, че на кабинета там на четвъртия етаж, няма да пише името Сарафов, ще пише друг. Но оптимистично, ако много търсиш нещо за финал, изключително ми се ще да напомна, че в момента имаме много отдавна невиждано мнозинство, тъй като непрекъснато говорим за политическото влияние в уж независимия
1: съвет. Ще му трябва 160 гласа обаче.
0: Ще му трябва 160 гласа за Висш съдебен съвет. Има много други неща, за които не им трябват. 160 гласа, например, за измерение в съдебния закон, в наказателния кодекс или в каквото се сети. Това мнозинство е много важно как ще отиграе, дето се вика с ножа, дали ще намушка човек или ще отреже хляб. Много е важно това мнозинство как си изиграе картите. И така личното ми усещане, което напълно се покрива с това даралица, че по-скоро в момента желанието е да се води народното недоволство в някакви такива жертви, които са набелязани и фърни под автобуса. Дали точно жертва, аз мога да поспоря дали да си следовател в НСЛС, в която отида, между другото, цялата висока корупция, както всички знаем. След закриването на КПК високата корупция.
1: Нищо, сега пак ще открием тази комисия. Да. Въпросът е какво следва от тук нататък за самата система?
0: Аз дълбоко вярвам, че самата система правосъдна, това е мое мнение, което не почива на нищо, е така устроена, че колкото по-спокойна е, толкова по-добре работи. Всичко е проблем. Негативната селекция от десетилетия, която тя казва да се издигат послушковци, е проблем, защото аз съм сигурен, че в една медия от най-лошите примери, които ние можем да дадем сега, да не кажем имена, шефа, главният редактор не казва на 10 човека, не ги цензурира. Той цензурира двама, другите 8 сами си знаят какво трябва да пишат и какво да не трябва да пишат. Нали? Подозирам, че същото е в прокуратурата. Едва ли се е обадил на някой от следовател или такова от районна следствена служба Сарафов да му каже, но системата вече е пълна с хора, които са склонни сами да си знаят как трябва да постъпят в дадена ситуация и това няма да се промени бързо.
2: Аз мога да кажа, че съм оптимистично настроена за нещо в отговор на този въпрос какво следва, понеже днес имаше такъв един пак слоган се лансираше за това, че оставката на Сарафов било знак за край на Сарафовщината. И пак се слага акцента върху името, което е изключително според мен неправилно.
1: Ама то, когато се отиде Гешев, изречението беше да също, че няма да има повече гешевчета.
2: Така, абсолютно същото е всеки път, джуджета, гешевци и така нататък. И тъй като това изказване дойде от новата власт, от новото мнозинство, което ново мнозинство преди само няколко дни, седмица, например, отказа да сформира временни комисии анкетни в парламента, където да се занимава с тези наболели казуси, които всеки път коментираме и поставяме на фокус. И от тази гледна точка те тогава казаха, че аргумента им е да няма политическо говорене и така нататък, въпреки че аз отварям скоба, не знам какво политическо говорене има в това да разберем ние, например, за съществуването на семейството, защото ние разбрахме за семейството именно от една такава анкетна комисия. Така че аз ще кажа, съм оптимистична от гледна точка на това, че ще следя внимателно дали тази заявка ще се сбъдне и дали властта новата в момента ще се вземе институционално с тези казуси, каквато заявка даде.
1: Да, което пък може би наистина ще ни покаже има ли политическа воля за първа видима и осезаема стъпка за съдебна реформа, за каквато говорим от много години. Благодаря и на двамата за това участие. Така завършва предаването днес. Спокойна вечер. Вижте прогнозата за времето и централните новини.

0: Темите в България сутрин.
1: Какво е одобрението и неодобрението на първите стъпки на кабинета Радев? Какво време ни очаква в последните дни на май и в началото на юни? Прогнозата за синоптика Петър Янков. Има ли място на българската мода на световната сцена и какви са тенденциите през лятото?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Реклама.
3: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
2: България On Air.

0: Разпитаха кмета на Кърджали по подозрения в длъжностно престъпление. Вие гледате Централните новини ОНР. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още водещото днес, четвъртък, 28 май. Разследват заместник-председателя на ДПС Ерол Мюмюн по обществена поръчка за 5 милиона лева.
1: Цялата информация е публична, аз не съм престъпник.
0: След няколко часа в МВР симпатизанти на партията го посрещнаха с аплодисменти. Правителството на Румен Радев с положителен рейтинг показва проучване на социолози. Разбиха мащабни схеми за онлайн доставки на наркотици, вейпове, близалки и бомбони с дрога се предлагали на деца в куриерски пратки.
2: В кратък срок са били задържани огромен брой пратки.
0: След триумфа на Евровизия, ново признание за Дара, певицата става почетен гражданин на София. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн на разпит заради подозрения в длъжностни престъпления. Градоначалникът беше отведен от полицаи тази сутрин, а кабинетът му беше обискиран. Какво още се знае за разследването? Питаме сега Мария Милчева, която ще ни даде и подробностите. Мария, разкажи ни.
3: Около 3 часа продължи разпитът на Ерол Мюмюн в областната дирекция на МВР в Кърджали. След като излезе от сградата на полицията, той благодари на насъбралите се симпатизанти на ДПС, а на журналистите каза, че това е полицейски произвол. Също така потвърди, че става въпрос за обществена поръчка, но информацията за нея е публична и може да бъде видяна в регистъра на Агенцията за обществени поръчки, без обаче да конкретизира за коя точно обществена поръчка става въпрос. Малко по-късно в Кърджали пристигна и лидерът на ДПС Делян Пеевски. Той осъди остро действията на МВР и на министър Демерджиев. Ерол Мюмюн, освен че кмет, той е един от 7-те заместник-председатели на ДПС. По време на предизборната кампания в Кърджали той влезе в остър сблъсък с Иван Демерджиев, сега вътрешен министър, тогава кандидат за депутат от Прогресивна България.
4: Полицията влезе в общината малко след 10 часа и отведе кмета на града Ерол Мюмюн в сградата на областната дирекция на МВР за разпит.
5: Стойността на поръчката е значителна. Има данни, че е повлияно при избора на изпълнител, както и че не са изпълнени всички дейности по поръчката. Има там един заместник окръжен прокурор, който се казва Дафин Каменов. Този човек веднъж осуети такива действия, подавайки отвод. Това наложи да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив. Оттам да се върне, което обезмисля всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се опитал да осуети въпросните действия.
4: Пред полицията в Кърджали се събраха депутати и симпатизанти на ДПС, които изразиха недоволство от действията на МВР, защото акцията се случва във втория ден от мюсюлманския празник Курбан Байрам.
6: И от тук искам да кажа, ще видят каква е силата на Движението за права и свободи, ще видят каква е силата на турската и мюсюлманската общност и ние никога няма да забравим този полицейски турмоз, този политически натиск, който в момента се осъществява от някои политически и полицейски началници.
4: Малко след 13 часа кметът на Кърджали излезе от сградата на МВР, а симпатизанти на партията го посрещнаха с аплодисменти.
1: Цялата информация е публична и е качена в публичния регистър САИС на Агенцията за обществени поръчки. Не се изискват и даваше въпроси, които да касаят нещо друго. Аз не съм престъпник. И нямам намерение и не се крия от никого. В 10 часа да ми нахълтват въоръжени полицаи. Те си вършат работата, нищо лично конкретно към полицаите, които изпълняват нареждания и заповеди. Защото това, което се случва, пак казваме, продължение от един месец на една предизборна кампания, изпълнена с много натиск, с много полицейщина.
4: Час по-късно в Кърджали пристигна и лидерът на ДПС Делян Пеевски.
7: Това е полицейско насилие, полицейски произвол. Ще сезираме всички компетентни органи, ще сезираме всички партньори европейски за това, което се случи. Да не се опитват да потулят нещата. От страх не го арестуваха. Искаха да сплашат всички, всички кметове, всички хора, всички мюсулмани. Няма да им го позволиме.
4: В прессъобщение окръжната прокуратура в Кърджали посочва, че не е уведомяване за извършени процесуални действия в общинска администрация Кърджали, а кметът на града беше категоричен, че ще търси правата си по съдебен ред.
0: Кметът на Лом Цветан Петров беше отстранен от длъжност с решение на районния съд в Крайдунавския град. Причината е образувано досъдебно производство по обвинение срещу Петров за престъпление срещу политическите права на гражданите, повдигнато по-рано този месец. Тогава в социална мрежа беше разпространен аудиозапис с неговия глас, в който се чува как той предлага на работници от общинското предприятие чистота облага от 50 евро срещу гласуване за конкретна партия и конкретна преференция. От общо около 40 души присъствали на тази среща са разпитани над 20, включително пред съдия, като повечето от тях потвърждават казаното от кмета. Днес Петров отново запази мълчание, а защитата му обяви, че ще обжалва мярката.
8: Няма да бъде назначен на ръководна позиция на неговото място друг човек, тъй като той не е загубил качеството си на кмет на общината. Просто временно няма да може да изпълнява функциите си на такъв.
9: Попречи се на лице и трите предпоставки, че е обвинен за умишлено престъпление, че това е във връзка с работата и че има реално обосновано предположение, може да се направи, че ще оказва влияние или ще пречи по някакъв начин. Ние, разбира се, не сме съгласни с тия съображения, тъй като според нас това не е така.
0: Полицията проверява офис и разпитва хора заради разкритата схема с незаконни постройки край Варна. Според кмета на града Благомир Коцев, незаконното застрояване в местността Баба Алино е била с протекции от институциите. По думите му, общината е правила неколкократни опити да спре строителството, включително и с сигнали, но не е имало последващи действия от контролните органи. А в кулоарите на парламента от Продължаваме промяната коментираха, че още през септември миналата година е имало парламентарна комисия за контрол на службите, където е трябвало да бъде изслушан тогавашния временно изпълняващ длъжността заместник-председател на ДАНС Деню Денев. Той е и човекът, който пръв е разписал, а след това отменил 10-годишна заповед за влизане у нас на Олег Невзоров, собственик на КУП, фирмата Строител. Чуйте още.
10: Ще изкараме факти, точно какво се е случило в 23-та година в предишния мандат на стария кмет Спортник. В 23-та година са издадени всичките активности, на базата на които започва цялото това строителство. Освен това имаме и снимки, които ще покажем и се виждат най-важното основи на къщи още 23-та година. На всички тези 21 постройки основите са там, чисто нов излят бетон с арматура.
11: Там още 23-та година идва Държавно горско стопанство, РИОСВ, има издадени протоколи и актове от тях. Те потъват и няма никакви последващи действия. Сезирана е прокуратурата 24-та година. И в крайна сметка това производство е потулено.
12: 11 заседания. Всички заседания в частта за изслушване и в председателя на ДАНС Деню Денев бяха бламирани от представителите в същата комисия на политическа партия ГЕРБ и Движението за права и свободи Ново начало. За да прикриваш една такава групировка, която строи някъде на българска територия, както се оказва, без необходимите строителни книжа в момента, подсказват интереси на тези политически партии от тази групировка.
0: Разбиха мащабни схеми за онлайн доставки на наркотици. При операция под кодовото име Хидра митнически служители задържаха над 1000 куриерски пратки с дрога. Още по тази тема сега ще ни каже Цветисяна Костова. Цвети, здравей!
13: Здравейте! При операция на агенция Митници за последните малко над 10 дни са били открити над 1000 пакета, съдържащи различни наркотични вещества. По данни на властите, веществото, подобно на канабиноидите, е било прикрито в различни сладкарски изделия, включително бомбони, сладкиши и желирани бомбони. А на този адрес тук По-рано днес също беше проведена специализирана акция, при която беше установена и складова зона за съхранение и разпространение на наркотици. Властите обаче алармират и за още нещо. Все по-често се случва закупуване и продажба на наркотични вещества чрез различни сайт онлайн платформи за пазаруване, както и чат приложения. Нека видим още. Част от пакетите са били пренесени легално чрез педиторска услуга от страни, където регулациите не спират употребата на този вид вещества.
14: В период около 12-13 дни служителите от отдел борба с наркотрафика идентифицираха в различни куриерски, спедиторски фирми и в тяхните терминали повече от 1000 пратки с различни видове наркотични вещества. Поръчани са от различни получатели в различни краища на страната. Изпращачите са онлайн платформи, базирани в различни държави в Европейския съюз.
13: Сайтовете са били преведени на български език, така че потребителите съзнателно са поръчвали наркотични вещества. Често поръчките са извършвали от младежи, но техните родители или близки получават пакетите чрез куриера, без да знаят какво съдържа пратката.
2: В кратък срок са били задържани огромен брой пратки, 1050 пратки с наркотични вещества. Пратките са съдържали продукти с суха тревиста маса, а именно канабис, в вейпове, пълнители за електронни цигари, желирани бомбони, бисквити и други.
13: Извършени са над 10 проверки в офиси и терминали на всички експресни куриерски фирми. При друга акция столичната полиция разкри съхранителна база за наркотици. Иззети са над килограм кокаин, над 2 кг и половина марихуана и около 1000 таблетки амфетамин. А властите алармират. Зависимите все повече разчитат на контакти чрез социалните мрежи или на поръчки от разстояние.
15: Тези телеграм канали, които ние наблюдаваме, има и непълнолетни такива. Не си мислете, че след използване на такива криптирани мрежи оставате непроследими. Работиме с едно лице, то ще бъде задържано, 35 годишен гражданин, с множество криминални прояви. Той използва мотор за придвижването в София.
13: От началото на специализираната операция в страната са изминали 15 дни. Задържали са 331 души, за които имат данни, че се занимават с наркотици.
0: Прокуратурата обжалва решението, с което съдът пусна на свобода задържания за смъртта на 16-годишно момиче в Благоевград. 20-годишният студент Александър Георгиев беше оставен без мярка за неотклонение с мотива, че няма достатъчно доказателства за съпричастност към трагедията, станала след купон в жилищен блок. В позиция до медиите от окръжния съд в Благоевград посочиха, че се позовават на доказателства, а не на обществен натиск. Утре, петък, пред съдебната палата в Благоевград семейството на загиналото момиче организира бдение в памет на дъщеря си. Разследването до момента показва, че непълнолетното момиче, открито паднало пред жилищната сграда на връх 24 май, е присъствало на купон, а за който участниците закупили наркотици онлайн още преди месец. Бум в употребата на така наречените модерни наркотици. Според данни на специалисти, възрастовата граница вече спада до 11 години. Как да разпознаем опасността при децата ни и още за действието на дизайнерската дрога, разказва Александра Иванова.
16: Липса на одобрение, мода и лоша среда. Това са част от причините младежите да посягат към наркотиците, разказват учениците от Съвета на децата по време на среща с Държавна агенция за крила на детето и психолози в ВМА.
17: Просто защото е модерно. Социалните мрежи много влияят в това поприще. Наистина вижда се какво се прави, другия копира, третия иска да го направи. Мисля, че така се завърта един магиосен кръг.
18: Липсва им за мен лично място, където да се изразяват. Това нещо те видимо го правят през свободното си време, когато им е скучно.
16: От Държавната агенция за закрила на детето отчитат бум в употребата на така наречените модерни наркотици. Райски газ, фентанил и вейпове. Проблемът засяга все по-малки деца през последните години. Според данни на психолозите, възрастовата граница при употреба на забранени вещества вече спада до 11 години, като синтетичната дрога често се разпространява чрез електронни цигари.
19: Може да се появи амнезия, липса на памет за определен период от време. Също така могат да се появят мисли за самоубийство и то да бъде осъществено. И появата на халюцинации, на параноя.
16: Според специалистите, зависимости се лекуват най-вече чрез психологическа помощ, а забраните и наказанията над невръстните не работят.
19: На първо време трябва да разбере защо детето е поискало да употребява психоактивно вещество, какво не му достига в неговия свят, за да търси удоволствие, което достига бързо.
16: Ако имат проблем с наркотиците, децата могат да се обърнат директно към специалист чрез мобилното приложение CyberKids, както и на телефонната линия 116-111.
0: До края на централните новини ОНР на 28 май остава да ви покажем и още. Премиерът Румен Радев на ключова визита в Брюксел обеща разходи за отбрана на страната ни в размер на 5% от брутния вътрешен продукт. Живеем с близо 5 евро по-скъпо от година насам. При кои стоки ръстът в цените е най-голям с секунди на шиф? Цените на стоките от малката потребителска кошница продължават, макар и плавно, да растат. Това отчетоха от КНСБ. Но повече за поскъпването на най-необходимите продукти сега ще ни разкаже Станислава Гатева, която е в студиото. Стаси, здравей!
20: Здравей, Петя! Добър вечер! Близо 62 евро. Толкова ни струват продуктите от малката потребителска кошница според изчисленията на КНСБ. И макар, че през последният месец поскъпването на най-необходимите продукти е с около 1%, цените продължават да вървят нагоре. Така, ако през юни 2025 година за най-необходимите продукти сме плащали около 57 евро, то за близо година малката потребителска кошница ни струва с близо 5 евро повече. Виждате и как изглежда повишението през месеците. Рекордно е увеличението на цените на зеленчуците. Краставиците са станали с малко над 70% по-скъпи спрямо предходната година, а доматите са с 45% повече спрямо юни. Осезаемо е още поскъпването и на пилешкото месо, както и на хляба. Поскъпване има и при лимоните. И сега поглед към цените на горивата. През последният месец бензинът А95 е поскъпнал с малко над 3%, а от началото на годината той е с над 20% по-скъп. Значително е и повишението при дизелът и газта с над 40%. А от КНСБ отчитат още, че това води и до повишение на цените на билетите за междуградския транспорт с близо 16%. Но още за цените на горивата и стоките разказваме сега.
21: Срещаме Красимир на столична бензиностанция. Мъжът усеща поскъпването, както на горивата, така и на стоките от първа необходимост.
22: Започнахме да следиме намаленията, тъй като сме пенсионери. Това е спасението, друго спасение няма. Колата вече е необходимост, тъй че колкото и да стане цената, без нея е невъзможно.
21: Само от началото на годината цената на дизелът и газта е скочила с над 1/3, сочат изчисленията на КНСБ. На този фон бизнесът отчита лек спад в цената на някои от горивата през последния месец.
23: Последния месец имаме едно намаление на специално на дизеловите горива с около 10-11 цента на различните станции и на пропан бутана с около 5-6 цента за последния месец, докато в обратната посока се движи бензина. Имаме едно увеличение там пък с 4-5 цента, така че общо взето като цяло горивата върват леко надолу.
24: Може да има леко понижение, но то няма да бъде рязко от каквото беше поскъпването.
21: Освен скок в цената на горивата, от КНСБ отчетоха и повишение на продуктите от първа необходимост.
25: През месец май малката потребителска кошница достигна до 61 евро и 51 евроцента.
24: Цените на стоките от първа необходимост, тези, които присъстват ежедневно на нашата трапеза, продължават да растат. Наблюдаваме все още огромна разлика между цените на едро и цените на дребно. Производителя до едро разликата е обикновено между 10-15% и вече от едро до дребно имаме един доставчик, който всъщност между 30-90% наценки слага.
21: Затова от синдиката отново призоваха за спешни мерки за ограничаване на спекулите. За новините ОНР, Станислава Гатева.
0: Ден след като Борислав Сарафов подаде оставка и като заместник главен прокурор, и като директор на Националната следствена служба, първи коментар направи правосъдният министър Николай Найденов. Найденов обжалва отказа на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу бившия обвинител номер едно. Сарафов се оттегли от ръководните постове с писмо до кадровиците вчера, като пожела да остане редови следовател. Преди пленума на Висшия съдебен съвет Найденов заяви, че Борислав Сарафов трябва да напусне напълно правосъдната система.
1: Може би, ако трябва да го поздравя, би го поздравил половинчато, тъй като той половинчато изпълни това, което се очакваше. Господин Сарафов може да напусне по всяко време. И има и решение на Конституционния съд в тази насока. Не е работа на министъра да се изненадва приятно или неприятно. Фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система. И това е една първа качка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име. От тук нататък процедурата продължава и тя как ще приключи или ще продължи, зависи от органите, които са оправомощени да решат този правен спор.
0: За първи път от 17 години правителството в България е с положителен рейтинг. Това показва проучване на агенция Тренд по поръчка на 24 часа, направено между 16 и 22 май, чрез пряко интервю лице в лице с таблет сред 1000 пълнолетни граждани. Ето и данните. Правителството на Радев започва мандата си с 45% одобрение срещу 36% негативно мнение. Близо половината пък оценяват положително работата на президентската институция, която запазва и най-висок рейтинг. Има ръст в положителните нагласи за бъдещето на страната. Тук 52% са оптимистичните прогнози, а песимистичните, виждате, 36%. А премиерът Румен Радев се срещна в Брюксел с ръководителите на НАТО и Европейския съюз. От изявления след разговора му с председателя на Европейската комисия стана ясно, че за България трябва да бъдат отблокирани 370 милиона евро временно замразени средства. На срещата по-рано с генералния секретар на Алианса Радев потвърди важен ангажимент за нарастване на разходите за отбрана.
3: Еврокомисията констатира, че България има напредък в борбата с корупцията.
4: Приветствам това, че законодателният процес вече е в ход. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на службата на главния прокурор. Целта е да се укрепи позицията за успешни разследвания. С тези стъпки ще се отблокират близо 370 милиона евро финансиране за България, които сега временно са спрени.
3: На срещата с генералния секретар на НАТО Марк Рюте по-рано, Румен Радев подчерта, че България инвестира значителни средства в програмата за военна модернизация и даде като примери придобиването на самолети F-16, бронирани машини Страйкър и нови бойни кораби.
5: Достигнахме прага от 2% от брутния вътрешен продукт. Ние сме твърдо решени да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
6: Имате важна роля, защото защитавате източния фланг на НАТО. Играете ключова роля за Черноморския регион, който също е от ключово значение за Алианса. Освен това, на вашата територия има изнесени сухопътни сили.
3: По време на посещението си в Белгия, премиерът Радев посети централата на белгийския център IMEC в Льовен. Това е първата организация в света, произвела квантов чип чрез използване на най-съвременната технология за литография. Постижението е със стратегическо значение за развитието на изкуствения интелект и следващото поколение полупроводникови технологии.
0: До края на централните новини ОНР в четвъртък вечер ще видите и още. Нови американски удари в Иран. Мечка нападна български турист на планински път в Румъния. Американската армия нанесе нови удари в Иран на фона на продължителните преговори за прекратяване на вече 3-месечната война. Цел на атаката е бил военен обект в стратегическия пристанищен град Бандар-Абас. Поразена е наземна станция за изстрелване на дронове, а малко по-късно стана ясно, че Техеран е отговорил с удари по американска военна база в региона. Отделно Кувейт съобщи за изстреляни към територията му ирански ракети. Вашингтон и съюзниците му в региона определиха иранското нападение като грубо нарушение на примирието. На заседание на кабинета си пък американският президент Доналд Тръмп отново настоя румунският проток да бъде отворен за всички.
3: Иран вече е твърдо решен, много искат да се сключи сделка. До сега не са успели да го постигнат и ние не сме доволни от това. Или ще постигнем това, или просто ще трябва да довършим започнатото. А що се отнася до пролива, това са международни води. Никой не може да го контролира и ще бъде отворен за всички.
0: Мечка нападна български турист в Румъния. Инцидентът става край язовир Видраро. На видео в социалните мрежи се вижда как мъжът спира с автомобила си и хвърля храна на дивото животно, което е и със своето малко. След като я изяжда обаче, мечката напада шофьора при отворен прозорец на фона на силни звуци, които идват от автомобила. Пострадалият е Георгий Бижев, председател на спортно-техническата комисия в Футболния съюз в Велико Търново. Той е бил с тежко разкъсана ръка, вече му е направена операция.

0: Поражения в болницата в Трявна след пороите. Здравното заведение има щети в редица помещения, а най-сериозни са пораженията по покрива на сградата. Ръководството търси бързо решение, за да не бъде нарушено лечението на пациентите.
1: Проливните дъждове нанесоха сериозни щети на покривната конструкция на болницата в Трявна. Вода е проникнала в различни части на сградата.
2: Между коридорите в болницата в Трявна ясно се виждат течове. А хората настояват за спешни мерки.
3: Всяка болница във всеки град е нещо много важно да го има, защото тук има хора, които трябва да се лекуват. Трябва да се ремонтира, защото това е може би едно от най-важните неща в града. Едно от най-важните неща в града. Рано или късно всеки опира до там, до тази болница.
1: Въпреки ситуацията, лечебното заведение продължава да приема пациенти. Работата е организирана, така че да не бъдат засегнати спешните случаи и най-неотложните дейности.
4: Имаме едно помещение, но то вече не се използва, тъй като в покрива е компрометиран, но там тече страшно огромно количество вода.
1: От болницата са категорични, че най-важното е ремонтът да започне възможно най-бързо, за да не се стига до допълнителни щети при нови валежи.
5: Покривното покритие е на дупчено цялото и при всеки проливен дъжд водата се излива в кабинети, в отделенията и стига дори до затрудняване дейността на личните лекари в Трявна.
1: Очакванията са в следващите дни да започнат първите неотложни ремонтни дейности, а целта е болницата, възможно най-скоро да се върне към нормалния си ритъм на работа.
0: Ветеринарен лекар от Велико Търново спаси лисиче, открито в безпомощно състояние в стопански двор. В момента 3-месечното лисиче се възстановява, като се очаква то да бъде върнато в естествената си среда. Мъжът открил бозайника, вече е уведомил екоинспекцията във Велико Търново. От институцията ще решат каква процедура ще приложат за връщането на дивото животно вместо обитанието му.
6: Беше много изтощено лисичето. Буквално не можеше да стои изправено, залиташе, трепереше и беше силно паразитено. Започнахме интензивно лечение. В момента вече лисичето е много по-добре, стабилна температура, храни се с апетит и според нас би могло да бъде върнато обратно в природата.
0: И на финала ново признание за Дара след триумфа и на Евровизия. Певицата ще бъде удостоена със званието почетен гражданин на София, а решението беше взето на заседание на Столичния общински съвет. Очаква се Дарина Йотова да получи званието през месец септември. Страната ни ще бъде домакин на следващото издание на музикалния конкурс през 2027 година, което пък съвпада

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България. Онеар с мен Владислав Радославов. Кристал Палас е новият шампион в Лигата на конференциите. Тимът от Лондон победи Райо Валекано с 1-0 в финала на стадион Red Bull Arena в Лайпциг.
1: Жан-Филип Матета донесе мечтания трофей, след като реализира единственото попадение в матча в 51-та минута. Отличието е трето за клуба под ръководство на Оливър Гласнер след спечелените по-рано FA Cup през май 2025 година и Community Shield през август 2025. Успехът бележи и първият европейски трофей в историята на Орлите, с който Гласнер слага края на престоя си начело на отбора.
0: Септември спечели баража с Янтра и през следващия сезон отново ще играе с най-добрите отбори в България. Двубоят бе изпълнен с много интересни моменти. Милчо Ангелов откри резултата в 42-та минута, след почивката Преслав Георгиев изравни. Победното попадение вкара Стоянович в края на двубоя. Първата изненада на откритото първенство на Франция е факт. Яник Синер загуби с 2-3 сет от Сарундол още във втория кръг на турнира.
1: Големият фаворит и световен номер едно Яник Синер отпадна от Ролан Гарос след загуба в 5 сета от Хуан Мануел Сарундол с 6-3-6-2, 5-7-1-6-1-6. Синер бе на минути от това да затвори матча, водейки с 2 сета и 5-1, но внезапно му при уша и започна да усеща смущение в мускулите, а медицинския тайм-аут и още няколко прекъсвания между сетовете и геймовете не му помогнаха. Сарундол от своя страна бе много прецизен в играта си пред цялата битка. С този успех аржентинецът слага край на меко казано впечатляващата серия на Яник Синер от 30 поредни победи.
0: На 30 май международната бойна гала вечер Сенши 31 Гладиатор ще предложи нова доза зрелищни емоции и сблъсъци на високо ниво.
1: На 30 май от 19:30 Античният театър в Пловдив ще се превърне в арена на зрелищни битки. Освен поредица от супер сблъсъци между доказани бойци от цял свят, феновете ще станат свидетели на специалния Сенши Гранд Прикс турнир в лека категория до 70 кг, който ще предложи директни елиминации и битка за големия връх между едни от най-добрите състезатели в дивизията. Билетите за бойното събитие вече са в продажба. Освен впечатляващата бойна карта, Сенши 31 Гладиатор ще събере в България едни от най-големите имена в историята на бойните спортове. Световни шампиони, носители на престижни Гранд Прикс титли и емблематични фигури на кикбокса и кьокушин карате ще бъдат част от събитието като съдии, рефери, коментатори и официални представители на международната организация. Днес в България пристигнаха Анди Зауер и Алберт Краус, които споделиха своите очаквания за предстоящото събитие.
2: I'm expecting a lot of excitement, of course.
1: Очаквам много вълнение, разбира се. Също и защото се провежда турнират в категория до 70 кг. Наистина много го очаквам. Мисля, че аз и Алберт, моят колега, ги следим с малко по-особен интерес, защото това беше нашата категория. Тренирахме няколко момчета, които участват в турнира, така че сме много развълнувани заради това. В Пловдив бяхме миналата година. Беше доста спокойно. Пловдив е красив град. Публиката, атмосферата там, обстановката, историята на мястото, всичко това е впечатляващо и се надяваме, че ще придаде на самото събитие голямо вълнение. Очаквам невероятни мачове. Мисля, че тази дивизия е една от най-добрите дивизии за гледане. Вярвам, че ще бъде страхотно. В Пловдив е много хубаво. Гладиаторска зона. Мисля, че ще бъде много вълнуващо по време на битките. Ще бъдат интересни битки и арената е впечатляваща.
0: Така се разделяме още спортни новини. Може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия екип.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утре преди обед ще бъде предимно слънчево и ветровито. По-късно около обед и над източните райони ще се заоблачи. Минималните температури ще бъдат от 8 до

0: до 13 градуса, по Черноморието и в София около 14. Късно следобед с отслабване на вятъра ще се развиват купести облаци с превалявания и прегърмявания над Родопите и по южното ни Черноморско крайбрежие. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса, по морето 21-23, а за района на София 24 градуса. Над планините ще бъде ветровито със значителна облачност. Вятърът по високите части ще духа от северо-запад и ще бъде силен със скорост до 60 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. По Черноморието ще има разкъсана облачност. След обед на юг от Бургас се очакват превалявания. Максималните температури на въздуха ще са от 24 до 27 градуса, а морската вода все още е студена с температури от 14-15 градуса. Топлите и сухи въздушни маси, обхванали централните територии от Европа, ще отстъпват на по-хладен въздух, който ще достигне до балканските страни и бързо ще се затопля през следващите дни. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над Полша, Беларус и в Русия. Над Балканите валежите ще бъдат вече в историята. В западноевропейските страни дневните температури ще достигат 26-32 градуса и постепенно ще се понижават и през почивните дни ще бъдат от 24 до 29 градуса. В събота ще бъде топло за сезона с дневни температури от 25 до 30 градуса. След обед разхладителните превалявания се очакват в планините и в Добруджа. В неделя ще има валежи с проливен характер и грамотевични бури в северна България. В понеделник над страната ще премине хладна вълна с валежи с проливен характер и силни грамотевици. Над северните части от страната и в Тракия ще има условия за силни градушки. Във вторник слабо ще захладнее и ще превалява в Южна България. Такова ще бъде времето. Спокойна вечер!
1: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Какво е одобрението и неодобрението на първите стъпки на кабинета Радев? Какво време ни очаква в последните дни на май и в началото на юни? Прогнозата за синоптика Петър Янков. Има ли място на българската мода на световната сцена и какви са тенденциите през лятото?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг Градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг Градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
3: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21:30. Bloomberg TV България.
0: България On Air. Реклама.
5: Платен репортаж по България On Air.
6: Стигаме далече с проектите на програма Транспортна свързаност 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз. Намерете ни и в социалните мрежи. Ние сме програма Транспорт.
7: Модерно, безопасно и по-бързо придвижване за всички пътуващи от и до София ще осигури проекта за модернизация на железопътната линия между Петърч и Драгоман. Поетапно в експлоатация ще бъдат пускани и ключови съоръжения по маршрута. Едно от тях е именно железопътния надлез до град Сливница, който ще свържи района с автомагистрала Европа. Това съобщи на брифинг инженер Стоян Стоянов от Националната компания Железопътна инфраструктура.
8: Проектът е разделен на 8 участъка от гара Петърч до гара Драгоман, като в момента се намираме на участък 2 от проекта, от гара Петърч до гара Сливница. Това е новото двупътно трасе, което ще бъде изградено и надлеза осигурява безпрепятствено пресичане на автомобилната с железопътната инфраструктура. Предстои въвеждане на експлоатация и на участъци от железния път.
7: За по-голямата безопасност на пътниците се предвижда и внедряване на модерни системи за сигнализация и телекомуникации. Високите технологии и новите съоръжения по трасето ще подпомогнат и по-бързото придвижване на товарните композиции.
8: Работи се усилено върху изграждането на вече и на железния път в определени участъци. Продължават работи по изграждане на контактна мрежа, новата платформа на гара Сливница. След като бъде завършен, ще бъде подобрена скоростта на движение на влаковете, като това ще помогне на хората за по-бързо и безпрепятствено стигане до град София, работещи в град София от градовете Сливница и Драгоман.
7: Проектът предвижда още и изграждане на нови съоръжения и реконструкция на текущата инфраструктура на гарите по маршрута. Ще бъдат изградени също и съвременни надлези за пресичане на две нива.
8: В момента напредъка на проекта е приблизително 67% изпълнението на строително-монтажните работи. Предстои стартиране следващите дни на изпълнението на ново приемно здание на гара Драгоман. И на този етап, да, нормално вървят строителните дейности и се очаква да свърши в сроковете. Предстои издаване на разрешение за ползване и поетапно ще продължат до края на годината да се въвеждат и други участъци. Към момента има също така два надлеза в зоната на Одомировско блато, които са въведени вече в експлоатация.
7: Проекта се финансира по оперативна програма «Транспортна инфраструктура» и оперативна програма «Транспортна свързаност». Очаква се пътниците по линия Петърш-Драгоман да видят крайния резултат и да се възползват от иновациите след 2 години.
4: Стигаме далече с проектите на програма «Транспортна свързаност» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз. Намерете ни и в социалните мрежи. Ние сме програма «Транспорт».
5: Платен репортаж по България On Air.
0: България On Air

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи четвърта нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com. Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com. Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България он ер. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Дари он ер. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България on Air.
0: България on Air.

0: Седмицата мина под знака на нови правила и стари зависимости в парламента. Битка за правилника и обвинения, че дебатът става все по-кратък, а властта все по-комфортна. Навън нови обещания за контрол върху цените и война с спекулата, докато българите продължават да плащат все по-скъпо за най-обикновени неща. И точно когато политиците говореха за стабилност, името на Петьо Еврото отново се върна в разговора за задкулисието и превзетите институции. Смени, рокади, ограничени правомощия на особения управител на Лукойл, старт на административна реформа и първи парламентарен контрол на премиера Радев.
1: Смислен дебат по закона за съдебната власт. Изключително важно. Критериите, процедурите, по които ще се избират новите членове на Висшият съдебен съвет, трябва да бъдат много внимателно прецизирани, така че да имаме един независим Висш съдебен съвет, който да спомогне да разплетем тези случаи. Разбира се, това означава да имаме и нов, независим, обективен главен прокурор. Знаете, че ние имаме независима съдебна система и трябва да пазим нейната независимост. Но тази независимост не трябва да се превръща в никакъв случай в капсулиране. За съжаление, до сега нищо не се направи по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Народните представители трябва да решат как да работи Народното събрание, по какъв правилник те самите да работят тук, и това не е работа на изпълнителната власт.
0: Добър вечер, започват Опорни хора. Аз съм Ганиел Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Държавата и веригите. Има ли натиск върху цените? Какво има в малката и голямата потребителска кошница? В студиото и

0: най-острите критици на начина, по който се управляват ключови икономически процеси у нас. Как изглежда държавата отвътре и защо според него системата продължава да буксува? Предстои да чуем сега. Добър вечер и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Започваме първо с капитан Андреева, господин Христанов. Какво се случва там?
1: Честно казвам, според мен нищо не се случва. Да дам малко предистория. 2022 година започнахме работа по капитан Андреево на 4 януари. На 6 януари започнаха да пристигат първите заплахи срещу мен. Между 9 и 11 януари беше направен опит да бъде подкупен професор Христо Даскалов за това, че, помните, той тогава беше изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните. Влязохме на капитан Андреево на 20 май. Защо? Защото когато ти имаш едни мафиоти, които се окупали със съдействието, дебело подчертавам, със съдействието на държавните институции, буквално на ниво министър и премиер, всеки ход трябва да бъде изключително прецизиран и премерен. В този мандат ни отне буквално някъде около месец и половина-два, за да видим как можем трайно да освободим българската граница, защото имахме сигнали за доста сериозни проблеми. Първо за това, че вече държавната лаборатория продължава да бъде завладяна от мафиотски интереси и се манипулират лабораторните резултати, чрез които се рекетират превозвачите.
0: Кога ги получихте тези сигнали?
1: Още в самото начало. Другото беше товаро-разтоварната дейност, където така наречения съд на чудесата, Висшия административен съд, с любезното съдействие на бившия вече ръководител на ВАС Чолаков, винаги отсъждаше в разрез с директивите на Европейския съюз и против държавния интерес, някакси удобно винаги в полза на мафиотските структури на капитан Андреево. И не е случайно, че Бърт разкриха този запис, в който се твърди, че едно от лицата е Чолаков и става въпрос за подкуп от 600 000 лева. Съветвам зрителите ви да отидат на тяхната фейсбук страница и да видят разследването и записа. И съответно този път ние имахме много по-голяма подготовка, изличайки опит от миналото, но трябваше да се запознаем с голяма по обем документация. И заради това, вече с напредването на нашия мандат, когато стана ясно, че ще има редовен кабинет, започнахме да осъществяваме връзки с членове, предполагаемите от нас, членове на новия кабинет, господин Демерджиев, с който не е тайна, че аз имам отношение от доста време, изпитваме голямо взаимно уважение и съответно, за да не се случва, помните огромния скандал от 22-го година, в който в деня, в който се смени кабинета Петков със служебния кабинет, онези мафиоти буквално физически завладяха капитан Андреево и на Иван Демерджиев му се наложи да изпраща два взвода жандармерия, за да си върне границата обратно. И именно заради това да не се повтари отново този злокобен сценарий, започнахме да разговаряме с господин Демерджиев и аз директно му казах: кажи ми, според теб да започнем ли ние действията и вие да ги продължите или да подготвим цялата документация, да ви я предадем и вие да осъществите. Той каза: виж, за да не се повтаря 22-а година, подгответе всичко, предайте ни го на нас, ние ще свършим работа. Това всичко, основната задача, основната част от него е едно решение на Министерски съвет, което позволява трайно да освободим границата, а не да започнат тези неща. Помните, ние 22-а я освободихме и 24-та година на 15 януари същите тези бандитчета бяха върнати обратно. Така че в дух на сътрудничество с колегите ние предадохме текста на РМС-то заедно с всички документи, свързани с него, така че сега те да могат да свършат тази работа, най-накрая българската граница да си бъде българска държавна граница, не българска частна граница. Това нещо е изкомуникирано и с Абровски.

0: в деня на предаването.
1: Говорихте и с господин Абровски за това?
0: Да, аз му казах. А сега видях при него едно, може би, неразбиране на целия казус. Дори имаше изречение, ама да направи медик какво си. Дебело му подчертах, нали, Пламене, дай си сметка. Това там е изключително тежка материя. Хората, които се занимават, обикновено са изложени на опасност. Напомням, че по време на 21-а година служителка на Министерството, т.е. привлечен адвокат на Министерството, беше отвлечен, именно защото работеше по казуса капитан Андреево. И моят съвет, изключително добронамерен, беше там да се пипа с кадифени ръкавици, в които обаче има железен юмрук. Дали ще чуят тези призиви, не знам, дано да ги чуят.
1: Ама вчера слушах господин Абровски в обществената телевизия, който каза дали е нарушение или престъпление, предстои да се разбере. Не разбирам защо Мавровски, когато беше уволнен, говори за капитан Андреево.
0: Честно казано, аз не знам кога на Ангел Мавровски му е съобщено, че той ще бъде отстранен. Така че въпросът е дали той говори в последния си ден по някаква причина или той говори това, което трябва да говори, което му е задължението и това се оказва после последния му ден, е въпрос, на който те трябва да отговорят. За мен
1: той ръководи тази агенция 3 месеца, цитирам думите на Абровски, защо да. Чак сега започва да говори за капитан Андреево.
0: Ето, вече дадохме отговора. В края на краищата, в този момент, вече министър Абровски, той трябва да каже дали са обсъждали капитан Андреево, дали е прочел ремесето, което ние разписахме и го оставихме на тях, за да могат да стъпят на него да работят. Честно казано, аз там отговори нямам, но отново започва да изглежда, защото странно, защото виждам, че господин Мавровски ясно комуникира, или поне това бяха заглавията в медиите, започнах да говоря и бях отстранен. Другото, което научавам отново от медийни, от интервюта, е, че той е отстранен, защото е давал интервюта. Сега искам дебело да подчертая. Когато аз бях министър, основната ми задача беше да дам гръб, основа, опора, гръбнак на Българска агенция по безопасност на храните. Ще напомня, че на една от проверките, тази на инсинераторите, за които имаме 3 сигнала към прокуратурата, отделно сигнал към прокуратурата, знам, че е пуснат и от Държавна агенция национална сигурност. Аз лично отидох на проверка. Това беше в момента, в който Министерството на земеделието беше атакувано от Тошко и цялата тази бандичка от има такова нямане. Уж били ме търсили. Аз с него ден бях на проверка на инсинераторите. Защо? Именно за да видя агенцията, да видят оперативните служители, че техният министър този път не е срещу тях, а е с тях. Оттам натам работата на агенцията и на директора е да имат оперативна самостоятелност и официалния контрол на държавата да не бъде възпрепятстван по никакъв начин от министъра. И затова за тези 3 месеца, 2 месеца и 18 дни, Българска агенция за безопасност на храните, вече когато аз бях министър, буквално направи чудеса. Вие знаете ли, че за тези 2 месеца и 18 дни БАБХ има почти 9000 цитирания в медии. Това е абсолютно безпрецедентно за 36 години преход. Това не е просто медиите решават да цитират. Това е резултат на десетките проверки, на огромния обем свършена работа на това, че обществото най-накрая разбра, че истинската работа на агенцията е да гарантира българската трапеза, че няма да ядем дърто месо, буклуци, изтекал срок на годност, незаконни вносове, контрабанда и така нататък. А Българската агенция за безопасност на храните гарантира, че ние ядем качествена и безопасна храна.
1: Вие виждате нещо различно ли в отстраняването на Мавровски, защото Абровски каза, няма драма, има приемственост, идва нов екип, идва нова власт и си назначава хора, на които вярва.
0: Аз се спомням едно стихотворение. Мисля, че Асен Божебосев ли беше от 1976 година. Произнесе мирна реч и започна страшна сеч. Ако Мавровски е качествен кадър, ако резултатите са свидетелство за неговата работа, защо чупиш това, което си работи? Пожелавам успех на новата директорка на
1: Щяла
0: агенцията.
1: Щяла да го надгради,
0: казва Мавровски. Да, но да надгради, дебело подчертавам, че лозето иска мотика, а не молитва. И не много хора в България са тези, които са готови да рискуват всичко, за да се развъртят с мотиката и да отешат плевелите.
1: Дайте да го изясним. За каква манипулация на данни става въпрос на капитан Андреево в държавната лаборатория? Тук дебело подчертавам държавната лаборатория.
0: Това, което научавам от медиите, защото тази проверка е направена заедно с ГДБОП, буквално преди ден-два, е, че значи там се прави анализ за остатъчни пестициди с едни уреди, много скъпи, наречени хроматографи. Тези хроматографи по принцип трябва да бъдат заключени и резултатите от анализа трябва да е невъзможно да бъдат променяни. Вкарваш чушката, резултата излиза и се отпечатва. Това, което разбирам, е, че всъщност могат да бъдат променяни и това само по себе си се превръща в инструмент за рекет. Как? Ако вие транспортирате 20 тона чушки, пипер, и те покажат положителен резултат, вие, като как да кажа, мафиотската организация, която е завладяла капитана и прави каквото си иска, може да кажете на инспектора, българският държавен инспектор, тези резултати ги подправи и вече от камиона, от шофьора да поискате 1000 евро и това да ви бъде таксата спокойствие.
1: И колко много пъти хора, по 1000 евро, за колко пари става въпрос?
0: Минават 100 000 камиона годишно. Там са огромни пари. Помните, че през 22-а година беше изчислено както от нас, така и от службите, че материалният интерес на мафията, парите, които те правят, всеки Божи ден са между 5 и 8 милиона лева. Всеки ден. Така че става въпрос за наистина много пари. Част от тях от трафик на мигранти, друга част от подправяне на резултати, трета част от други форми на подкуп, които се искат и то за това беше и толкова люта и жестока битката, защото тези хора губят огромни количества пари. Те бяха заплашвали един държавен служител, няма да казвам една дама.
1: Кога това?
0: 22-а година, буквално
1: още
0: бяха...
1: Още тогава сте ни го разказвали.
0: Да, бяха я извлекли от кабинета и бяха казали, ами губи между 5 и 8 милиона лева на ден. На него нищо не му коства да е 1-2 милиона лева да те пречукат. И това е просто защото въпросната дама на държавна позиция не помагаше. Без да има водеща роля. Просто помагаш.
1: Така, сега че, заплахи има ли господин Христанов? Чувате ли за заплахи?
0: Този път мен лично не са ме заплашвали. Предполагам си, научиха уроците от предния път и им беше ясно, че няма да сгъна по никакъв начин. От тук нататък вече следим какво става.
1: Същите да хора ли са, подадат. Които...
0: Същите са. Същите са. Там няма промяна. Господари е един и същ.
1: Защо държавата го позволява всичко това? Да има чужди господари.
0: Вие ми задавате въпроса, защо сме бедни, защо цените са високи, защо гражданите на държавата нямат закрилата на закона. Винаги причината е една и съща. Държавата ограбва собствения си народ и това, което ограби, го подарява през златните кокошки, през обществени поръчки. Знаете, аз внесох 18 сигнала към прокуратурата и МВР за кражби, през обществени поръчки, го подарява на едни хора, които най-накрая делят с министър, председател на парламентарна група, с премиер. Тоест там е една много голяма плячка.
1: Ама сега нали има нова власт, господин
0: Христанов. И тази плячка обръща държавата ни срещу нас. И затова ние нямаме усещането, че нашата собствена държава ни защитава. Затова кабинета Гюров беше толкова харесван, защото за пръв път от 36 години насам хората видяха кабинет и държави, които работят за собствения си народ, като защитници, а не като грабители. Сега за сегашния кабинет, за съжаление, имам прекалено много възражения, вече ги изразявам гласно. Едно от нещата, които искам да споделя, тези прословути 100 дни, който иска да ги дава, аз и водените от мен политически формации няма да ги дадат, по една много обяснима причина. Ако кабинетът Гюров работи буквално от първия ден, работи от първия до последния миг всеки миг, това означава, че цялата тази мантра «Дайте ни 100 дни» е абсолютно измислена. Ако едни служебни министри могат от ден първи да работят тотално, компетентно, родолюбиво и отдадено, това би трябвало да бъде присъщо на всеки кабинет. И тук не визирам нито кабинета Радев, нито който ще е след него или преди него. Ами аман от това Министерски съвет да се превръща в детска градина за хора, които не знаят какво правят. Ако някой няма качество да работи от ден първи, да освобождава поста, да идва следващия и да работи както трябва.
1: Господин Христанов, с тези промени в КЗК и КЗП, какъв проблем ще се реши?
0: Никакъв.
1: Цени ще намалеят ли, защото Джиков тази седмица в студиото каза, че може да се намалят цените на хранителни продукти с около 10%.
0: О, Боже, искам да видя тази калкулация, дано да ни я покажат. Ще се обадя на колегите да ми изпратят и с Джиков, и с Явор Гечев поддържаме колегиални отношения, но вижте, ще дам първо философски отговор. Философски отговор е, че когато се опитваме да одържавим свободата, свободата на пазара е част от свободите, гарантирани от Конституцията. Свободата на предприемачеството обикновенно поляризираме обществото. Половината от него намразва държавата, която се опитва да одържавява, а другата половина намразва свободата, която изведнъж бива демонизирана. Когато искаме да увеличим правомощията на едни, за съжаление, компрометирани институции като КЗК, които, знаете, доста дълго време тяхното функциониране или липсата на функциониране се свързваше с Делян Пеевски, тогава ние превръщаме институциите в това, в което беше специализирания съд и специализираната прокуратура. Прекрасни намерения превърнали се в бухалка.
1: Смятате, че и сега КЗК и КЗП ще се превърнат в бухалки, така ли?
0: Те и до сега бяха бухалки. Имаме най-малко обществени поръчки, в които, когато те са отнесени до КЗК, КЗК има решения, които са против държавния интерес или против повелите на свободния пазар. Така че това, което трябва да направим първо, е много внимателно да видим как държавните институции губят своята независимост и се превръщат в бухалки. И да ликвидираме това бухалкаджийство на държавно ниво. Когато им даваме още повече инструменти и още повече глоби, по-големи глоби в ръцете, ние ги превръщаме в бухалки. И да, може би с бухалките можеш да намалиш цените, но крайният резултат ще е това, което ние виждаме от едни 3-4 години назад. Вижте индекса на промишленото производство, Ганиела. Бизнеса напуска България. Бизнесът напуска България всеки ден. Ние нямаме промишлено производство. Това, което сваля цените, е процъфтяващото промишлено производство, процъфтяващата търговия, процъфтяващата конкуренция. Когато ние имаме срив на промишленото производство...
1: Кооперативи сега ще се правят.
0: И кооперативите също са инструмент. Ето гледам един много, много интересни пак такива изказвания. Идват прекупвачите и ни дават много ниски цени. Тук, слава Богу, с Гечев специално, ние имахме разбиране, че трябва да се правят тези събирателни пазари, където земеделците да отиват, да им се изкупува продукцията, да се калибрира, опакова, палетизира и веригата, без значение дали е западна верига, която купува стотици хиляди тони, или българска верига, която купува или български клон на верига, която купува десетки хиляди тона, директно отива, товари 5 камиона и си заминава. Събирателните пазари са това, което решава проблема и на пазара, и на производителя. Когато нямаме събирателни пазари, се разчита на прекупвачи и в изречението дойде прекупвача и ми даде ниска цена. Ние имаме три проблема. Първият е даде ниска цена. Това е проблем. Обаче пропускаме важната част. Дойде. Защото ако прекупвача не беше дошъл, тази продукция изобщо нямаше да бъде продадена. Тя щеше да изгния на полето. И третия проблем е защо идва прекупвача изобщо и дава ниска цена. Много просто, защото ние нямаме събирателните пазари, които ние ги сложихме още 21 година в коалиционното споразумение, но ИТАНА взривиха кабинета и не можахме да ги реализираме. Остават реализирани до ден днешен.
1: Започна производство срещу две големи търговски вериги. Видяхте ли аргументите, фактите?
0: Не съм се запознал.
1: Карали са производители да продават под себестойност? Нещо, което ние в ефир сме го показвали.
0: Аз там съм длъжен да подкрепя Краси Кумчев. Не знам дали сте го канили. Той е така едно доста разпознаваемо лице в сектора, който казва, всеки да прави каква си акция иска, ма да си я плаща той. Аз поделям същото мнение. Когато един търговец иска да предложи по-ниска цена на конкретен артикул, да си носи загубата или да си носи намаления марш от това нещо. Аз не разбирам защо кръставичаря или производителя на домати трябва да носи щетата на тази акция. Който и да е, да си прави. Ако вече пък, да речем, производителя на краставици има много голям обем, който трябва да се изчисти бързо и иска да даде по-ниска цена, нека да си даде по-ниска цена, но да не
1: влияе. Ама ако са притискани, господин Христанов, да продават под себестойност това, което излезе като данни от доклада.
0: Да. И между другото, именно когато става въпрос за коопериране, и отстояване на интереси, това са двата инструмента. Единият е съвместното отстояване на интереси, другото е събирателните пазари, защото дайте си сметка, когато веригата отиде на този, представете си, ни огромни помещения, от едната страна влизат много земеделци с краставици, а от друга страна има подредени палети с краставици, като войници, стотици палети, тогава веригата няма с кой да преговаря. Там има 10 палети, взимай ги и си тръгва. И цената за цялата продукция е една. Така че това е решението, но напълно подкрепям вопъла на нашите земеделци, на които им се извиват ръцете нон-стоп. Това не може да продължава. То е безчовечно. Защото ако за едните става въпрос за печалба, за максимизиране на печалбата, за другите става въпрос за препитание. Да се изпратят двете дечица на уроци по математика или по български. Ето гледам сега една производителка на череши. Да не цитирам името, но тя се опитва да си продаде черешите, разкошни ранни череши. И тя казва, аз единственият начин да оцелея да ги продавам пряко на клиенти на 2, 3, 4 евро, за да мога да живея, защото на 1 евро.
1: Ама кара ли ги да ги продават на евро и половина?
0: В Фейсбук ги продава тя конкретно, но иначе да. Така че няма, знаете ли, когато искаме устойчива икономика, къси пътища няма. Всичко са устойчиви решения. Ние, между другото, и нещо, което много ме ядосва, включително в кабинета на Радев, защо никой не говори за реалната причина за това, защо цените в момента са супер високи?
1: Защо?
0: Те са супер високи, защото кабинета Желязков с бюджета от 25-та година създаде огромна инфлация, защото помните, те тогава взривиха разходите. Това е алтернативата на наливане на парична маса. Ти когато налееш огромно потребление на пазара, съвсем нормално е цените да скочат. Ето имаме една чаша, имам 1 лев в ръката. Ако утре имам 2 лева в ръката, но чашата с вода си остава същата, тя вече има нова стойност и това е 2 лева. И вината си е изцяло на кабинета Желязков. Защо никой не казва тези глупости тогава, които се спрягаха, няма да се увеличат цените? Цените не се увеличават, когато имаме още от приемането на бюджета за 25-та година, в края на март 25-та година, трябваше НАП, трябваше МВР да бъдат впрегнати, да следят цялата хранителна верига и да не позволят по никакъв начин нарастване. Но те се провалиха управленски. И ако се върнете на мои интервюта от тогава, аз казах няколко неща. Бюджет е изключително вреден за България, той ще предизвика огромна инфлация и Борисов ще хвърли бялата кърпа.
1: Това
0: и ще си свали кабинет.
1: Това сте го казвали тук в студиото.
0: Точно така.
1: Сега на финала, защо в Германия това законодателство дава резултат, а у нас да не дава резултат?
0: Защото там имаме няколко причини. Първото е, в Германия няма черен сектор. Всички тези незаконни кланици, храни с изтекъл срок на годност, инсинератори, които не изгарят животни, а тези животни отиват в луканки. Но това е нещо, което трябва да бъде изгорено. Това прави брутален дъмпинг на нашите производители. Те не могат да произвеждат големите обеми, които да им дадат ниски цени, и по този начин ние да имаме ниски цени на пазара. Дъмпинга, незаконния, контрабанда трябва да бъдат унищожени тотално. И това беше едно голямо призвание на служебния ни кабинет и то се видя. Второто нещо, Германия има 7% ДДС, ние имаме 20%. Ние само от тук имаме 13% разлика. Аз разбирам това назидателно говорене към веригите, искаме от Германия това, онова, трето и пето. Да, обаче нашата данъчна система е високо ДДС и ниски данъци върху дохода, 10%. Сега те, че са ни високи заради осигуровките, отделен въпрос. Но в Германия ДДС-то е ниско, а данъка върху доходите е 30+%, той е висок. Така че, ако искаме да изравним нещата с Германия, трябва да свалим ДДС-то на 7-8% и трябва да вдигнем подоходните данъци.
1: Няма такива заявки. Финален въпрос, кратък отговор. Продължаваме ли да консумираме негодна храна, да или не?
0: Мисля, че още известно време не. Но дали ще се върнат тези вредни практики, отровни практики, токсични, ще зависи от новото ръководство на агенцията. Пак казвам, лозито иска мотика, а не молитва. Иска бой, а не да се усмихваме.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Иван Христанов пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите. Продължаваме по темата.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.
1: Темите за цените, храните и доходите остават във фокуса на обществото. Тази вечер в студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще говорим за това, има ли държавата реален план за българското производство, защо секторът остава в постоянна криза и как политическите решения се отразяват директно на хората. Добър вечер и добре дошли.
3: Добър вечер.
1: Малко преди да дойдете в студиото, чухте господин Христанов, който каза, има проблеми в държавната лаборатория на капитан Андреево. И е дал цялата тази информация на господин Демерджиев и на господин Абровски. Имало манипулиране на данните. Това колко сериозен проблем е. Ние с вас сме го коментирали, когато бяхте земеделски министър тук в студиото. Имахте
3: всичко
1: тогава
3: ми е като
1: дежавю,
3: да се казва. Затова аз не обичам половинчатите неща, а когато променеш нещата, променеш системата. Не просто закърпваш поредната лепинка. за да няма такъв... Първо, се казва, че има съмнение, че могат да бъдат манипулирани. Окей, аз съм абсолютно съгласен с това и да кажа предварително, превествам всичките неща, които господин Христанов направи в изсветляването на съответния сектор. Само, че моя прочит на нещата е по-различен. Поне аз съм такъв като мислене. Да ви препомня нещо. Като служебен министър на земеделието, аз бех човека, който акредитира допълнителната лаборатория, включително който под него ръководство беше иззета собствеността от частната лаборатория. Аз бех човека, който тогава временно изпрява на златния гьол. И ако се сещате, тогава същите спекулации имаше по отношение на всичките неща. Аз лично предложих нещо, което обаче остана в пространство и сега е хубаво да го напомним. С решение на Министерски съвет и по мое искане, включително с участието на тогавашния министър и вицепремиер тогава господин Демерджиев, беше разработена система и беше гласувана на първа стъпка в Министерски съвет обявяването за обект от националната сигурност на елементите, които са Стопанската агенция по храните, т.е. там, където се извършва товарно-разтоварната дейност, лабораторния контрол, включително всичко. За да кажем на нашите зрители, какво значи това? Ами това значи, че всеки човек, който работи в обект от националната сигурност, първо минава през допуск и проверка от ДАНС. Второ, не можеш да влезеш в обект от националната сигурност, а това е както при Народно събрание или като президентство. Влизаш или имаш допуск, или с теб трябва да има авторизирано лице, което не те изпуска от очи, докато си вътре в институцията. Тогава на практика тези съмнения нямаше да ги има. Плюс това, всичките акции, които са добри и успешни, в който търсим примерно на некачествени продукти, меса, залежали. Често пъти в медиите давате как гоним такива неуредици и кофти продукти в вътрешността на страната, а всъщност се установява, че те са влезани през граница. Погледнете сега малко поглед към промените в Закон за защита на конкуренцията, в който ние имаме нарочен регистър за проследимост. Тоест, не може само да гониш следствията. Ако това, което ви го казвам, беше реализирано до в момента, то тази констатация в момента нямаше да има. И тук обаче стои въпроса, защо толкова министри след като аз съм го предложил и е тръгнала като процедура, тази процедура не е довършена.
1: Защо държавата допуска там да има частни интереси и да става въпрос за милиони печалба, които отиват в нечий джоб и манипулация на данни, ако това категорично се докаже?
3: Категорично сте права. Аз не мисля, че има манипулация на данни. Ще ви кажа защо. Друг е въпрос е възможността, дали това е възможно.
1: И вие казвате по този начин,
3: не,
1: така работеща?
3: Ще ви кажа защо го считам. Ако примерно в някой... Там е европейска граница, там не е просто българска граница. И аз винаги съм много внимателен по изказа си и категорично не одобрявам изказванията го господин Мавровски заради друго, защото когато ти поискаш от Европейската комисия извънреден външен контрол, това значи, че ти не ставаш като държава. Това значи, че ти самия като държава и като институция не можеш да се справиш. Но и това е ужасяващо. Дайте да го оправим, не да говорим по този начин. Това аз не мога да допусна как ще обиждаме собствената си държава. Това е нашата държава. Ние нямаме друга. И колко е добра тя и колко работят институциите, зависи от нас. Аз никога не съм бил за гръмките изказвания, по-скоро за институции. Ако искаме да връщаме доверие в държавата, това значи, че трябва да имаме институции, които имат доверие. Е как да имат такъв доверие, като ние не ги правим така, че да имат доверие. Затова моя прочит на нещата е такъв. Тоест, оправиш изконно нещата, оправиш институцията. Интереси частни винаги ще има. Винаги ще има.
1: За милиони.
3: Така, за милиарди дори. Но въпросът е дали има държава. Никой не е по-силен от държавата. Ако в крайна сметка имаше обявяване на пункта за част от националната сигурност, това нямаше как да се случи. Нямаше дори съмнение да има.
1: Кой не пожела след вас да го направи?
3: Не знам. Всички по реда си. Всички по реда си.
1: Той за това ли беше отстранен Мавровски, защото не почнал да говори за това?
3: Не. Познавам господин Мавровски, той свърши немалко работа, но не мисля, че неговия наследник е по-лош избор. Аз познавам професор Янчева, тя е един брилянтен учен, тя е един от най-добрите генетици в този край на света. А когато си говорим за лабораторен контрол, мога да ви кажа, че най-вероятно тя има повече стаж и опити в лаборатория, отколкото цялата агенция за храните, бравар всичките лаборатории. Тоест от тази гледна точка мисля, че тя е повече от брилянтен специалист. Да, може и да не е пряка, как да кажа, ветеринарно. Що трябва да е ветеринар? Тя на всичкото отгоре има и фармацевтично образование. Тоест, институциите трябва да работят. Всеки, който е дошъл по реда си, има правото да направи екипа си. аз това число на времето, като аз помните, че дори за спор по едни 70 лева за една такса, аз тогава освободих шефа на агенция по храните, въпреки че беше платена, но беше платена по банков път същия ден, за да няма спорове и такъв тип неща, защото общественото мнение трябва да има доверие. Тоест, всеки има право да направи екипа си. Но въпросът е този екип след това да работи.
1: Ясно ли е качеството на храната, което консумираме? Консумираме ли годна храна? Или пак ще ги гоним някъде?
3: Консумираме безопасна храна, което не значи, че всеки път тя е здравословна.
1: Това не звучи много добре.
3: Системите за контрол работят, но винаги те има аномалия. Тоест, дори защото се хващат различни неща. Това значи, че държавната система работи. Тоест, когато се хване нещо от агенция по храните, то това е държавната система за контрол. Щом се хваща такъв тип неща, то значи, че системата работи. А само да се върна за момент на пестицидния контрол, който имаха на предвид министър Христанов и господин Навровски. Мавровски, че са малко близки фамилиите. Това е европейска граница. Влизат примерно храни с високо съдържание на пестициди. Той е контрол, се извършва тук, но всяка от големите хранителни компании и вериги има самостоятелен такъв. Примерно мерят над 700 пестицида. И ако нещо отиде в някои от големите вериги в Германия, Австрия, независимо къде, там имат същия контрол, т.е. двоен контрол. Идеята е, ако има нещо, което е замръсено, да се връща още на граница на Европейския съюз, не да отива до другия край на Европа и пак да се връща. Не е толкова страшна работа, колкото си представя, защото самия контрол по веригата се хваща. Друг е въпроса дали е достатъчно добра система. Тя винаги може да бъде по-добра. Следващата тема, която ще коментираме по отношение на измененията в закона, ако съществува този регистър за проследимост по цялата верига на търговия на едро, когато закачате и към нея и съответните контроли, да се виждат всяка партида, където и да си излезеш по пътя, ти да знаеш всеки един момент къде е дадената продукция. Или, примерно, ако имаш продукция, която изтича срока на годност, но ти видиш в системата, че тя залежава и не е продадена, то как точно ще преетикетираш след това, като всъщност системата това го хваща. Аз вярвам в системите, колкото по-малко човешка намеса има, толкова по-малко се греши.
1: Сега и за цените ще поговорим, но преди това, за да е ясно, върви ли се към това лабораторията да стане част от националната сигурност? Да
3: не,
1: стане
3: тя самата лаборатория е
1: ма това, което пише... Този допуск, за който говорите вие, върви ли се по тази схема?
3: Ами не знам. Не знам. В смисъл не знам. Аз ви казвам, че процедурата, която аз почнах, е гласувана в Министерски съвет. След това трябваше да има междуведомствени комисии, които да определят точните граници, да направят точните документи, къде какво влиза, какъв е достъпа, какви неща и тем подобни. Оттам нататък служебното правителство свърши мандата, но не знам да има развитие.
1: Избре, вие ще го направите ли сега, господин Гечев?
3: Ами ще говоря с министър Абровски, ще му напомня тази ситуация. В момента, нещо, което той прави, е законодателство. Това е въпрос на изпълнителната власт. Разбира се, ще подсетя ведомството да проверя докъде са нещата. Но господин Мавровски все пак е откратичко, да се казва, може би седмица или две станаха, тъй че това според мен трябва да върви.
1: Така, отиваме вече към цените. С това законодателство ще има ли намаляване на цените? Или какво се цели?
3: Ще има много неща, но това не е само единственото нещо. За да има цялостно намаляне на цените, много ясно трябва да знаят нашите зрители, че не просто трябва да има регулация, която позволява нелоялни търговски практики, трябва да има значимо производство и мерки, които да го дигат в годината. Но това не е бързо оборотни стоки. Всъщност земеделието е една реколта за една година.
1: Това изисква време, казвате.
3: Точно така. Цените имат няколко компоненти на тяхното вдигане. Едната от тях, разбира се, международното положение, горивата, инфлацията, евентуалните макроекономически процеси. Никой от нас не ги отричал. Но има и компонент на вдигането, който най-лесно се хваща при сравнение на тукашните продукти с същите продукти, дори в същите вериги извън България. Когато те имат значима разлика, не процент, а десетки проценти, то тогава на практика има и нещо, което явно не е от макроекономическата обстановка. И съответно, тези промени в Закона за защита на конкуренцията, защита на потребители целят тази аномалия, която се дължи на нелоялни търговски практики, на не достатъчно светло ценосъобразуване и натрупване на практика на такива показатели.
1: Къде по веригата се изкривява това ценообразуване?
3: Много точно може да се отговори вече, и то не защото моето мнение е такова, и не защото го говоря от много години насам, а защото КЗК направи анализи, които анализи доказаха изкривяването в тази насока. Включително да не казваме големите веригите, които бяха повдигнати в момента процедури, производства, те разбира се не са завършени, но те казват точно също нещо. Че има аномалия при последния сегмент на търговия на дребно. И че тази аномалия един път натиска производителите, втори път се отразява по отношение на ценосъобразуването. И това е категорично ясно.
1: Да продават под себестойност, затова са производствата.
3: Те продават под себестойност, но продават производителите на храната.
1: Така, тази, така, за тях говори и аз.
3: А тази храна не отива на под себестойност на щанда и не се продава на евтини цени на ползвателите.
1: И това сме го показали в студиото и няма да се уморя да го повтарям, защото показахме тогава над 95%, близо 100% на
3: ценка. Тъй, ние не твърдим, че това ще оправи целия свят. Но тази компонента, която е изключително дразнеща и която ако не се оправи, то няма как да се развие българско земеделие, защото без пазари тая работа не става. Затова в Закона за защита на конкуренцията и в защита на потребителите допълнително направихме няколко неща. В Закона за защита на конкуренцията има няколко конкретни текста, три области. Едното касае допълване на лоялните търговски практики, като сме дописали редица такива нелоялни търговски практики, които могат да се прилагат по-точно. Не, че до сега КЗК не може да оприличи такава.
1: И набъбнаха много нелоялните търговски практики.
3: Набъбнаха и аз смятам, че всяка от написаните, да, има такива, които може да се обединят, някои, които се повтарят, но сме се постарали практиките, които са давали производителите, самите журналисти, които са правили разследвания, самата КЗК, да ги запишем достатъчно конкретно, за да са ясни. И сме записали, че всяка друга нелоялна търговска практика, която заобикаля тези съществуващи, има същия ефект,
1: ще бъде дописвана, тълкова, така ли? Или?
3: А тук е спора с дописването, защото ние сме оставили възможност да бъдат дописвани такива като наредба. Сега спорят различните юристи дали могат да бъдат дописвани като в наредба. Това не е толкова важното, защото текста, който казва, че нелоялни практики, които заобикалят и целят заобикалянето на тези същите, но носят същия ефект, би трябвало по общия ред да се тълкуват като, пак като нелоялни търговски практики. И съответно с тази централизация на практиките, ние първо даваме възможност, вие журналистите, потребителите, самите правозащитни организации по отношение на храна, специализирани и така нататък, да идентифицират такива и да ги подават. Плюс това, ако агенция по храните направи проверка, но установи нещо, което не е в неговата компетентност, но види състава нелоялни търговски практики, тя по закон е длъжна да предостави информация да сезира. Тоест, ние отваряме ветрилото и вкарваме повече демокрация, първо. И второ, искаме веригите да се знае как ценосъобразуват. Защото в финансовите отчети пише, че те печелят между 2 и 4%. Е как така между 2 и 4%, като цената е някой път 2-4 пъти, а пък 2-4%. За да го обясним на зрителите. Един малък
1: ще стигнем ли след това до господстващото положение?
3: О, да, защото това е втория компонент от нещата. Но да обясним първо нелоялните търговски практики. Представете следното нещо. Едно малко магазинче, примерно. Тя няма тези договори по 250 страници. Тя отива, взима нещо от борсата, купува го, има фактурна стойност на придобиване. Слага си разходи, логистика там, транспорт, слага си реклама, да речем, че е направила някаква. Слага си нормален индекс на печалба, тести на 15%, 20% да са, и съответно го продава. Имаш цена купува на дедро и цена продава на дребно. Но при големите вериги не е така, т.е. ти не знаеш как е. Т.е. ти не можеш да го правиш по този начин. Там ценосъобразуването горе-долу е следното. Аз ще ти продавам стоката, но мога да ти пускам обратни фактури, мога да ти начислявам различни неща, които са договорени или не е договорени, реклама, позициониране на регал, такса за присъствие, развитие на мрежата, т.е. инвестиция в тяхната мрежа. И тогава, когато реклама на брошура, реклама на телевизор в обекта, всичките тези неща се калкулират като разходи. И защо в един момент се получава, че българските примерно магазини имат по-големи разходи, отколкото западните еквиваленти такива? и колко реклама или колко допълнително съществуващи и несъществуващи услуги са ти продали, това не става ясно. Не казвам, че това трябва да е светла информация, която потребителите да я знаят. Да, може и да заслужават да я знаят, но това е търговска тайна. Но не трябва ли регулатора да го знае? Не трябва ли да го знаят органите, които институционално отговарят за тая работа? И ако има нелоялни търговски практики, те да бъдат идентифицирани.
1: На тази база ли ще се реши каква е справедливата цена?
3: Справедливата...
1: И вие дали ще смените тази терминология?
3: Ми нямаме проблем да сменим терминологията, защото вече стана през вас медиите ясно какво се цели. Да, това е идеята. С най-добрите практики, защото много хора
1: по този начин, както го обяснихте.
3: Разказват легенди. Как не може ми в договор за функциониране на Европейския съюз пише, че не може да се продават продукти в Европейския съюз на несправедлива цена. А ние какво казваме? Да не казваме нещо друго. Изследвали сме едни от най-добрите практики в западните държави, като почнете от Щатите до цяла Европа, в която най-големите консултантски компании, които смятат индекси, дават индексите на България като кредитен рейтинг. Те имат индекси, които смятат такъв тип неща. Тоест, за да знаеш едно нещо, вие висока ли или ниска сте? С какво да вас сравна? Ако нямаш еталон. Тоест, това е индекс, който казва някакви средни балансирани стойности. И съответно...
1: Това ли ще бъдат основните компоненти в тази прослужбата формула?
3: Ще ви кажа, това, което сме до тук сме направили като модел, разбира се, имаме готовност, но той трябва да бъде проверен, да бъде направен в Министерството на икономиката и да бъде пуснат. Но представете си, имаш цена на едро, имаш средна добавена стойност на разходите, които се правят логистика, реклама
1: цена
3: и тем подобни,
1: разходи.
3: След което имаш някакъв тип печалба и съответно имаш стойност. Това го пречупваме обаче през още един допълнителен индекс. Примерно няколко държави, Италия, Франция, Германия, Австрия, Гърция задължително и Румъния. Същите продукти или най-близките сходни такива, какви са цените? Махаме ДДС-тата на тях и слагаме един индекс за покупателна способност. И това цялото като амалгама дава доста добър, помежду другото, компонент, който дали ще се казва справедлива цена, ми може да се казва и справедлива стойност, е тази. Но въпрос е, че имаш еталон, който да ориентира съответно потребителите. Като ние не искаме да правим регулации. Нито думичка в текста няма колко да си продавате доматите в веригата. Но искаме това да е ясно как се ценосъобразува. И ако в крайна сметка има аномалиите, даваме абсолютно целият инструментариум и на КЗК, и на КЗП, и на вас, медиите, да знаете каква е истината. Истината е такава, каква всеки си е представи, но нека тя да е обоснована.
1: Кога финално ще бъдат гласувани текстовете? Дадохте една отсрочка.
3: Понеже общественият интерес е значителен, има страшно много предложения. Имахме и срещи по различните, как да кажа, изказа юридически, защото ние абсолютно умишлено се признаваме, оставихме текстовете, които да работят примерно за господстващо положение и другите специфични текстове, точно такива, каквито са преписите от немското законодателство. Те са различни от българското, но искахме да е ясно, дори когато го препишеш в GDPR-чат, защото ни обвиняват, че правим специалисти. Не. Съместно господстващо положение е проблем и то е проблем в цяла Европа. И Испания за мерки, и Германия за мерки, и Франция за мерки. Спомнете си големите протести, помежду другото, на фермери. Първото нещо, което казаха, че има съвместно господстващо положение, т.е. олигопол, който без изрично да са един и същи собственик на веригата, те са толкова големи, че дори и без да договарят собствените цени, води до прекомерна сила.
1: А допускаме ли, че може да има и договаряне? Картели?
3: Може и да има,
1: но картела... Как в големите вериги говорим за едни и същи цени?
3: То не е необходимо в съвременния свят. Дори без да се договаряте изрично и да подписвате споразумение, вие може да съобразявате цените, защото пазарният видял е много голям такъв. И забележете, ние не сме казали, че ако се докаже този олигопол, е наказуемо. Не, не е. Но ако той води до прекомерно високи цени, които се изкривяват на базата на това съвместно господстващо положение, то тогава КЗК има инструментариума да се намеси, и то сериозно. Тоест, всичките приказки, които слушаме по отношение на колко сме непазарни. Не. Законът за защита на конкуренцията е направен за друго. И всичките съдебни практики,
1: които
3: са в Европа.
1: Не да стане бухалка, каквото твърдят от опозицията. Знаете, вие сте в парламента.
3: Точно обратното. Законът за защита на конкуренцията не е да бие бизнеса. а да пази конкуренцията. Когато има аномалии на пазара, когато той бива изкривяван, то иска специфични мерки по отношение на държавните и европейските органи, които трябва да върнат баланса в системата, за да може да има свободна търговия. Тоест, вие ако имате обеми количества, които не може да ги продадете на някъде друга, да освен комините през олигопол, какво правим? И той, ако води до различни инструменти, които или ви свалят вашата цена, или дигат прекомерно другата, ми ние сме хиляда примери имаме, които сме сигнализирали. Примерно, ако малко магазинче даде цена под промоцията на голямата верига, съответно ви бива привикван доставчика и му се казва или спираш да работиш там с този, или те изхвърляме ние от веригата.
1: С дали тези е законодателни промени?
3: Ами надяваме се да стане доказуемо с законодателните промени.
1: А там ще видим ли какво се случва по складовете, свързани с медикаменти, по складовете, свързани с горива? Господин Гечев.
3: Текстовите по отношение на съвместно господстващо положение не действат само за храни. Само това да кажа. Тоест, там където КЗК регистрира монополно положение и го регистрира, то всяко нещо, което води до прекомерно високи цени, дава правомощията на институцията да се намеси.
1: Ограничихте тази седмица правомощията на особения управител на Лукойл. Видяхме, че рафинерията е в незавидно финансово състояние, което означава, че арбитража ни е сигурен ли?
3: Не мога да ви кажа. Смисъл, и моята обща култура, дето се казва, има граници, но това е нещо, което няма как да не следя, защото то влияе на всичко останало.
1: Говорим за цени с вас.
3: Да. КЗК на практика дори изказа мнение, публично такова с доказателства, че имало натискане от страна на цените на предходното управление, те да не се дигат, за да може след това по-шоково да бъдат дигнати. Тоест, ето ви още един пример, в който свободната пазарна икономика бива изкривяване заради човешко отношение или човешки взети решения. Тоест, когато има такъв тип неща, те трябва да бъдат ограничавани. Особеният управител е на базата на закон, правомощията също му са на базата на закон. След като е преценено от експертите, които наблюдават конкретно пазара за горива, защото там е много специфична история, че има повече правомощия, отколкото е необходимо и тези правомощия влияят на пазара, то няма проблем да бъдат ограничени. Аз не виждам проблем в това. Както и не виждам притесненията, примерно на големите вериги, ама що се притесняват толкова от тези текстове по отношение на нелоялни търговски практики? Ние не казваме на какви цени си предават стоките.
1: Защо според вас се притесняват?
3: Ами аз не бих се притеснявал, ако нямам намерението да ги нарушавам.
1: Това ли е?
3: Нали не се съмнявате, че нещата, които пише и не пише в закона, пише какво е нелоялна търговска практика и какво ще се санкционира. Но нещата, които не ги пише да ги каже и да ги знаят потребителите, ние много добре знаем какво се случва. Изследвали сме всеки от моделите на политики, ценосъобразуване, начини на това да се случва, как се повишават цените. Защото, между другото, според мен това стана на случайен принцип. Веригите не го искаха, но след това се възползваха от него. Цените почнаха да се дигат някъде около COVID-а. Тогава бяха горе-долу нормални. Но тази система, която обясних преди малко, тя има много компоненти. Примерно, ако един доставчик, когато обективно се дигат цените от COVID-а до тук, имаше три вълни на такъв тип дигания, които са обосновани. Но когато, примерно, един доставчик ви дигне цената с 10%, защото има повишение разходи, то виригите в един момент почнаха май да дигат всеки компонент по 10%. 10% реклама, 10% логистика, 10%...
1: Кой им го позволи това, господин Гечев?
3: То е позволено. В момента поне не е забранено. Ние не казваме колко да са, но искаме структурата. Тоест, КЗК не трябва ли да, когато правим извънредни проверки, неща, когато има съмнение, да се види структурата и то по-бързо...
1: В контекста на това ви питам, някой затварял ли си очите?
3: Ами не знам.
1: И под някой разбирайте власт.
3: Не знам. Също знам, но не мога да го докажа. Разбира се. Това, което правим ние, е изрично записване на тези неща, защото когато то се знае от обществото, от доставчиците, когато знае, че обаче има държава, мога да ви кажа, че откакто вкарахме закона в Народно събрание на първо четене, като че ли на хората по веригата им дойде смелост, че има държава. Защото до тук не вярваха. Те са доста посмачкани. Ако те изкарят от пазара, ти изчезваш. Няма какво да правиш, няма на кой да продаваш. Тоест, доставчиците включително Така, имам информация, че са били натискани, включително да взимат определени становища за, против и тем подобно.
1: Натискани от кого?
3: Пазара е голям. Вижте, много е от кой? Не от мен, със сигурност. Но пазара е голяма работа. Но когато бива изкривяван, той също е голяма работа. Тоест, толкова е важно, че 40, нека да го визуализираме, 40% от бюджета на средностатистическото семейство в България отива за храни. И ако някой работодател в отговор на дигането на заплатите в държавния сектор, той реагира, дигне още 10% заплатите, съответно обаче с дигането на хранителните продукти, те 10% заминават. Т.е. покупателната способност остава същата или става по-ниска, което дава напрежение върху целия останал бизнес. Върху целия такъв. Пак казвам, не отричаме, че има и други компоненти, свързани с инфлация, с дефицит на горивата, с войни, една, втора, трета. Но този компонент е важен, защото когато не можеш да оправиш другите заради войната, която ние самостоятелно не можем да спрем, ние трябва да обрем всичко друго, което ако е било незначително в един момент и не е пречило толкова много, то при излишните други компоненти това вече много пречи.
1: Кога ще има ефект от това законодателство?
3: От тук нататък е постоянен. След месец ще има... Аз мисля, че вече има ефект.
1: Дори когато това погледнете... производство може ли да го гледаме на КЗК? Като сигнал към бизнеса?
3: Разбира се, че е сигнал към бизнеса. Тоест, казвам буквално на бизнеса, първо ви знаем какво правите, не ви ограничаваме цените, можем да стигнем по-далече, но ние не търсим вас враг, но търсим партньор. А когато има партньорство, то има две страни. Ние искаме да разбирате и гледната точка на обществото, която е презентирана в изборния ни резултат. Ние разбираме тяхните доводи, включително стремеж да печалва, но всеки, който работи на българския пазар, трябва да спазва българските закони и трябва да има някаква социална солидарност и чувствителност по отношение на бизнеса, който прави в тая държава. Защото хората издържат всички ни. И от тази гледна точка ние не търсим, гръмки фрази. Но искаме урегулиране на нещата така, както трябва да работи една държава, тя работи при собствените си институции.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
6: България On Air. Часът е един.

0: Една от най-красивите забележителности в стария град на Пловдив е Хиндлияновата къща. Построена е между 1835-1840 година от богатия арменски търговец Степан Хиндлиян. Синята зографисана фасада на двуетажното здание привлича вниманието и до днес. По време на възраждането жилищните сгради показват самочувствието и успехите на собствениците си. И както казва френският писател Александър Дюма Баща, домовете, както и хората, имат душа и лице, в които се отразява тяхната вътрешна същност. Къщата е ненадмината в художествено-декоративната си окраса. Красиви рисунки красят стените и таваните. Тя се простира на площ от 254 квадратни метра и е ориентирана на север, за да осигури прохлада в летните пловдивски жеги.
1: Първият етаж на къща Хиндлиян се е ползвал като жилищен етаж, но това не е било само тук в тази къща. Обикновено хората по това време са ползвали първите етажи за живеене, а вторите са посрещали гости. Защо е било така? Няма много подробно обяснение, но е логично за това, защото обикновено първите етажи на тези къщи са били по-ниски, по-лесно са се отопляли, по-бърз излаз е имало до двора. Все пак и не са имали всеки ден гости, затова първите етажи са били използвани за живеене, а вторите са посрещали гости.
0: Това е една от малкото запазени в оригинал симетрични пловдивски къщи. Заможният арменец я строи като зестра за една от дъщерите си, която се омъжва за украинеца Артин Гидиков.
2: Но решава да се нанесе само в нея, когато вижда крайния резултат. И наистина тя е забележително явление, бих казал, и говори

0: Това е абсолютно логично, защото те са имали тази възможност да покрай работата си да поддържат връзка с много страни. Ходейки там по бизнес дела, те наред с древните сувенири са носили също така и мебели за техните домове.
1: В 1840 година фамилия Хиндлиян прави няколко нововъведения. За първи път във възрожденски дом има естествен ароматизатор на въздуха, подово отопление и постоянно течаща вода в банята.
0: Тази баня е построена в полуориенталски, полуевропейски стил, но няма нищо общо с турските хамами. На тавана на кухнята, на покрива по-точно, е бил монтиран голям варел, в който се е събирала дъждовна вода. Хората тогава са ползвали дъждовна вода. За целта са имали някои от по-престижните собственици и такива щерни, които днес ние наричаме кладеници, те са били резервуари за дъждовна вода. Значи тази дъждовна вода се е затопляла в кухнята, в която и до ден днешен има запазени два големи медни варела. И водата, топлата от тези варели, е довеждана до банята посредством тръби. Затоплянето на самото помещение се е извършвало от парата на тази гореща вода, която е минавала по тръби, които са се намирали под мраморния пот на банята. Преди да се стигне до същинската баня, най-напред се минава през една съблекалня. След това имаме едно малко и тясно помещение, което е било помещение за изпотяване или както сега го наричаме сауна. Говори все пак за престижа на този собственик, защото не във всяка къща е имало баня по това време.
1: Освен с архитектура и богата украса, домът на търговеца изумява и с аромата на рози, на който ухае салона за гости. Парфюмирането на въздуха става чрез вътрешен фонтан, в който постоянно циркулира розова вода.
0: Това все пак е било въпрос на престиж, защото, знаете, както сега, така и тогава розовата вода е била доста скъпа. Водата се е въртяла непрекъснато и по този начин се е освежавал въздуха, когато търговец е имал гости в централното помещение, където се намира това фонтанче, което се нарича хайт или хаят. Значи, това е турска дума, което в превод означава живот. И защо така е бил наречен този салон? Затова, защото тя е била най-оживената част от цялата къща. Тук търговеца и неговото семейство, разбира се, са посрещали своите гости. Тук са се водили най-важните разговори, тук хората са танцували, забавлявали се и живота, с две думи, е бил точно именно в този хаят, име, което е останало и до днес.
1: А кой е богатият търговец? Една единствена снимка, портрет, пази спомена за Степан Хиндлиян. Тя може да се види в кабинета му в Пловдивската къща. Той е наследник на стар арменски род, който още през 17 век се преселва в Пловдив. Името Хиндлиян е прякор даден от другите арменци на родоначалника на фамилията, който активно търгува с Индия. Те го наричат хинци, което в превод означава индуса или индиеца. По-късно, когато наследниците на семейството започват да се местят в различни градове и села на Османската империя, турците ги записват в регистрите като хиндугло, означаващо син на индиеца. А по-късно е добавено и арменското окончание ян. Така е получено фамилното име Хиндлиян.
2: Рода стига до България и се установява в Пловдив, иначе проистича от източната част на Армения, където постепенно започва да развива стопанска дейност и да трупа състояние. Живеят в земите на персите, в последствие на Османската империя, но се налага да се местят от място на място с цел съхраняване на християнската си вяра. Така в началото на 17 век Хиндляновия род стига до пределите на България и се установява в Пловдив, където продължава да се занимава с търговия и производство на зеленчуци, на зърно, търгува с кожи, платове и така хора, които за времето си са имали доста широк обхват,

0: така доста мащабна търговска дейност в рамките на цялата Османска империя извършвал този род. Стигнал е до Стокхолм, до Венеция, до Александрия. И така, векове наред.
1: Хан Хадриан е един от тези търговци и заможни хора в град Пловдив, които благодарение на предприемчивостта си в рамките на Османската империя, а и извън нея, осъществявайки търговски операции, са успели да натрупат състояние, което в днешни дни виждаме в този прекрасен архитектурен ансамбъл, наречен Стария Пловдив.
2: В представителните помещения на по-богатите къщи от 19 век се правят алафранги. Наричат ги още очите на възрожденските къщи. Буквалният превод означава по френски маниер. Такива декоративни ниши присъстват и в Хиндияновия дом. Някои от тях са домашни витрини, украсени с дребни, скъпи предмети, донесени от търговеца от местата по света, до които е пътувал. Сувенирите обикновено са от злато, сребро или друг благороден метал, за да покажат разкоша и превъзходството на дома. Алафрангата също е много богато изписана ниша с пейзажи и изгледи от големи градове.
3: Тук е мястото да кажа, че тези стенописи са правени от двама български майстори, Мока и Мавриди, които са родом от Черпан. Но през 1933 година те завършват зоографска школа тук в Пловдив и по-късно изписват къщата на Хиндлиан. Както вече споменах, тя е една от най-богато изписаните къщи и това изписване на къщата от тези двама зоографи е станало в продължение на 6 месеца.
2: Когато Степан Хиндлиан пътува до популярен град или място в чужбина, той се връща в къщи с много картички, за да покаже какво е видял. Дава снимките и рисунките на зоографите Мока и Мавруди и допълва представата им със своя разказ. А двамата художници пресъздават изгледите в алафрангите на Хиндлиановата къща.
3: Например, в една от стаите, обзаведена като музикална стая днес, е показан в алафрангата Александрийския фар, едно от 7-те чудеса на света, който вече не съществува, но за щастие ние го имаме тук в къща Хиндлиан. Също така е един много известен мост в Венеция, Риалто моста и Санкт Петербург. В мъжката стая на втория етаж са показани турски принцовите острови. Тя е една от най-богато изписаните стаи, просто няма място, където тези стенописи са липсвали. И тук в работния кабинет, примерно, е показан един университет в Атина, също така Стокхолм, Лисабон.
0: Доста са инстаграмабъл, ако пречупим през днешните социални мрежи стените. В този смисъл явно тези хора са били доста сериозни визионери. Вътре са има картини на основни търговски центрове, до които този род е достигал и е осъществявал бизнес контактите си. Аз не искам да ги преразказвам, защото няма да ми стигнат думите да ги опиша. Те могат да бъдат видени на място и препоръчвам на всеки, който се интересува от история и от възраждане, да отиде и да ги погледне и да се запознае от първо лице.
2: Възрожденските къщи на богатите търговци и занаячи не са само жилищни сгради. В тях те посрещат гости, организират празненства, приемат бизнес партньори, сключват сделки. В дома на предприемачите от 19 век има кабинети, които са огледало за мащаба на бизнеса им. Но имота на Хиндлиан в Пловдив се отличава и с още една особеност. В двора е построена голяма каменна каса, наречена маза.
3: Цялата тази маза е построена от камък и метал, метални решетки по прозорците, т.е. няма никакво дърво, което е било твърде опасно и затова тази маза се явява едно много добре защитено от огъня място и търговеца в тази част на къщата, в тази маза, той е държал най-ценното и най-важното, което е притежавал. Примерно документи, злато, сребро, пари и така нататък. Къщите на времето не са били обезопасявани и разбира се, много от тях са ставали жертва на пожари. Под люнета на тази маза е изписан целият дворен ансамбъл, за да може, ако се случи нещо с останалите сгради, да бъде възстановено отново по рисунката.
4: Интересно обаче, че господин Хиндлян, търговецът, е визионер. Това е човек с изключително будна и бистра мисъл. И с това биха могли да се гордеят и наследниците му, защото това качество се предава поколения нататък. Това, което можем да кажем, че неговият брат също е един от първите в града, Манок Хиндлян, който създава аптека, безкрайно известната аптека Хиндлян на града. Освен това, Манок е бил човекът, който явно ангажиран повече с градски дела, имайки аптека тук. После е задържал и той много активно е работил за армейската общност, за подпомагане на общностния живот, което включва социална дейност, подпомагане на църковната дейност, бил е настоятел в училището и църквата, нещо, което е било особено важно във времето, за което говориме.
0: Един от синовете на строителя на къщата, който също се казва Манок, е участвал в тричленната комисия, управлявала град Пловдив непосредствено след освобождението. Заедно с руския княз Церетин и с Костак Ипеев, който пък, ако не бъркаме, първия законно избран кмет на Пловдив. Въпросния Манок Хиндлян със свои съмишленици и патриоти, доколкото ми известно, оказва активно съдействие за извършване на акта на съединението от страна на администрацията на Пловдив. Неговия брат Степан Хиндлян е чийто пряк потомък съм аз. Пък е бил доста забележителен юрист за времето си, завършил е в Софийския университет при един много популярен преподавател по право, Йосиф Фаденхехт, се казва въпросния човек. Впоследствие моя прадядо пък е бил един от основните му опоненти в съдебната зала.
4: Степан Хиндлян се сродява с Артин Гидиков, както е така добре известно. Артин Гидиков не е арменец, но е роден в Кишинев, но той взима дъщеря от тази фамилия. Отново една блескава личност, може би и съвместното съжителство между двете фамилии, общуването между тях дава също развитие в техните благотворителни начинания. Пасява 50-54 човека, се говори в историческите данни от Априлското въстание бунтовници. Неща, които в крайна сметка говорят за един израстващ дух.
2: В края на 19 век, както и по време на Първата световна война и малко след това, арменското население в източна Турция е подложено на жесток терор от страна на властта. Масови клонета и депортация бележат онези времена. Хиляди арменци намират спасение в България.
5: В 1915 година Степан Хиндлян заедно с цялото си семейство напуска фамилната къща в Пловдив. Той предоставя своя дом за убежище на 23 арменски семейства, които бягат от Османската империя.
2: Така, красивата къща в стария град на Пловдив става жилище на около 60 души. Повечето от тях са възрастни и бедни, загубили децата си.
1: Това е било старопиталище. Бежанците, които са дошли, една част от тях се спада в тежко финансово състояние. Те не знаят езика, не са български пълници. Оттам носят насилно в паспорт. Живота им било изключително нелек. Нелек. И някои възрастни хора са останали сами и този човек е проявил благотворителност. Между прочим, трябва да кажа, че това е една много типична черта за предприемачите и индустриалците между двете войни.
0: Моя прадядо, доста забележителна фигура, адвокат, завършил Софийски университет. Той е първият човек, който превежда забележителното стихотворение на големия български поет Яворов арменци от български на арменски. Впоследствие той основава и един комитет за набиране на средства за изграждане на паметник на Яворов в родния му град Чирпан. Този паметник е реализиран, а при самото му откриване моя прадядо е обявен за почетен гражданин на града. Интересна е неговата история и от гледна точка на избора му на съпруга. Като млад стажант съдя във Варна, той среща моята прабаба. Тя е слиза от един кораб като сирак бежанец от пределите на Османската империя и независимо, че рода е бил доста заможен и доста популярен, взима за жена кръгъл сирак. Това е моята прабаба Забел, която аз, за съжаление, не съм имал удоволствието и честа да видя наживо, но така знае от баща ми, че тя също е била доста забележителен човек. Владела е няколко езика, била е хорист в арменския хор в Цариград и много от нещата с баща ми, които ми е разказвал за неговото детство и за възпитанието му, е наследил именно от нея. Съпругата на дядо ми, т.е. моята баба, майката на баща ми, тя също произхожда от род, който е занаятчийски и бяга от рамките на Османската империя и пристига в България, така че под някаква форма по линия на баба ми и на прабаба ми има хора пряко засегнати от тези събития от преди 100 години.
1: Има различни бежански вълни. Имаме бежанци в епохата, в която Яворов писа стихотворението си. Това е края на 19 век, 1884-86 година. След това имаме бежанци по време на Балканските войни, които са поддържали българската армия. Това са предимно от Тракия и Мраморно море. Малка група, много малка, следствие на събитията, депортациите, геноцида 15-та година. Основна голяма група е в резултат на гръцко-турската война, отстъплението на гърците от Мала Азия.
4: Две християнски държави, които много си приличат по бит, култура и народопсихология. В Пловдив има армейска църква от преди 200 години. Какво по-добро место? Има и армейско училище, винаги е имало. Винаги тук е имало образователна армейска институция. И армейската общност сама се е затворила, имала е такава общностно усещане за стените на крепостта на Стария град, във високото на града. Около своята църква и около своите училища. Това са наистина едни фантастични възможности. Хората да дойдат тук с мисълта, че ще продължават да живеят като арменци, ще раждат и възпитават арменци. И някой ден ще могат да се върнат на своите собствени земи. Което всъщност не се случи, както историята показва.
2: Арменските бежанци, които живеят в Хиндияновия дом, са имали пълната свобода да преустройват жилищните помещения и да ги боядисват и обзавеждат по свой вкус. И така до 1974, когато къщата е обявена за паметник на културата. Тогава наемателите са преместени на нови адреси.
3: Когато започва реставрацията, художниците и реставраторите им се наложило да смъкнат някъде до 7, 8, 9 пласта мазилка, докато достигнат до първоначалното изписване на тази къща. И затова днес сме направили едно примерно обзавеждане на двата етажа на къщата, тъй като не можем абсолютно със сигурност да кажем примерно къде е била стаята за гувернантката, детската стая, работния кабинет, трапезарията. Но по-важното е, че мебелите, които се намират в тази къща, са автентични, т.е. от времето на българското национално възраждане.
2: След 1915 година, когато напуска дома си, Степан Хиндлиян се премества в друг свой имот в Пловдив. Някои от децата му остават да живеят в родния си град, но други избират София. Във фамилия Хиндлиян и до днес се спазва строгата традиция първородният син да носи името Степан. Ако в семейството се роди още едно момче, то е кръщавано Манук. Така споменът за родоначалникът Степан Хиндлиян се пази от 17 век до сега.
0: Това е семейна традиция. Истината е, че на мене ми е трудно да кажа кой Степан съм подред. Аз познавам трима с името Степан Хиндлиян, покойния ми баща, аз самия и моя син се казва Степан Хиндлиян. Един от значимите степановци в рода ми е прадядо ми, който така е бил доста сериозен юрист. И е друг много значим е прословутия търговец, който е построил къщата, паметник на културата под егидата на ЮНЕСКО към днешна дата в старинния Пловдив.
2: Хиндлияновата къща в Стария град е изключителна като архитектура и художествено оформление, но топлината и уюта в нея напомнят за собствениците, които са оставили ярка следа в историята на Пловдив.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. На 24 май една снимка обиколи Фейсбук и стана хит в социалната мрежа в България. На нея е запечатан вълнуващ момент от празничното шествие в Габрово. Възрастен мъж с побелели коси, носещ ръчно изработена табела с надпис «Випуск 1949», вървеше гордо в края на редицата от ученици на Приловската гимназия. Сега ще ви разкажа невероятната история на 94-годишния Борис Контохов, роден в Царска България в семейството на търговец. Заради произходът му, комунистите не му разрешавали да учи висше образование. Но той бил упорит в мечтите си и успял да завърши математика в Софийския университет. След това учителствал, а в началото на 70-те години на миналия век се изселил в Германия.
1: Заповядайте.
2: Благодаря.
1: Значи, влизаме в Априловската гимназия, това светилище на габровската и българска просвета, в което аз постъпих през 1945 година и учих тук до края 4 години, до 1949 година, всичките 4 класа на гимназиалното обучение.

0: Обичам хора, обичам разговори. Господ ми даде здраве, виждате и на тъй възраст съм, дето всеки се зачудяме как може толкова много да бъдеш все още витален. Но аз имам точно отговор за този въпрос, защото дълго време съм работил над себе си и не преставам да се занимавам умствено с дейности, които позволяват нашите милиарди клетки в мозъка да се възстановяват и да работят.
1: Така, кажете каква е тайната тогава?
0: Тайната според мен е един конгломерат от няколко неща. Генетиката, която е също основно, баща ми живя 90 години почти. Другото вече е основата, образованието нещо, което е основата на развитието на един човешки индивид. И разбира се самият, аз съм бил много дисциплиниран винаги в живота си. Не значи, че съм се отказал от човешките сладости, бих казал, обаче много добър. Не съм пушил никога. Понякога съм се почерпал по-малко. И някак си, може би и средата, понеже съм любопитен по натура, никой не съм чувствал, не съм имал чувство за скука.
1: В момента сме в една от класните стаи на Априлската гимназия. Когато влизате в класна стая, какво си спомняте? Времето, в което сте бил ученик, времето, в което сте бил преподавател?
0: Да ви кажа откровено и двете неща, като математик, обичам някак понякога да комбинирам нещата. Много е хубаво, че аз поддържам и до сега връзки с мои бивши ученици. Нека веднага още сега да го кажа. Не всяка събота и сряда, когато съм в Габрово, значи 2 месеца горе-долу, отиваме в едно кафене тук и от 10.30 до 12.00 се събираме 5 или 6 души. Това са бивши мои ученици или студенти, които живеят в Габро, някои живеят и други, обаче си идват тук като мен и приказваме на най-различни теми. По този начин си поддържам от една страна тия спомени, от друга научавам от тях много неща, които в съвременна България стават.
1: Аз искам да ви върна обаче в далечната 1945 година или четвърта, когато започвате тук да учите.
0: Това беше края на Втората световна война. Знаете, то всеки го знае, България беше заедно с Германия тогава и тук непрекъснато летяха самолети, американски, английски, идващи от Гърция. Минават високо на километ, на два, но минават и заминават към Румъния. Не знам, бомбандираха там някакви петролни изоли, какво има. И често ние сме в клас, той беше в прогимназията, последната година. И един път някакви сирени почват да свирят, ние веднага ставаме, напускаме и закриехме. Тук има баири край Габро, имаше две пещери, бяха направени тунели. Хората, Габро беше тогава 10-12 хиляди души, не всички, някои закрият. Просто беше една голяма динамика. То ученето, паузи, какво ли не. Та беше много сега. И чак вече 45-та година, след 9 септември, когато мина, нали, всичко тогава, първата година, значи гимназия 45-та, тук вече спокойно започна всичко.
1: Борис Контохов е роден през 1931 година. Баща му Пенчо, търговец на колониални стоки, имал голям магазин в центъра на Габрово. Там се продавали всякакви хранителни стоки, включително плодове от Африка, като форми, банани и портокали. Ясен и до днес е споменът му от голямата икономическа криза в началото на 40-те години, когато той и сестра му лепели купоните, с които търговецът отчитал продаденото. Когато започна Втората световна война, имате ли спомени от това военно време?
0: Ми ще ви кажа, войната започна в септември. През 1939-та бил съм на 8 години, значи ученик съм бил в отделенията. Това е много интересно да се знае. Почувства се чак 2-3 години, някъде към 1940-1941, когато вече Германия започна да губи. Нали? И тогава, понеже бихме съюзници с Хитлер, тогава доста българи бяха мобилизирани, но не бяха изпращани на източния фронт.
1: Това военно време, то си продължава до 44-та година, от 39-та до 44-та.
0: Нещо, което беше много тежко за населението, 43-та, 42-та още, много започна да липсват продукти, защото изглежда, трябваше да снабдяваме и другата армия, която е преминаваща до Канари. Поради което, значи, са въвели купонна система. Тогава съм бил вече на 12-13 години и го помня всяка неделя баща ми, с сестра ми, Той отива на църква, пее в хора, той 42-43-та, тук вече в този магазин долу, минаваме от тук, той ни отключва и ни се качваме в галерията и ни маси на вестници лепяхме тия купони. То беше голяма игра, защото така нареченото комисарство, което разпределя всичко, да кажем, баща ми получи, да кажем, 1000 кг сирене издадеме. То се отчита, значи то се знае, че за един купон, да кажем, се дава 200 грама. Той трябва да отчите всички тия 1000 кг сирене, които получат чрез купоните. Да. Защото имаше много черна търговия. Някои се успявали да скриват стоки, не знам какво. И всички на ни вестници ги лепяхме и после в комисарството ги носим, нали, за залепени и те прочитат. Толкова купони, да кажем, на един ред, толкова колони, умножаваш и по това една. Инак няма да
1: така, така търговеца се е отчитал пред държавата, да, за това какво всъщност е продал като стоки срещу купони.
0: Точно те. И те бяха сирени, кашкавал, олио, нали, брашно продавали, ориз, захар, 20-тина продукта. Хляб не сме продавали, зато и също беше в хлебарни. Значи страшна система, поне всички частници бяха, цялото семейство е включено в главно в това отчитане. Беше един голям период на напрежение, бих казал.
1: Кога сме били по-зле? По време на войната или след войната?
0: Аз ме че така, след войната.
1: След войната, защото първите
0: тази,
1: години.
0: Тази купонна система, дето ви казах, макар и да е била, нали, имало е за всеки си знае, че тази фамилия в тази седмица така, или месец е било, ще получи еди какви си продукти. Хляба беше най-зема там, имаше три вида купони за хляб. ТФР, тежка физическа работа. Най-тежко физически работи в предприятието и се получава, да кажем, по един хляб на ден. А нормалните децата по четвърт или половин. Обаче, вижте, имало е много възможности. Габро имаше поне за тук 3-4 села, където съсеи имаше много, базари имаше, сряда и събота. Нали, те не забраняват. Който си произвежда, може да продава. Вече когато стана национализацията на индустрия, че стана държавно, тогава вече някак стана тъй, че всичко точно се диктува какво да бъде. И тогава, както знаете, БКП, нали, главно появилост, когато Георги Димитров се върна от 1947 до и той. Пое цялото управление, изключих всички останали партии и тогава започна хегемонията вече на системата.
1: Хайде сега обаче да поговорим за училището. Какво беше образованието в годините, в които вие бяхте ученик? Какво ви учиха? Какво помните?
0: Много сериозно образование от 1945 година. Ще дам само пример. Литература, започваме в първа учебен клас, тук пети клас, гръцка литература. Бил съм на 14-15 години, вие сте учили сега на гимназия, знаете, ама то тогава даже се чудихме, ние не разбираме, сме малки, още подрастваш в пубертета, като почнем да учим Софокъл, Медея, убийства, Клитемнестра, ако знаете ти. Как де? Обаче сме учили. След това се учеше много основно западноевропейска литература. Това е следващата година. Всичко, френска литература, немска, Гьоте, ние сме учили на Исус от Фауст и трябва на другия ден да рецитираш стихове. Такова беше много закостеняло обучение. Ама сериозно. Третата учебна година по литература, руска литература. И последната беше вече много, вече бяхме на 18 години мъже. Българска литература, основно всичко се изучаваше.
1: А на вас кой предмет ви беше от любимите? Литературата ли? А защо учихте математика
0: след това? Защото исках, не, просто исках инженер науки да уча. Обичах и много ми варяха и тези. Физика, математика.
1: А кога се ориентирахте основно към математиката, след като толкова много обичахте литературата?
0: Сега ще ви кажа неща, които са малко трагични. Пуснете ги, то всичко се говори.
1: След дипломирането си в Априловската гимназия през 1949 година, Борис Контохов искал да учи за строителен или машинен инженер. Издържал с отличен кандидат студентските изпити по математика, но не го приели за студент, защото произходът му не бил подходящ според управляващата комунистическа партия. Посъветвали го да работи и след година да опита отново. И така, две поредни години. От третият опит го приели математика в Софийския университет. Защото по това време в страната открили много нови училища, а нямало достатъчно преподаватели.
0: Произхождам от търговско семейство, ако мога да кажа. Значи баща ми е бил дълги години търговец на колониални стоки.
1: Какво са колониални стоки?
0: Колониални стоки се разбират хранителни стоки, риби, плодове, банани през зимата и корени. Бих казал хранителни стоки най-общо. Нали? Над 1000 стоки, най-върцака, сирени, всички видове. Понеже те бяха търговци, след промените от 44-та година, не са гледаш. Първите години беше друго. Беше много поносимо всичко. Индустриалите в Гавро, над 200 известни фабриканти. Някъде 47-та година, декември, стана национализация на индустрията. Всичко стана държавно. Много от тези фабриканти бяха изпратени по лагери. То се говори. Знаете, някои от тях загинаха, други се върнаха. Имаме роднини, но не стоя да говоря на тази тема, защото ми мъчно става. А търговците по-късно, две години по-късно, бяха също държавни. Значи баща ми магазина беше направен пак като такъв магазин, но той беше в началото ръководител на магазина, като със заплата. След това и по някакви, не знам какви органи бяха казали, а той бивш търговец, по-добре някъде други да отиде да работи. Той довече баща ми имаше занаят, поставяше стъкла на прозорци. Той е бил, когато е бил младеж.
1: Джамджия.
0: Да, джамджия, точно така. И в една фабрика, тук там отиде по работа. Завърших 49-то, се явих на изпитите в политехниката, тя една беше в София. Издържах изпити прекрасно за строителен инженер и за машинен инженер, строителен и електроинженер.
1: Това е днешния технически университет.
0: Да, да, технически университет. Обаче в Габро имаше във всяка община отдел кадри.
1: Не ви допуснаха да станете студент, така?
0: Знаете как беше? Изпити са в началото на юли. Бях с майка си в София на изпити. Тогава се помина Георги Димитров. Точно на 2 юли за две нощи построиха той мазолей. Кой се го махна? Как де? И след това, като си дохме, всички ученици отивахме на бригади. Месец и половина, просто ние бихме тук, строихме един горски път, помня. И тук ще вложа нещо интересно. Бихме 100 души, 150 момчета и момичета, палатки отделно, разбира се. Сега преди това обаче аз в гимназията имах, както ти беше математика, много обичах музика. Учителът ме по музика тук ме знаеше, искаше даже да ми дава част и уроци. Викам, не, аз искам просто, книги ми беше дал. Хармония, ако беше инструментозание, бях занимавал, можех да пиша даже, да инструментирам за хор, как де. И кое беше интересното, когато вече ми каза кадровика, който беше така, другари Контоко, вие сте син на търговец, ще поработите малко една-две години в Габро, ние ще решим кога ще отиде да следвате.
1: Тоест, вие сте си издържал изпит, да приедете в университета, обаче не може да станеш студент,
0: трябва
1: защото
0: да поработите, да видите, помня го кадровика, беше един такъв злобен, да видите как работническата класа, много интересно, и се иска, викам, добре, като не може, не може. И какво мога да... Потърсете някаква друга работа да подробвам. И аз започнах едно да бях в строително управление, помощник на един техник. Две години не ме пускай. Направи едно оплакване в министерството в София, че искам да уча, един трябва да отивам войник. И на 28 август, 51-ина, майка ми звъни по телефона в Сърпичук, там имах телефон. Боре, получи се едно писмо бързо, на 1 и 2 септември се провеждат, 51-а, конкурсите за музикална академия, всичко друго е минало, или с документи можеш да кандидатстваш в Софийския университет за специалността математика, където ще приемат 400 души студентка. И аз веднага взех отпуска два дена, заминах за София, отидох в консерваторията и там кадровика много. Какво каза? Ами викам, ето вижте билежка за писмо. Другари Контогов, той само е. Вие знаете, че в други ден, на първи, явяват се 2000 кандидат студенти на музикална академия за 100 места.
1: Ау, каква е конкуренция!
0: Представете ли поне? Аз свирях на пиано, пеех също. Вземали ли сте уроци? Викам, какви уроци да взема? Аз работя в Габро. Аз във съвета на той говоря, аз във съвета, върлите на 100 метра университета, Той видя какви документи, защото аз си нося и книжките. Виша влезе там веднага. И това е. Той ми упреди съдбата. И реших. И на 15 септември се бяха се записали да почнах математика. Това е късото. Да. Но музиката се остана до края.
1: Вашата любов е музика.
0: Да.
1: Човек не може да избяга от съдбата си. През лятото на 1960 година Борис Контохов е поканен да отиде на екскурзия в Полша с голяма учителска група. И тогава среща любовта на живота си. Полякинята с немски корени Ренате. Само половин година по-късно тя става негова съпруга.
0: Веднага забелязах моята бъдеща съпруга. Високо, русо момиче, снажно, млада беше.
1: Веднага,
0: това е любов от първ поглед. И по едно ме каза, айде сега танце, аз нищо не разбирам полски, разбирам, но той Стефан не приведе, че така не каза за танце. Вика, Маша, покани Рената, си каза. Те са на други техни маси, отделно. След това и се събрахме всичките двете групи. Продължиме до към 12 часа през нощта беше. При танца за чудя как да я заприказвам. Вече не знам. Да, как да я заприказвам. Викам, чакай сега, аз дума не знам полски, няма само да... Тя се посмихва, смихва, поглежда, ма. Либе Сметхен, нали, либе момиче, Либе Сметхен. Дах ми взял Deutsch Anspruch.
1: А вие знаехте ли немски тогава?
0: Аз съм учил от прогимназията. Не съм го много упражнявал, да. Но мога на разговор. Мога ли, казвам точно, мога ли да ви заприказвам на немски? Тя ме погледна и се усмихна и веднага каза, ами да, каза, и тя на немски, аз го разбрах. Ами да, каза, аз каза, съм от немско потекло. Тя ме нага. Аз се смая, защото не съм учил съм история, но ще знам, че там има и доста, които са били с немски корени.
1: Как се наричаха тези германци, които са...
0: Силезийци.
1: Да.
0: Силезия на цяла провинция там, която е останала от много отдавна, където си наследствено. В Румъния има такава област, около Сибио, Сибио не знам кой беше, където говорят само немски. Даже Чаушеско се е мъчил да въведе като изключително първи език румънски, те си говори немски и румънски.
1: И тази любов започва тогава,
0: и
1: след
0: вече
1: вие се прибирате.
0: И почнах да пиша писма и аз. И кое е необмисленото от моя страна. Аз се харесах и държа така, че започнах вече с майка си. Но майка ми тогава беше болна. Втората ми майка беше много болна. Рак имаше на матката и после се обърна в много други органи. И аз се споделих, викам, виж, кога съм решал, съм на 30 години. Решил съм да предприема вече тази стъпка, защото нямал съм България друга сериозна. Аз съм много верен, не мога. Представи, че съм имал тук вярна приятелка. Аз не имах много вярна. Той беше вчера улица къс пияната. Имах една приятелка, Румяна Хасекиева се казва, едно много мило момиче, което обаче от малко дете там живееха. Когато се върнах като учител в Габро, обича концерти. Тя те винаги Руми, тази вечер отивам на концерт. Тя ми като сестричка ми беше, защото 2 години по-малко от мен беше. Тя завърши консерватория, много добра пианистка. И когато вече аз бях в Полша, когато тя беше в музикална школа в Габро. Тази музикална школа, където всякъде ги имаше в България. Но бяхме платонични приятели. С нея не съм имал никакви дълги. И два бъде сме цункали по някакви. Просто се имахме на най-близки. И зато и се реших. И викам мам на майка. Викам, аз реших, ще предложа на Рената да се оженим, да видим какво тя ще ми напише. И след 2-3 седмици дойде отговор от Рената. Ами добре, каза, аз съм казал готова да предприема тази стъпка. Единството, което ме писа, беше, да ако казва, решиш действително, на всяка цена трябва да донесеш документ, това е много интересно, че ако съоръжение имаме деца, децата трябва да бъдат кръстени католици. Пък тогава в България не се гледаше много на религии, защото тук имаше българи, се криеха, правят сватби по манастири, нощно време.
1: И какво стана с документи?
0: И втори документ, че не съм бил женен. Не знам защо, тя знае, че едната жена.
1: Е, защото католиците са много по-стрикни.
0: И на 24 декември помнят, че Чучо Стефан тогава да съгласи и той тогава за съпругата си, знаят и аз говорим, ти ще ме станеш кръстник, трябва там да имам. И те отидат, защото те пък имаха син, тято е много интересно, който учеше в консерваторията в Краков И той стана голям български филмов композитор, Божидар Петков. Да. Ако някой филм е се гледал, над 100 български филми има игрални, в които Божидар Петков е писал музиката. Да. Тогава той беше дойде от Краков на сватбата ни. И с влак пътувахме и направихме граждански брак на 27 декември беше.
1: Там ли?
0: Там.
1: Всичко там.
0: На 8 януари беше сватбата църковна. Една седмица бехме във Варшава на сватбено пътешествие.
1: Съпоставил ли си България и Полша по това време?
0: Много. Икономически.
1: Да, икономически как беше Полша?
0: Много по-добре Полша беше.
1: Казват, че времето на социализма, тези 45 години, е върнало държавата много назад, защото ние не сме успели да се развиваме с такива бързи темпове, както са западните демокрации. Има ли нещо вярно или просто социализма също е развивал държавата?
0: Ами също обаче, да.
1: Какво е вашето отношение към този период?
0: Ако трябва да го кажа, точно бих казал, тъй, ако България беше останала някакси по-независима. Как да вземем една Унгария, да кажем, Полша. В смисъл да има повече връзки за западни страни, да се пускат студенти, да учат повече в тези страни, нали, да научат други неща. Нали. Може би ще има по-добре да се развим. Нали, но това беше забранено или на отделни хора се даваше възможност. Да. Имаше голяма кадрова политика. Нали. Да. Нали, лично аз съм засегнал от и го казах.
1: В началото на 70-те години семейството на Борис Контохов избира да смени държавата. Тръгват с новия москвич към Полша, но в Белград променят маршрута. С помощ от посолството на Федерална република Германия се качват на влака за Нюрнберг.

0: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, дами и господа! Вие гледате икономическото предаване на телевизия България ОНЕР, МНИБГ. А аз съм Георги Минев. Останете с нас, за да чуете важни любопитни теми, свързани с икономиката, инвестициите и бизнеса. А ето кои са те. Какви решения предстои да вземе Европейската централна банка и как те ще засегнат българския джоб? Ще разберете от Мартин Тарпанов, ръководител отдел търговия с дългови ценни книжа в Делта Сток. И още, предстои четвъртото издание на най-големия форум за свързаност у нас, който се провежда всяка година в Бургас. Какво да очаквате от тази годишното издание, ще разберете лично от организаторите му.
1: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG. Аз съм Петър Илиев и днес в рубриката Експертите говорят с господин Мартин Тарпанов, който отговаря за дълговите пазари в един от най-големите инвестиционни посредници в България, фирмата Делта Сток. Ще си говорим за състоянието на българския фиск, за състоянието на задлъжнялостта на държавата, как състоянието на фиска се отразява върху цената на дълга и, разбира се, ще засегнем бъдещите политики на Европейската централна банка, парични политики и как те биха могли да повлияят на пазара в България. Здравейте, господин Тарпанов.
2: Здравейте, добър ден на вас и на вашите зрители.
1: Започваме от там. Малко преди или точно по времето, когато новото правителство встъпи в власт, беше имитирана поредната българска вътрешна еврооблигационна емисия. По мои скромни наблюдения, тя показва, че условията по българския държавен дълг се влошават. Какви са вашите виждания по въпроса и вашия анализ?
2: Да, наистина. Първо да започнем от там, че в условията на удължителен закон сумата, номинал, който може да се емитира, той е по-малък или равен на номинал, който падежира. Тоест не може да се емитира повече, отколкото падежира. И служебното правителство реши да емитира, както и предходното, разбира се, то стартира, но докато стъпването на власт на новото правителство, реално бяха емитирани точно толкова книжа, колкото ще падежират през цялата година. Малко над 1 милиард 400 евро. Такава сума на вътрешен пазар, емитирана за сравнително кратък период от време, разбира се, че доведе до леко напрежение на пазара и съответно инвеститорите изискаха малко по-висока доходност. Даже на последните опционни бих казал, че е малко по-висока, ами такъв голям спред спрямо външните ни облигации с подобен матуритет.
1: Германските бондове, да.
2: Не, спрямо външните еврооблигации български.
1: Български, да.
2: Пример ще дам, то е много очевидно. 10-годишните ни евробондове към дата, в която всъщност стъпваше, последния аукцион беше дата, в която стъпваше новото правителство на Радев.
1: Да.
2: Всъщност,

0: бързо в така приемане на бюджет, то ще бъде и безпрепятствено заради
1: мнозинството в
0: парламента. Мнозинство, няма да има мутани и така нататък. Те са дали заявка, може би, края на юни. Ще бъде тогава направен нов така, нов таван на дълга ще има и респективно те ще могат да емитират вече сме спокойно на международните пазари.
1: Добре, а иначе според вас грешка ли беше да се имитира целият възможен размер на дълга или просто служебното правителство нямаше друг избор?
0: Служебното правителство по-скоро нямаше друг избор до момента, реално до който не се разбра, че следващото правителство ще има и то ще има пълно мнозинство. То е съвсем спокойно. Последния опцион може да бъде пропуснат, но до преди това нямаше особен избор, тъй като не се знаеше какво ще се случи при един... отново прогнозите не бяха за някой да спечели пълно мнозинство, знаете преди това. Така че служебното правителство в общи линии си свърши работата, като единствено остави, даже реално последния аукцион беше одобрен от новия министър на финансите, но за един аукцион не е толкова драматично, че е бил одобрен. Става въпрос за 200 милиона евро, може да бъде, може и да не бъде одобрен, да не се взима така висока цена, но не е нещо драматично.
1: Добре, при настоящата ситуация с икономиката и фиска, как вие смятате, че се развие състоянието на дълга до края на годината на българския държавен дълг, като цена, като обеми и така нататък?
0: То уравнението винаги е било такова, че дълга е функция на падежиращите дългове и плюс дефицита, който ще бъде направен. Вече има зет дълг, който покри падежиращите облигации, следва да видим какъв ще е дефицита. Това, което показват първите няколко месеца, те показват, че положението не е розово. 1,75 милиарда евро беше за първите 4 месеца. Сега много трудно може да се екстраполира, нали, да кажем, че дефицита ще бъде това нещо по 3. Все пак новото правителство с някакви заявки, много ще му е трудно за половин година да направи тези смели неща, които обещава. И наистина по-скоро тази година може наистина да видим отново дефицит от порядка на миналогодишния между 3,5 и 4%. Тоест, уравнението какво е? При очакван БВП 120 милиарда евро, това означава около 4,8 5 милиарда евро дефицит. Това, според мен, ще бъде и дълга, който ще бъде взет от тук нататък. Тоест, не може да се говори за някакви изключително бомбастични цифри, за каквито говориха някои експерти. Т.е. да надхвърли това, което беше миналогодишния. Миналогодишния дълг беше рекорден, това беше 9 милиарда евро, но там пък знаеш какви бяха причини. Там бяха увеличения на ни капитали, на ни държавни
1: дружества. Сега се опитват част от тях да намалят.
0: Да, и да се върнат.
1: Да.
0: Да, положението не е розово в бюджета, но не е пък и толкова драматично, колкото някои се опитват да го представят. Нали, нормално е, когато ти застъпваш на власт, да представиш нещата малко по-драматично, за да може когато ги направиш по-малко драматични, да излезеш.
1: Добре, въпреки това, да, тези по-високи над критериите, не само Маастрихтските, но и по закона за публичните финанси, дефицити, които водят до увеличаване на дълга, ще повлияят ли за допълнително влошаване на цената, по която се взимат българските облигации?
0: В момента по-скоро не. Това не е нещо неочаквано, и пак ти казвам, това е дълго е по-малко, отколкото беше миналогодишния. Един път и половина ще бъде по-малко, по мои изчисления. Отделно, нашия рейтинг не беше увеличен поради в началото на годината, поради политическата нестабилност и това, което започна да се случи в международен план. Но виждаме, че Standard & Poor's се повиши перспективата, вероятно до края на годината, при стабилно правителство и при ясно заявени реформи и вече някои действия. И ако успеем да спасим наистина голяма част от плана за възстановяване, нашия рейтинг ще бъде дигнат. Тоест това нещо ще притъпи малко тенденцията в момента да се изисква малко

0: по-висока премия заради това емитиране, което беше. Сега цената на дълга не зависи само от нас, тя зависи от това какво се случва с лихвите.
1: О, разбира се,
0: в Европа там нещата са малко по-драматични последните месеци. Цената на дълг при запазване, да речем, на рисковата премия, тя цената се дига, защото отдолу лихвата на бенчмарка се дига.
1: То ще си проличи дали се влошава или се подобрява спрямо сравнението с бенчмарковите облигации на Германия най-вече.
0: Да, виж, първите няколко месеца...
1: Ако спрета се увеличи, значи
0: първите
1: нещата...
0: няколко месеца имаше тенденция за увеличаване на този спред. Той беше вследствие както на вътрешната политическа несигурност и влошаващо се салдо, така и разбира се на това, което се случва отвън, което пък влошава като цяло така рисковите възприятия на инвеститорите по целия свят.
1: Тоест при една разумна, не твърде консервативна, но разумна политика, новото правителство в края на годината ще има с какво да се похвали.
0: Абсолютно.
1: Добре, стигнахме до момента, в който ситуацията в Европа и политиката на ЕЦБ, паричната политика, ще се отрази по някакъв начин положително или негативно и на България, просто защото вече България е в еврозоната и политиката на ЕЦБ сравнително бързо се прехвърля поне по отношение на дълга спрямо към България. Преди не беше така. Какво можем да очакваме до края на годината там?
0: Банално е, но всичко зависи от това какво ще се случи
1: по-мурския
0: проток. За момента Европейската централна банка в една изчаквателна позиция, тъй като е изчаквателна и разкрачена, за съжаление, тъй като все още няма много ясни данни за отражението първо, т.е. данни вече има за какво се случва с инфлацията, няма все още много ясни данни какво се случва с икономиката и кое от двете неща ще има по-ясен превес, дали инфлацията или това, че икономиката ще започне да
1: стагнира.
0: Да стагнира. Сега вече имаме първи сигнали и по двете направления. И по двете направления. Инфлацията нараства, все още не е изключително драматично. 2,2 е базовата, 3% е основната, т.е. тази, която включва енергия и храни. И знаете, таргета на ЕЦБ е 2%. Това, което обаче ЕЦБ все още се опитва да види, как се пренесе това като вторични ефекти. Вторичните ефекти означават, че когато инфлация започне да даде от дохода на хората, те започват да изискват по-високи заплати, компаниите започват да плащат по-високи заплати, да включват всичките вече увеличени разходи в своите продукти и така започва да се прави една спирала на, казва се, price wage, ценово, цени заплати спирала, ако мога на български да го преведа. Така че те се опитват да вият това нещо, кога точно ще се отрази и в каква степен. Все пак има надежда, че кризата в румънския проход може да бъде
1: проток,
0: извинявам се, може да бъде всеки момент да бъде решена. За съжаление, всеки момент вече стана 3-4 пъти. Буквално вчера отново имаше оптимизъм, че има някакви преговори, че сближават позиции. Буквално 10 минути приедох в студиото, изтече новина, че иранците отново не са съгласни с някои от изискванията на американците за ядреното оръжие. Така че този танц не се знае до кога ще продължава, но ако се проточи до средата или до края на юни, нещата започват да стават драматични с петрола там наистина. Докато все още сме на цени малко над 100 долара, тогава наистина може да видим вече цени от порядка на 140-150. Тогава може да видим много рязко избухване на инфлацията и Европейската централна банка няма да има особен избор. Между другото, тя ще направи едно вдигане на лихвите за страховка на заседанието, което е сега през юни.
1: 4%,
0: абсолютно. Разбира се, тя винаги има възможност да направи така наречените извънредни вдигания, така че тя има цели инструментариум, но ще направи и ще види отново как ще се отрази, какво и какво ще е развитието на този, на този конфликт. Защото има първи сигнали, че и икономиката стагнира, бизнес активността намалява, потребителското доверие също се, също се влушава, така че сценария за стагфлация при продължаващ още два месеца конфликт е напълно реалистичен.
1: Приемаме, че се случи най-лошото. Тоест, това продължи до и през лятото този конфликт. Има поне едно вдигане на лихвите от ЕЦБ. Европейската икономика започва да стагнира без намаляване на инфлацията. Как това ще се отрази на българската икономика?
0: Няма как, освен по същия начин, по който се отразява на основните търговски партньори. 60% от търговски
1: оборот. Колко бързо ще се пренесе това тук?
0: Ами, пренасянето при нас винаги има, има лак, защото все още изпълняваме някакви поръчки, които, които са дадени в, в миналото. Отделно, когато се разбра какво се случва и, се, и се, така, тази криза се проточва, имаше един период, в който предварително имаше запаси с... така с, как да го кажа...
1: Материални запаси в фирмите, да.
0: Да, с
1: това, между другото, по време, малко след COVID-а, те бяха основен двигател на, на ръста на БВП.
0: Да, и в момента производството има някаква инерция, но това нещо ще се пренесе и може би трето или четвърто тримесечие, ако наистина говорим за много лош сценарий, България ще започне да усеща рязък спад на икономическата, така, на, на промишлеността икономическата активност. Това ще се пренесе веднага върху, върху пазара на труда и респективно върху потреблението. Това е цикъл, който е неизбежен.
1: Може ли да очакваме, ако това се случи, увеличаване на лихвените равнища при кредитирането на фирмите? То е ясно, че ще има, но при кредитирането на гражданите?
0: Ами, дигането на, дигането на, на основните лихви се пренася вече автоматично и в, и в България. Няма как, няма как вече да го избегнем. Знаете, България е част вече от, и от еврозоната. Банките използват изцяло улесненията на така наречените парични улеснения на, на Европейската централна банка. Така че това, се, това нещо се пренася автоматично. Нали? Ти, при положение, че имаш в момента свободните пари отиват на 2% в ЕЦБ, ако ще отиват на, на 2,50, някак да продължаваш да даваш ипотеки на 2,20. Нали? Така че неизбежно е, неизбежно е пренасянето на, на, на цената в тази посока.
1: Добре. Каквото и да си говорим, и действията на ЕЦБ, и това, което се случва не само в Европа, и по целия свят, зависят от Съединените американски щати, а тяхната политика до голяма степен зависи от това как те решават проблема с дълга си. Между другото, наскоро се появи, че там са открили, трежерите открило сметка за дарения. Да, то е смешно, но, но се оказа, че сметките са две, което би трябвало да дава един доста негативен сигнал. А аз, доколкото знам, до края на годината има много сериозни падежи от порядъка на няколко милиарда.
0: Трилион.
1: Трилиона. Извинявам се, трилион. За 8 трилиона май се говореше.
0: 10. 9,7 трилиона.
1: За да бъдем точни, до края на годината.
0: През цялата година. И
1: през цялата година.
0: Но
1: през цялата година. Да, и там въпросът е доколко те ще могат да ги рефинансират. Между другото, аз си мисля, че това е била една от основните теми, поправи ме, ако не съм прав, на разговорите между Тръмп и Си Цзинпин.
0: Да, първо да кажа, че така необичайните мерки почнаха още, когато направиха администрацията на Мъск. Тази за... Да, за съкращаване на държавна администрация, ние може би преди година бях пак при теб и си говорихме, че много трудно ще стане това, което, и то се видя какво случи с него. Много трудно се намалят тези разходи до степен, до която да се окаже влияние върху дефицит, който е перманентно 6-7%.
1: Между другото, извиняй, че те прекъсвам, според мен същата съдба ще имат и усилията на нашето правителство за свиване на администрацията. Айде да не съм лош.
0: Да речем, че тук проблема не е чак толкова драматичен. Да, той се задълбочава, но не е чак толкова драматичен.
1: Да, да.
0: Сега да минем пак на Щатите. Тази година общите падежи са 9,7 трилиона. От тях сега много, много, много внимателно
1: да.
0: Трябва да се чуе това. 75% от тях са краткосрочни държавни ценни книжа. Трежери билс, така наричаните, които са падежи една година. 20% са между 1 и 10 и 5% само са над 10 години.
1: Ау.
0: И това не е нещо, което е новост.
1: Mm-hmm.
0: Миналата година размера на падежите беше подобен. 9,5 трилиона. Тоест в момента щатите разчитат перманентно на едно роване, или как на български да го кажем,
1: Престояно превъртане,
0: предоговаряне на краткосрочен дълг. Тоест, представете си, че вие сте една огромна компания, която разчита на постоянен револвиращ кредит от банките.
1: Ама извиняй, че те прекъсвам, но това говори за много тежко състояние на фиска и на дълга, защото си спомням, че такова нещо се случваше в България 97-98 година.
0: Да, само че България няма най- мощната армия на света и най-големия капитал в пазар. Нали?
1: То е ясно.
0: И основната резерва на валута, която все още 55% и основните транзакции
1: така.
0: Глобални минават през нея. Така че щатите това нещо си го позволява, защото, как да кажеш, може да си го позволи. И то чрез сила. Сега, относно Китай, там ролята на Китай вече не е толкова голяма в размера на притежания дълг. Те нямат чак такъв кос. Други са козовете на Китай, както виждаме. Те са в сферата на изкуствен интелект, полупроводници, Тайван там отдолу. Така че коза не е в дълга. Основният дълг отвън се дължи от Европа, Великобритания и Япония. Така че когато някои казваха, че Европа няма козове срещу САЩ, Европа вече има козове, защото тя от 31 трилиона, почти 32 трилиона дълг вече. Щатски Европа и Обединението кралство държат нещо от порядка на над 8 трилиона. Говоря, разбира се, това са частни инвеститори в Европа, не говоря за централни банки. И централните банки държат, но говорим и за частни фондове.
1: Да, аз предполагам, че...
0: Пенсионни, взимни и така нататък.
1: Аз предполагам, че ЕЦБ основната част от резерва ги държи именно в долари и именно там.
0: Разбира се. Суверенни фондове... така да е, това е... това да се рефинансираш по този начин, дори за щатите, това е изключително хазартна игра.
1: Mm-hmm.
0: Защото...
1: С краткосрочен дълг имаш.
0: Абсолютно. Преди. Защото, както виждаме, усилията на Тръмп да се опита да влияе на Централната банка, те не водят до нищо...
1: Хубаво.
0: Нищо, да. Освен лихвите да се повишат, което е противно на това, което той иска да направи.
1: Да.
0: Дори назначаването на новия шеф на Федералния резерв няма да му помогне. Вчера бях публикувани протоколите от протокол от последното заседание на Федералния резерв. И там някои от членовете категорично искат при следващото заседание да отпадне. Те публикуват едно изказване, един стейтмент всеки път, и там да отпадне това, че следващата стъпка ще бъде понижение. Тъй като, знаеш, последните 6 месеца говореше как се понижават, как там економиката ще стагнира, пазара на труда и така нататък. В момента инфлацията там се връща, тя е по-висока отколкото в Европа. Между другото, с около 1% са по-високи двата инфлационни индекса. И вече говорят, че следващото, даже и пазарите вече са го калкулирали, че следващото движение до края на година ще бъде покачване. Така че облаците на Тръмп се сгъстяват. Той много разчита. Днес пак му гледах едно изказване, че той разчита, че конфликтът ще го прекрати веднага и сега. И той казва, следното, в момента, в който го прекратим, ще видите как ще паднат цените. Това не е точно така. Нали?
1: Това е точно обратното.
0: Катар за да възобнови производството на LNG, другите да почнат да помпат пак със същата скорост и да тръгне, да се върти пак същия пак същия цикъл са необходими няколко месеца. Ти няколко месеца мога да му, най-вероятно ще му костат изборите през ноември.
1: Айде накрая да коментираме това. Аз се си мисля, поправи ме, ако си не съм, според теб не съм прав, че влошаването на финансовата и фискалната ситуация в щатите ще доведе до продължаване на конфликта, на съществуващите конфликти, задълбочаването им и откриването им на нови конфликтни точки.
0: Ами това е, това е геополитика. Очевидно, аз съм специалист по геополитика, но имам мнение, разбира се. Очевидно, Тръмп, който се опитва да се, от една страна се кичи с Нобелови
1: награди,
0: награди, да. И да обявява всеки път колко, мир е донесъл и колко войни е спрял, всъщност той доста умело прави точно обратното. Виждаме какво се случи и в Куба дори в момента, какво стана с Венецуела, заплаките в Германия и какво направи, в, Иран. Тоест той постоянно открива нови и нови горещи точки. Сега целите могат да бъдат много. Целите могат да бъдат отклоняване на, вниманието и там сплотяване на някакви хардлайнери за предизборите. Ноември, това обаче очевидно не е правилната тактика, защото обикновени американци гледат там на,
1: банкомата.
0: На, не на банкомата, на газпомпата там, как се нарича, на бензиностанцията, какво се случва. Те не са имали никога такива високи цени на, бензина. Гледа колко му е ипотеката. Така че от тази гледна точка бърка, сега другите обяснения, разбира се, има всякакви други, но да, уражения, така военно-промишния комплекс, бумти, това е едно от обясненията и другото, което е, че петролните компании бумтят.
1: Което ни води до обяснението, че определени слоеве в висшия в големия бизнес стават много богати.
0: Абсолютно. Това е категорично. И разбира се, някакви по-дребни неща, които се забелязват от пазара, много любопитно, преди да има някаква изненадваща атака или някакво изненадващо обявено примирие, се вижда, че някой е купил и продал огромни количества петролни фьючерси, да речем. Нали? Което също поставя някакви интересни въпроси. Или това, че да речем стартъп компания на сина му се опитва да продава дронове военни в, на Катар. Нали, някакви такива неща, които говорят, че очевидно има някакви замесени такива лични интереси или дребни конфликти на интереси. Нали? Така че наистина, ако той не направи нещо така, че да оправи този образ, който се опитва, който в момента вече е създал, той ще изгуби изборите ноември, а от загубата на, и то катастрофално най-вероятно, загубата на тези избори най-вероятно, нали, да не бъда добър и лош пророк, то всеки, нали, всеки си има предпочитания, но най-вероятно най-късно март-април ще доведе до импичмента.
1: Добре, благодаря ви за този коментар.
0: Благодаря.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
3: Здравейте! Вие сте в студиото на MoneyBG, аз съм Георги Минев, главен редактор на изданието. Също мен е Златозара Стоилова, която е проектен менеджер в фундация Конрад Аденауер България. Здравейте, госпожо Стоилова!
4: Здравейте!
3: Повод да ви поканим е предстоящия форум за свързаност Бургас 2026, който се провежда за четвърта поредна година и на който MoneyBG е партньор, медия. Така че имаме много повод да си говорим. Нека започнем от там обаче. Какво могат да очакват зрителите и участниците от тази годишния форум, който между другото ще се проведе на 27 и 28 май в град Бургас?
4: Могат да очакват интернационално присъствие. Очакваме над 15 държави със своите експерти в Бургас. Да говорим за теми, които са актуални, свързани с критична инфраструктура, проекти в сферата на енергетиката, геополитически аспекти на позиционирането на Черно море като връзка между Европа и Азия. Самия форум е платформа, която събира на едно място представители на бизнеса, на дипломацията, на политиката и на НПО сектора, за да търсят заедно практични решения на проблеми или на каузи.
3: Защо се налага да 4 години подред да поставяте на масата, на публичната маса в България, темата за транспортната свързаност и не само транспортна свързаност? Какво вие виждате като предизвикателство в тази посока?
4: Първо е важно да имаме устойчивост на проектите, т.е. да не са само веднъж и повече да няма. Затова е важно да се знае, че този форум е тук, за да остане, да се случва в Бургас всяка година, май, юни, според възможностите на сезона. Отделно самата тема е изключително важна, защото когато започнахме, свързаността се приемаше единствено и само като пътища, а всъщност свързаността е пренасенето на хора, на знания от точка А до Б. Също така е важно позиционирането и използването на всички инструменти на свързаността, била тя инфраструктурна, дигитална, енергийна, за стимулиране на състезателността на една икономика, на подобряване на знанията и възможностите на обществата в нашия регион. Това е една от нашите главни цели. Да позиционираме Черно море, Балканите с потенциала им, като стимулираме обмена на знания, умения и проекти между целия регион.
3: От колко държави тази година ще има участници?
4: Очакваме над 15 държави.
3: Кои, например?
4: Албания, Турция, Гърция, Румъния, Молдова, Кипър, Украина, България, разбира се, Германия, Австрия.
3: Доста други. Казахте, споменахте Кипър и видях, че в програмата всъщност това събитие е част от официалната програма на Кипърското председателство на Европейския съюз.
4: Точно така.
3: Как се стигна до това партньорство?
4: Ние сме политическа фондация, за която, разбира се, европейската адженда за свързаност е от изключително значение. Кипърското посолство също в своите приоритети има приоритет да постави свързаността на Европа, връзката в Средиземноморието, Европа, влиянието на присъствието или отсъствието на свързаност, особено енергийна. Затова те пригърнаха идеята да бъдат наши партньори и ще бъдат на форума, давайки европейската перспектива, приоритети и фокус в едните месеци и години.
3: Отварям програмата, за да може малко по нея да прегледаме. Какъв тип участници очаквате, какъв профил, кой ще присъства, защото реално програмата е двудневна, форумът е доста голям и включва доста панели, в които ще се коментират различни теми. Но нека споделим тези, които според вас заслужават най-голямо внимание.
4: Да. Така е, събитието е двудневно, като използваме два вида формат. На 27-ми имаме следобедна сесия, която е само с покани, затворена за публика, на 28-ми е отворена. Всеки един от вас може да се запише, събитието е безплатно. Като ще бих привлякал вниманието към панела, който е за инвестиции в стратегически важни сектори, като енергетика и транспортна свързаност. Ще имаме експерти от ранга на президента Плевнелиев, министъра на енергетиката Жечо Станков и изпълнителният директор на Световната банка в България, защото е важно да обсъдим финансовите инструменти за финансиране на важни за региона проекти.
3: Да, вие всъщност в анонса сте обявили, че свързаността, освен вече споменатата, може да бъде и финансова свързаност.
4: Точно така. Тази година имаме специален фокус върху финансовите инструменти и затова зад нас застават няколко банки. Световната банка, Европейската банка за реконструкция и развитие, Комерцбанк. Ще бъдат разгледани различни финансови инструменти, по които се развиват както човешките таланти, така и директните инвестиции в инфраструктурни проекти. Отделно искаме, естествено, да привлечем внимание към Черно море. Затова
3: и форума е в Бургас.
4: Разбира се, на брега на Черно море, защото Черно море понякога се гледа като забравено море, а то е важно море и е в центъра на развитието и на Европа като континент и като връзка между Европа и Азия. Затова имаме експерти, които ще говорят за коридорите за свързаност между Европа и Азия и възможностите за търговия. Имаме представители на логистичния сектор, които ще говорят за търговията всъщност между Европа и Азия през Черно море в панела, който е свързан с сигурност и търговия, икономическо развитие в Черноморския басейн, Радваме се да разчитаме на подкрепата на Морско училище Варна, което ще бъде представено от своя ректор. Също така, вече споменат, ще бъде силно изразен бизнес, който прави бизнес на Черно море и чрез Черно море. Темата за сигурността ще бъде засегната чрез представителите на Агенцията за бежанци в България, защото понякога темата сигурност се разглежда само като контрол на границите, но всъщност това е обмяната и движението на хора. Затова човешкият елемент в този форум е от изключителна важност. В следобедните сесии ще можете да се запознаете с представители на финансовия сектор, на енергийния сектор, които в конкретика ще говорят за своите проекти, с които те искат да развият една по-устойчива, развита Европа. Затова, според вашите интереси, всеки ще може да намери своя експерт, с който да се срещне наживо, да обмени и да зададе своите въпроси.
3: Прекрасна програма и много професионална, обаче въпросът ми е от минирате издания, има ли вече някакъв отзвук?
4: Да, всъщност това, което нас много ни зарадва е, че, както казахме, думата свързаност е свързаност между хората. Един от първите големи успехи на форума е интензивното сътрудничество между различни институции, млади експерти от България, които успяха да отидат и да в Берлин, да развият нови форуми. Този април комисията, източната комисия на немската икономика организира специален форум, експертен разговор за предизвикателствата, сигурността и логистиката в Черно море. Това се случи благодарение на запознанствата, които се случиха миналата и по-миналата година в Бургас. И за нас истинска радост, че Черно море вече е силно представено и има много свои посланици в столицата на Германия. Хора, които се интересуват от темата за икономическото ни развитие, за развитието на региона. Това е наистина един от най-главните фокуси на форума, да събира хората заедно. Това е мотото на форума, свързване на нации, за да може заедно да работим за едно по-устойчиво и добро бъдеще. Всички нас.
3: Поставяте ли си по време на форума конкретни цели, които да бъдат постигнати в смисъла на изграждането на големи транспортни проекти, инфраструктурни проекти? Задавате ли се такива амбиции там? Или гледате по-глобално на нещата и се опитвате да посочите като цяло посоката?
4: Да посочиш посоката е важно, но конкретните стъпки винаги са необходими. За нас беше истинско удоволствие, че миналата година министър Станков даде актуална информация за газовия тръбопровод, коридор, който се изгражда. Говореше се за новите мощности на АЕЦ Козлодуй. Тоест, това е форум, който говори за важните проекти на Балканите и е място, където хората могат да разберат, особено в неформалните разговори, по време и след самия форум, какво се случва при нас, какво ще се случва и как би могло да се случи.
3: Имате ли, когато създавате този форум, притеснения по отношение на някои от по-важните политики в България? Нещо, което, да речем, не се случва по начина, по който сте прогнозирали или ви се искало като организатори?
4: Нашата идея не е да критикуваме, а по-скоро да привличаме вниманието към важните теми на деня, като предоставяме платформа на можещите и знаещите да изразят своето мнение, да дадат своите решения, а не да критикуваме.
3: Лично вие, като основен организатор за този проект толкова време, имате ли проект, който смятате, че е изключително важен да се случи в България?
4: Моя искрена мечта е Черно море да бъде повече в фокуса на Европа като адженда. Затова мисля, че липсва в целия регион да се говори за възможностите.
3: Ако позволите лично мнение, за Черно море като че ли по-често се споменава като потенциален военен проблем или място за военен конфликт и като потенциален бежански проблем или въобще всички тези свързани с сигурността проблеми, да, и предизвикателство е, и много по-малко, да не кажа въобще, не се коментира за възможностите, които създава Черно море, може би извън потенциалното намиране на природни суровини, газ, който, да, се оказа, че има от румънска част страна, и който може би има и в България, но там не е доказан от Хана Спарух.
4: Да. За съжаление сте напълно прав, че винаги фокусът е повече върху военната тема за Черно море, но икономическите възможности на Черно море са огромни, както и капацитета интелектуален, който ние имаме в нашите институции, във Варна, в Бургас. Затова е важно да поставяме, освен военния аспект и аспект на сигурността, аспекта на бизнеса и на дипломацията, които ръка за ръка могат да ни изведат към по-големи проекти, дано да имаме ние газови находища в Черно море. Работи се по темата и може би ще имаме нови знания за него или информация на нашия форум.
3: Тази година решихте да направите форума на две места в Бургас.
4: Да.
3: Едното е в традиционната зала на Морската гара, която е част от цялостен център, който община Бургас, да, и държавата изгради, а другата е в бившия общински съвет. Или, да, в, може да разкажете малко повече?
4: Нашата идея е да показваме на нашите гости колко красив и развиващ се е Бургас. Затова нашите партньори от община Бургас винаги ни предоставят в първия ден една от своите зали, а на втория ден отиваме на емблематичното вече за Бургас място, пристанищния им комплекс. Като винаги в последните 3 години, това ще се случи тази година със сигурност, гости са впечатлени от инфраструктурните проекти в Бургас. Любезността и сътрудничеството, което представителите на община Бургас предоставят. Тази година ще бъдем в дома на Общинския съвет на община Бургас. Вълнуваме се, защото това е също една сграда, пример за добра реконструкция и възползване от сградния фонд от миналото, но с един модерен почерк.
3: Спомням си от миналите издания, че бяха коментирани немалко също и проекти, свързани с Бургас. Реално Бургас игра ролята и на транспортен хъб за България, да, и за Черноморието, но и за линията Бургас-София, ЖП линията, която се напредва по нея, макар и бавно. За, разбира се, авиосвързаността, която също е много важна, летището Бургас. Но пък имаме и друг град, който е Варна и който също много добре се развива в тази посока. Къде виждате там потенциал за развитие?
4: Надяваме се да се заговори за магистралата между Бургас и Варна на форума, но ще видим.
3: Магистралата между Бургас и Варна и любима тема — морската свързаност между Бургас и Варна.
4: Това, като аз съм човек от Варна, бих се радвала много Черноморието ни да бъде по-свързано. По този начин ще може да правим много повече проекти и инициативи заедно. Но колкото по-свързан е един град с столицата или с Европа, толкова по-големи са шансовете му за икономическо развитие и за международни възможности. Точно това показва и нашия форум. Показвайки на всички наши гости колко е красиво, колко перспективно е, но и колко трудно се стига до тези места и градове в България, като Варна, като Бургас. Това е един вид съзнателно желание да им покажем, че трябва да се борят за каузата тези градове да бъдат по-свързани с Европа и с София. И се надяваме, когато изпитат предизвикателствата на свързаността, те също да бъдат още по-силни привърженици и посланници на каузата за това нашето българско Черноморие да бъде по-свързано.
3: Добре, към края нашия разговор пропускаме ли нещо важно, което трябва зрителите да знаят за предстоящия форум? Или да ги оставим с покана, отворена покана да дойдат на 27 май и 28. 28 май за отвореното събитие, на 27 май нещо като предварителния половин ден, да дойдат и да видят на място какво могат да научат от съответния форум. На сайта на фондация Contadatenal ще има повече информация. Разбира се, на MoneyBG като медиен партньор ще публикува информация и след това ще има и, да го наречем, богат набор от новини за това какво се случи там.
4: Да, за мен просто е удоволствие да ви поканя. Елате в Бургас, елате на българското Черноморие, запознайте се с нашите лектори, задайте своите въпроси и вижте актуалните развития на теми, които засягат всеки един от нас.
3: Между другото, да споделя тук и лично впечатление от последните години. В една форма съм виждал и редица много градивни, критични въпроси, които са създавали истинска дискусия и дебат, в който се раждат идеи. Нещо, което не при всички форуми се случва.
4: Да, за нас е важно да създадем пространство на свободно изразяване на мнения и на изразяване на мечти, на концепции, на проекти. Затова елате в Бургас.
3: 28 май, пристанище Бургас, форум. за свързаност. Благодаря много на госпожа Стоилова за това гласуване.
4: Благодаря ви.

Здравейте, уважаеми зрители! Честит празник, честит 24 май. Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Попитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес на един от най-хубавите български празници, празника на българската азбука, писменост и култура, ще говорим за силата на буквите, за ролята на азбуката в отминалата и съвременната геополитика. Има и такъв поглед върху това събитие. И за това има ли такова нещо като духовната империя България? И има ли такова нещо? Духовна империя България. А мои гости ще бъдат писателката Ана Авиил, професор Христо Смолев и изследователя Йордан Йорданов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, която ви разказвам накратко история от моите книги, ще си припомням някои факти, за които съм писал в тях. Първи факт, важен на днешния ден. Най-старата запазена книга на кирилица света е всъщност старобългарски пергаментен ръкопис на Евангелието, известен още като Ватикански палимпсест. Той е открит през 1982 година във Ватиканската библиотека от бележития български учен доцент Трендафил Кръстанов. Текстът е датиран от началото на 10 век, златния век на цар Симеон Велики. Терминът палимпсест означава пергамент, чийто оригинален текст е изтрит, за да бъде нанесен нов. Виждате лист от това Евангелие. В този случай старобългарските букви са били заличени, това е доцент Кръстанов, а върху тях е бил изписан текст на гръцки език. С това откритие доцент Кръстанов извършва истински научен подвиг. Той категорично оборва тезата на тогавашната съветска историография, че най-старите кирилски паметници произхождат от Новгород и Киевска Рус. Нещо повече, понеже той беше блестящ филолог, той доказва, че в основата на ръкописа стои живия, говорим старобългарски език от областите Тракия и източните Родопи. Големият ни учен Кръстанов си отиде от този свят в края на миналата година, но направеното от него, надявам се, ще продължава да бъде сред нас. Ако го помним. Още един важен факт. Успоредно с това откритие във Ватикана, най-ранният датиран надпис въобще на кирилица в света също се оказва неотделима част от българското историческо наследство. Той се намира близо до село Крепча. Сгушен в мистичната изсечена във Варовикови скали, духовна обител на Крепченския средновековен скален манастир. Едно наистина уникално място. Клише е, но наистина уникално. В недрата на тази светиня са съхранени два безценни надписа. Първият от тях е открит още през 1990 година от основоположника на българската археология Карел Шкорпил. Вторият е намерен 61 години по-късно от видния наш учен професор Казимир Поп Константинов. Първият гласи: в името на Отца и Сина и Светия Дух тук почива праведния отец Антоний, а който направи църквата житница да отговаря пред Бога, написа недостойния Михаил. Амин. Интересен текст.